0: sjáumst á The Irishman.
1: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Okay. Hvað er pappið þinn? Það verið þeirra Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn, Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
1: það er
2: árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við

0: I guess you moved on really easily.
1: FM 957,
2: nummer 1 í topp tónlist.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætlar bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Bara nýtt tekjublaðið?
3: Ég veit ekki, allir þetta vera.
2: Það ert þú í tekjublaðinu?
3: Ég veit ekki.
2: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur kassað Jesu partí þú varst graður?
2: Jesu Lítið þessi
3: Ég gef hún að þessi var fersk
2: Þessi var fersk Hún er samt ekki fersk Spurningin
3: jú Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
3: En þú þarfst að taka stig
2: Já
3: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því var graður Það var ekki að því var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grettu
2: Erum já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
1: Mikið að greina þetta
4: reitt Þetta 9.5 blö

0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara. Ég, það hefur sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki hvernig hljómborð, ok? Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætla að gera betra.
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Ég veit að það er það. Ég held ég var að tala veitulega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.

0: turn on FM 957
1: Wilson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Wilson, Klettálsi
2: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is

0: er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur, þriðjudagurinn 1. september. Svo hér sitjar ekki G og eitt blótur í brennslunni til klukkan 10.
2: Það er nefnilega þannig, það er kaldur morgun sem heilsar okkur þennan þriðjudaginn. Og september náttúrulega heilsar okkur líka, maður.
1: Já, það kom nýr mánuður, bara formlegt haust.
2: Það er rosalegt, maður.
1: Tíminn er búin að vera helvíti fljótur að líða. Mér líður eins og við verið á Ítalíu fyrir viku síðan, sko.
2: Það var bara sumarið að byrja.
1: Það var að byrja, sko.
2: Já, það er eiginlega alveg svolítið staðan. Já, ég get alveg verið sammálaðir. Þetta er svona hálf furðulegt hvernig það er að gerast, sko.
1: Já.
2: Já, bara mjög steyla þetta ár bara svolítið búið að fjúka, sko.
1: Þetta er búið að gera það, sko.
2: Já. Það er eiginlega bara að segja stærlega sveðir. Það er bara búið að svoleiðis fljúga frá munni.
1: Við erum í rauninni búið með heila meðgöngu.
2: Já.
1: Mæla?
2: Á árinu.
1: Það er bara þannig.
2: Já.
1: Níu mánuðir.
2: Einmitt.
1: Þrír eftir.
2: Já. Á, já. Það er bara þannig að það er detti jól, sko. En það er fjórir eftir.
1: Já, fjórir eftir, já. Já, já. Ég, hérna, gefið mig breik. Hún er bara sjön og lein, sko.
2: Já, ég geður alveg breik, sko.
1: Já.
2: Fannst þér ég eitthvað að vera eitthvað strax?
1: Nei. Nú hérna bara leiðir þetta með kurteislega.
2: Já.
1: Jú, það er náttúrulega bara 8 mánuði búnir.
2: Já. Við erum ekki alveg búnir með meðgöngu.
1: Ekki alveg búnir með það, en hérna það var skrítin svona dagur í gær. Ég horfði á hérna síðustu kvöldfréttir. Já. Sýnars í sjónvarpi.
2: Já.
1: Það svakalega
2: saga, maður.
1: Saga, bara 40 ár bara.
2: Já. Já.
1: Og hérna, þetta er bara búið.
2: Sorglegt.
1: Já, þetta er það, sko.
2: Gríðarlega sorglegt. Og hérna, og við þetta, ég sendum bara hlýjar tilfinningar og gott knús á okkar samstarfsfélagi.
1: Já.
2: Sem að hérna, já, bara ná ekki að sinna sín í starfi því að þessi ákvörðun var tekin.
1: Mm-hmm. Þetta er hérna, var hérna... Ég var að horfa á þetta í gær, ég var að horfa á gömlu, þú spilur svona gömul stef og svona á, fyrir kvöldrétt tíman í gær. Það er merkjöld hvað maður man eftir mörgum, hvað maður hefur verið alinn upp lengi við fréttir.
2: Já,
1: þetta pældi. Ég þurfti oft, ég var oft bara nöðbeigður, sko, bara sem krakki bara, það var bara alltaf horft að fréttir.
2: Já.
1: Á báðum rásum.
2: Já, alltaf skipta á milli.
1: Já, já, já.
2: Ég skildi það aldrei sem krakki, sko.
1: Já, já.
2: En svo núna er maður alltaf sjálfu byrjaður. En samt sem maður er það, samt er það smá ruglað, sko.
1: Mm-hmm.
2: Það er ekki búið lengur. Það er bara eitt fréttatími á hverju heimili.
1: Já, já.
2: Og það er eitthvað sorglegt við það. Jú, allir er þetta eitthvað sorglegt.
1: Já, maður er þess að hérna líka hrósa hérna Heiðar Sigurfinnsson, hérna fréttastjóri RÚF. Hann sagði þetta var líka virkilega vonda frétti fyrir RÚF.
2: Já, já.
1: Bara varandi aðhald og samkeppni og...
2: Það er alveg rétt. Þetta er bara slæmt fyrir alla, sko.
1: Já.
2: Innan fjölmælingarnas, en auðvitað er það þannig og það er náttúrulega og að vera svo auka umtal um ríkisútvarpið.
1: Já.
2: Eftir að þetta á sér stað og bara þess að þú veist, þetta á að vera holl og góð samkeppni og ég veit að hérna, það halda allir með hvort öðru manneskjurnar í þessum geira, skilur. Mm-hmm. En það er náttúrulega ekkit í, það er ekkit hægt að keppa við RÚF með nærskattinn og auðlýsingatekjur og
1: það. Nei.
2: Og það er ekki þessi ákvörðun er vantilega ekki tekin bara því að stjórnendum langa að gera þetta henni á sín, sko.
1: Nei.
2: Þetta er
1: auðvitað
2: tekið út frá einhverjum pælingum og það er ekki hægt að það er ekki hægt að keppa við
1: því miður
2: Ríkisútvarpið þegar það kemur að þessu.
1: Þetta er bara eins og
2: þetta er bara raunveruleikinn.
1: Þetta er bara nákvæmlega raunveruleikinn og hérna það er bara sorglegt að hérna horfa upp á þetta og hérna eins og aðeins að við bara sendum hlýja strauma.
2: Já.
1: Og okkar góða samstarfsfólk sem hefur staðið vaktina, margir hverjir í stíminu svo Kristján Már Unnarsson, hvað er hann búin að vera lengi á fréttastofunni?
2: Nákvæmlega.
1: Vá.
2: Örugglega öll þessi 40 ár sem þetta hefur.
1: Svei mér þá.
2: Gott ef ekki, sko.
1: Þegar ég er bara krakki þá manni eftir Kristjánu Má, sko.
2: Já.
1: Alla helstu minningarna mínar er náttúrulega við erum alltaf gaman, þú veist, þetta er búið að fara í hringi, innur svona alltaf tveir angorar, eða svona tveir fréttalesar saman.
2: Já.
1: Ég setti, skiptast á, manst ekki að þeir hérna...
2: Ég man eftir þeirra Logi Bergmann og...
1: Dómar í Bauksmál,
2: algjörlega.
1: Hérna, Kurban Gúli, þú veist,
2: Var ekki máli með það, það var eitthvað gert til þess að vera.
1: Það var áttar hennar fokki loga.
2: Áttar hennar fokki loga Bergman.
1: Já, og hún var sko.
2: Og hann eiginlega náði þessu bara fullkomlega.
1: Já, já, já. Og svo byrja hinn. Hún var í rauninni hérna ein á bakvið sem var hennar stríðun.
2: Já.
1: Og svo náttúrulega bara neldi hann þetta eitthvað neginn, hélt sér,
2: mm-hmm.
1: Og svo fekk hún læstu fyrir þett og sprakk úr hlátri.
2: Ágæðislega gott atri. Já, og það er örglega svona, ég geti trúað ef við séum að fá eitthvað af þessu næstu dag, svona smá vera að rifja upp söguna. Bestu bita úr kvöldfréttum og þess að
1: hérna, sko. Þetta er, hérna, ég bara spila þetta, þetta er
2: ógæðislega
1: fyndið, sko. Já. Hérna byrja Logi að lesa fréttin og Logi náttúrulega, fyrir þá sem ekki vita, svo ég útskýri fyrir fólki,
2: þá
1: því ég hef nú verið þarna, þá, sem sagt, þá ertu bara með prompter fyrir fram að þig,
2: já.
1: Svo er bara texti sem þú átt að lesa og hún bara lest frétt,
2: já.
1: Og Logi er ekkert að pæla í einu eða neinu. Það er bara frétt búin og svo kemur næsta, mm-hmm. Og prompterinn fer á þá frétt.
2: Já, og er það ekki, sko, nú ætla ég bara að spyrja og ég veit ekki, þú mátt segja mér er ekki aftur það, sko,
1: mm-hmm.
2: Mér minnir hann af einhvern tímann sagt þetta, hann hafði ekkert lesið endilega fréttir fyrirfram, því þú færði þær fyrirfram, sko.
1: Akkurat.
2: Til að lesa yfir svona smá handrit.
1: Hann var orðinn það vanur.
2: Já.
1: Hann þurfti ekkert að, hérna,
2: að
1: lesa yfir prompterinn. Gerði það flestir.
2: Já, já.
1: En Logi var bara orðinn það, hérna, sjóaður.
2: Já.
1: Hann þurfti þess ekkert.
2: Hent ekkert í það.
1: Nei. Svo kemur bara allt í hennu prompterinn og hann byrjar.
3: Kurban Guli, Mia Kulievits, Berdi Makhmutov, Sovidag, Sovidag, embættiseiði sem forseti mið Asíðulýðveldisins Turkmenistans við hátíðlega athöfn. Skömmu fyrir athöfnina greindi yfir kjörstjórn landsins frá því að maðurinn hefði hlotið 89% atkvæði í kosningunum sem fram fór helgina, þeim fyrstu í sögu landsins, þar sem fleiri en einn frambjóðandi fengi að bjóða sig fram. Forsetin fær það erfiða hlutskipti að feta í fótspor Sabu Murads Niyazov sem þekktur var sem Turkmenabasi eða faðir allra Turkmena en hann andaðist í desember síðastliðnum.
1: Og höfum þá hreinu, þetta var eiginlega allt bara þvæla.
2: Já, er það,
1: já,
2: það er
1: stað? Svo, þetta var svona, já, bara, þú veist, þetta var bara eitthvað.
2: Okay.
1: Herra, ok. Og svo náttúrulega fær hún,
2: já,
1: bara hérna
2: kefli
1: beint á eftir og hún náttúrulega að reyna að fokk í honum og svo gerist þetta.
4: Dómari í Baugsmálinu Dómari í Baugsmálinu veitt í dag Sigurði Tómasi Magnússinni settum saksóknara ítrekkað ákúrur fyrir að spyrja ekki nýtt með þeirra spurninga í yfirheyrslum yfir Jóni Áskari Jóhannessinni forstjóra Baugs. Þriðja daginn í röð satt forstjóri Baugs fyrir svörum, nú varðandi meint bókhaldsbrot tengd Baugi. Tölverðar spennu.
2: Þetta er svona típist dæmi sem getur ekki ráðið við þig.
1: Þetta er,
2: og það er að erfiðast í heim.
1: Hún var líka bara Dómari í Baugsmálinu.
2: Þess vegna er þetta líka svo gott, sko, ef maður er einhvern veginn í einhverju slæmiskapi, sko, að negla sér inn á einhverju samfélagsmiðla og skoða, sko, bara
1: ógæðslega fyndið, sko.
2: Skoða bara svona mistök í fréttum heilt yfir, sko. Það máli verið bara ennættis frá fyrir mér, sko. Mér finnst það bara ekkert eðlilega gott konsert.
1: Svo hérna, mann ég eftir að Logi Bergman, það er fyrst skipt sem ég, hérna, fyrst skipt sem ég tekið því að Logi var bara ekki pirraður.
2: Já.
1: Og hérna, það gerðist bara eitthvað í prompturinnum. Og bara, við skulum bara, og Logi er alltaf svo, hann er alltaf svo, hérna,
2: slagur.
1: Vist, já, og real.
2: Já.
1: Hann er bara svo, hann er svo einlægur.
2: Já.
1: Og hann bara segir, hérna, bara þvílíka klúðrið. Og skulum ferja í þetta, hérna.
3: Á morgun verður kveðin upp dómur yfir fimm litháum og einum Íslending sem ákærðir eru fyrir mannssal á 19 ára litháskri stúlku, Breki Lóason.
1: Og svo skiptist ekki yfir í fréttina. Hann horfir bara og heldur á hann.
3: Nei, það var kannski ekki alveg máli hjá okkur. Færum okkur.
1: Við tekum blöð.
3: Já. Þessi frétt er ekki tilbúin, ekki frekar en aðra fréttur svo sem hjá okkur í dag. Þannig að...
2: Æ, æ,
1: svo hérna?
3: Ég veit ég líka alveg hvað ég á að gera við ykkur. Því ekki best að við förum bara að vindum okkur í auglýsingar að verna hvað annað gerist í okkar lífi.
2: Já, hann er pirrað.
1: Hann er pirrað. Ekki frekar, þessi frétt er ekki tilbúin, frekar en einhver aðrar hjá okkur.
2: Úf, bældi ég að vera fyrstu vaktinni sinni sem ykkur fréttaprodúsent og
1: hún með lofa Bergman vel pirraðan, sko. Já, góð spurning, sko, svo geti vel verið að það hafi bara verið, úst, eitthvað frosið og
2: já.
1: Já, þetta eru minningar
2: og við munum kannski svona ná að gera eitthvað meira upp af þeim í vikunni.
1: Já, eflaust. Hvernig var gerðarinn hér annars?
2: Herri, gerðarinn var bara bara fínt sko. Þetta var eins og ég sagði í gær, þá hérna þá var þetta bara rosa basic mánudagur sko.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að það er bara eitthvað kjúkling og eitthvað svona í svona einhverju ananas salsa og eitthvað svona ógustlega næs.
1: Mm-hmm.
2: Sem ég held að um kvöldi fóð bara eitthvað smá göngutúr í hreyfingun í gær.
1: Mm-hmm.
2: Ég er bara að byrja aftur í boltanum í dag sko. Ég vildi ekki fara, ég ætla að fara í gimmi á morgun svo ég sé ekki með sko harspyrunar í fyrsta boltan.
1: Já.
2: Því að þær munu koma aftan á mér núna þannig að maður fer aftur á stað.
1: Heldur betur.
2: Þannig að nei, ég svo bara horfði ég aðeins á Arsenal Villa hjá þér og hérna og bara gerði ekki þetta viti sko.
1: Skemmtilegast leikurinn í umferðinni?
2: Nei, maður sagði hann alltaf ekki, en það var þetta svona svolítið leikur þar sem að var bara eiginlega með símann.
1: Já,
2: símann upp,
1: ég skil það vel sko.
2: Það var alveg svolítið þannig. En þannig að þetta var nú ekki mikil dagur sko. Þú náttúrulega varst í vinnunni að kvöldi til.
1: Já. Ég hérna, við lýsti þessum leik og það var svona hvernig ég orða þetta. Það var ekta Arsenal sigur.
2: Já.
1: Þú veist, Arsenal menn ekkit sérstaklega góðir.
2: Nei.
1: En þú veist bara, það sterkir þeir klára svona.
2: Mm-hmm.
1: Klára svona leik.
2: Mm-hmm.
1: En ekki það, Aston Villa náttúrulega, ég pínu ágjur á þeim fyrir því þeir geta nokkal ekki neitt sko.
2: Já, en samt erfitt að segja það eftir að hafa verið að hanga í Arsenal allan tíma, ekki?
1: Já, en samt þeir áttu ekki tilhuna ramman sko. Þeir áttu heldur ekki tilhuna ramman í fyrsta leik sko.
2: Nei.
1: Þeir eru búin að skora 0 mörk og þeir eru ekki búin að hafa mark tilhuna ramman í 180 mínútur sko.
2: Já. Og þetta er leið sem þú varst að spá alveg í top 6.
1: Já. Þeir eru í meistaradeildinni sko.
2: Einmitt.
1: Mm. Þannig að já, ég, hérna.
2: Já. Þetta er kannski, þetta er alveg ráðgefni.
1: Já, það kemur í ljós.
2: Það eru margir villa þetta undur villi. Þeir eru alveg nokkrir. Svona furðulega stór.
1: Já,
2: stór hópur að vilja það sko. Það ekki?
1: Það er alveg nokkrir sko sem,
2: veist eitthvað af hverju það er, veist hvaðan kemur það að vilja
1: ná það. Aston Villa er náttúrulega gamall risaklúpur, ég meina þú
2: veist. Já.
1: Aston Villa sko, þeirra saga, ég veit svona að það eru margir stuðningsmenn Aston Villa svona frá mann, hvað pappi hafi sagt mér þetta, bara þú veist, menn sem eru fættir svona í kringum 1960.
2: Mm-hmm.
1: Því að hérna Aston Villa þeir unnur alltaf meistaradeildina 1982.
2: Mm-hmm.
1: Evrópukeppni meistaralega.
2: Já.
1: Og hérna og voru meistarar alltaf 81. Það var svona gósindi þannig í 2 ár hjá Villa og þá eignuðust þeir vistalegu fullt af stuðningsmönnum á Íslandi.
2: Já, það er ekki svart. Og svo hefur það gengið í fjölskyldurnar eins og gerist oft. Eflaust,
1: er hann ekki hérna á Stíð Dagskráin, hérna
2: Villi?
1: Jú. Hann er Villa maður.
2: Villa gall, sko.
1: Þekki nú ekkert marga aðra, sko.
2: Já, ég veit einhverja fleiri, eru ekki pop-up núna? Þeir eru alveg fleiri, sko.
1: Jú, eflaust.
2: En herri, svo er náttúrulega þetta deadline day í dag.
1: Já.
2: Í boltanum, þetta er síðasti dagur félagsskiptagluggans og það er nú væntanlega eitthvað sem að mun gerast í dag.
1: Já.
2: En það var svona eitt og annað sem að hérna, náði svo sem að skýrast líka. Talaði um Cody Gakpo sé ekkert að fara frá Liverpool.
1: Nei, líka verið mjög skrítið að Liverpool hefði látið hann fara.
2: Já.
1: Það er bara verið furulegt.
2: Albert Guðmundsson virðist að fara til Lazio.
1: Já.
2: Hversu stærk skipt eru það?
1: Ég bara held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir Albert því að hann virðist ekki verið inn í myndinni hjá mjög athyglisverðum leikmanni sem stýrir Fiorentina, Fabio Grosso.
2: Já.
1: Sem ég held að vera reynda rekin bara eftir næstu helgi sko.
2: Já, það.
1: Já, það bara fyrsta leik 4-0 og svo hinn leiknum á eftir 0-3.
2: Já.
1: Það með 0-7 í markatölu til fyrstu tóleikina.
2: Hefur Albert ekki bara verið besti leikmaður Fiorentina að sístu tímbil?
1: Já, allavega langbesti leikmaður leysið svo undirbúinnstímbilin núna. Þannig ég skil ekki alveg hvað þetta er.
2: Já, það eru ykkur í bífi.
1: Þetta er furðulegt, þannig það er bara vonandi að fá þessi félagaskipti og mm-hmm. getið bara verið kóngurinn í Lazio.
2: Mm-hmm. Lazio er stórt lið.
1: Er reisalið, ég meina, Ítalíu með strandtitilinn og...
2: Já.
1: Við erum margir stórkostlegi leikmenn sem hafa farið þar í gegn.
2: Já, við munum fylgjast með þessu og svo þetta gerum við þetta kannski aðeins upp á morgun, fáum hérna gesti til að fara að spila við þetta með okkur.
1: Mm-hmm. Algjörlega.
2: Já, svo nú,
1: sko, ég verð að segja hérna sögu.
2: Já.
1: Því ég var að, ég skildi ekki neitt. Ég pældi hvað maður hægur. Herðu, ég er að kera heim eftir leikin í gær. Og ég bara eitthvað Svo er ég komið að það með Sprengisand. Það sem hérna grillhúsi var og svona. Nefn að það er eitthvað svona orkustöð, orkan.
2: Atlasolía.
1: Atlasolía, segi ég.
2: Já.
1: Og hún er svona, þú veist, hún er held ég, þetta er ódýrast Atlantsolíu stöðin.
2: Já, já.
1: Það er alltaf einn og einn staður hjá hverri fyrirtæki.
2: Hér færðu ódýrast að
1: verða sínu okkar. Já, akkurat, já, akkurat. Herðu, þá bara svo verið þjóðháttíð. Og ég bara eitthvað, what the hell? Ég hef aldrei séð svona röð, það var röð úr öllum áttum. Það var röð sko frá Reykjanesbrautinni, það var röð frá bústaðveginum.
2: Nú.
1: Og ég bara man ekki eftir öðru eins.
2: Okay.
1: Og ég eitthvað, býtu, hvað er eitthvað svona ekstra afslátt núna eitthvað?
2: Mm-hmm.
1: Nei, það er að því að bensín er að hækka 23 til 24 krónur í dag.
2: Já, frábært, ég með ljós og bíl á jarðistum í gær. Þannig ég hefði sparað mér hellinga þegar ég farið í gær.
1: Já, lítirinn 23 til 24 krónur sem mann hækki í dag, held í því, per lítir.
2: Og hvernig vissi fólk það? Er það bara eitthvað inn á gasvaktin.is að fylgjast með það?
1: Mm-hmm. Og
2: eftir virðisauka skatts lækkunin að sjá að verð það hafi lækka eftir virðisauka skatts breytinguna.
1: Mm-hmm.
2: En svo hækkun virðist núna hafa skila sér tilbaka, já.
1: Pældi í þessu. Við hérna...
2: Við erum að borga kílómetra gjald ofan á þetta.
1: Akkurat. Málum það að það kostar með orðin núna jafn mikið ef ekki meira að fylla svarta helvítis hauginn.
2: Mm-hmm.
1: Og kostaði fyrir áramót. Nema núna er líka með kílómetra gjaldið.
2: En það bara afnir með þessu kílómetragjald á stundinni, sko.
1: Það bara, þú veist, ef ekki, þá ætla ég bara að kalla aftur í Sturlu og félaga, sko.
2: Nákvæmlega.
1: Það verður bara götum lokað.
2: Já. Bara trukkarni sjáum
1: þetta. Já, bara sætti mig ekki við þetta.
2: Ég sammála, ef þú spyrir að borga sama bensín verið að hærra
1: endur en áður. Það er hærra.
2: Og þetta kílómetragjald að setja á til að lækka bensín verið upp á
1: akkurat,
2: einhverju marki.
1: Akkurat, gerið eitthvað.
2: Já.
1: Hættir núna að pæla í ESB, gerið eitthvað.
2: Já.
1: Það er bara að vinna vinnun ykkar.
2: Það er bara í bóð
1: hér. Það sem þið eru ráðin í að gera, vinniði vinnun ykkar.
2: Já.
1: Hættið þessu ESB dæmi, farið að vinna fyrir fólki í landinu. Er það til og mikil sætlast?
2: Nei, nei.
1: Takk.
2: Það er eldræða frá Rika G þennan morguninn.
1: Sorry, þetta er óþólandi.
2: Já, já, já. Auðvitað er þetta galið. Þetta er galist, en við ætlum að fara að koma þessu staðins var, það er þannig að við ætlum að spjalla þessum peninga í dag, við ætlum að fá Arnar Þór og Refnu frá Viltu fyrir að milljón til hennar. Þau eru að fara að stað með námskeið sem við ætlum að taka þátt í,
1: frábært,
2: og við ætlum að reyna að fá hlustendunum með okkur.
1: Mm-hmm.
2: Við ætlum að gefa svona einhver sér kjör af námskeiðinu fyrir hlustendubenslunar.
1: Mm-hmm.
2: Og við ætlum að reyna að vera í þessu svolítið saman, en hérna, ég held að það muni allir græða þessu núna fyrir jólin, taka þrjá mánuði og eiga sturlaðan pening í desember.
1: Það verður mjög skemmtilegt,
2: sko. Við getum það alveg, sko.
1: Ég veit það ekki, en kemur
2: ljós. Jú, við getum það alveg. Pælum betur í því á eftir, förum við þetta allt saman á eftir. Það er mjúku spurningunar okkar í dag og hérna, og alls konar meira til. Þannig að já, verið með okkur til tíu, við ætlum að fara af stað og förum í fyrsta hlustundadagsins hérna eftir örskamastund.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, 5.11.09.57. Það eru þetta glæðningur í bóði og það er sól og blár himn. Ég ætla að vera nú bara, held ég svolítið, held ég verði bara svolítið gjafmildur í dag.
2: Já, er það ekki?
1: Jú, ég er í svona þannig gís á þessum þriði dag.
2: Það er fallegt veður.
1: Það er bara að vera svolítið gjafmildur fyrir fyrsta hlustandi dagsins og þetta er nú einfalt sko. Tökum bara gott spjall. Og hvað erum að vera og hvert er fólk að fara?
2: Það var svona kalt í morgun.
1: Já, já, skítakvöld í morgun.

0: fjóra gráður á bílnum.
1: Já.
0: Ekki fyrsta skipti samt. Hvernig er eðlilegt að koma fyrsta næturfrostið? Manstu þau svona
1: Er þá, er það er misjátt tíma. Það er oft verið komin næturfrost á þessum tíma sko.
0: Það er ekki þá að golfvellirnir síðan farnir í
1: Nei, ekki, þú veist, frostið þarf að vera viðvarandi í jörðu. Þá er, en það er ekkert Vissi, ég er að horfa hérna, það er bara Fínasta veður bara helgina, sko
0: Einmitt.
1: Þú veist, bara fínt veður næstu daga.
0: Já.
1: Hver er hér, góðan dag?
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hvernig ertu?
2: Ég er bara mega hræðis.
1: Hæggi.
0: Hvað er nafnir hér?
2: Þóri Hekla.
0: Þóri Hekla, ertu löngu vöknu Þóri Hekla?
2: Já, ég reyndar bara búin að nætuvakt.
1: Já.
2: Var bara að kveikja á ykkur núna og það stóð, var sagt bara að ringja inn og ég bara gerði það.
1: Vel gert.
0: Sko, því það er alltof oft sem við fáum kallana til að ringja, sko. Og það er alltof sjaldan sem við fáum ykkur stelpunar. Þannig að þetta er bara, þetta er bara ríkilega gott, Þóri. Hvar ástu að vinna nætuvakt?
2: Ég er á hjókurinnaheimilinu Hólmavík.
1: Já. Nice.
0: Búin að vera það lengi eða?
2: Já, lýsa aldrei tíma.
0: Og þú ert að njóta þín hana?
2: Já, kósi, þetta er fínt með sjúkrabílnum og svona, þetta bara virkar allt vel saman hérna.
0: Já, og hérna, hvernig virka, hvenær byrjar nætuvaktinn og er þetta 7-7 bara? Já, byrja
2: 12-8.
0: 12-8, já,
2: Já.
0: Og ertu sem sagt búsett á Hólmavík?
2: Já, ég flutti hérna fyrir nokkrum árum.
0: Og hvað, á undan bara hérna í höfuðborginni eða?
2: Nei, ég var sjálf á síðsma tíma en ég er bara hérna ekki trúslega langt frá bara næsta bæjarfélagi.
0: Já, já. Og akkur ákveður að taka Hólmavík?
2: Æ, ég varð ástfangin.
0: Já. Já, maður er alltaf í ástina.
2: Já, svolítið svolítið.
0: Já, já, en það er bara frábært. Og hvernig líður á Hólmavík?
2: Æ, þetta er bara geggja, þetta er kósí sko.
0: Já. Þetta ekki bara svona, gengur ekki allt svona einhvern veginn, nokkurn veginn, aðeins hægar.
2: Jó, þetta er svona slow living, sko, algjörlega, við erum bara 400 manns hérna eða eitthvað, sko.
0: Já, já, já.
2: Það er algjörlega bara allt í róliheitum.
0: Svaka því sem ég sé hérna, sko, þá stendur mannfjöldi sé 309. Gæti það passa?
2: Já, aðeins fleiri með sveitunum, sko.
0: Já, já, já, já, með mitt. Er allt til alls aðna það?
2: Nei!
0: Nei. Nei,
2: nei.
0: Nei, nei. Ertu ekki þá því að halda líka?
2: Nei, nei, maður tekur bara svona borgarferðnar og borgarnesferðnar, þú veist, taka bara svolítið tíma.
0: Einmitt.
2: Maður bara gefur sér tíma í það.
0: Já. Getur þú sagt mér hvað þú sakna mest við að vera kannski svona stærri bæjarfélögum og hvað þið finnst best við að vera þannig?
2: Ég held að sé bara fyrir mér allavega svona, þú veist, að vera í svona nánum bara svona everyday vina, svona vina,
0: já,
2: hitta
0: já.
2: Vini daglega, þú veist, að geta hoppað einhvern veginn og stússum í félaga.
0: Já, einmitt.
2: Og hérna, vera ekki einhvern veginn alltaf, þú veist, þetta þurfi ekki að vera alltaf, já, heil helgi svo þarf að fara í bæinn til að fara í bónu, skera allt og getur bara svona skrapp í viku einkaup.
0: Já, Þetta er þannig.
1: Og þú ert þannig með stóra fristikistu, það ekki?
2: Já,
1: já.
2: Rosin stóra fristikistu.
1: Já, já. Það held að það sé gott.
0: Fristikistu er krúsjál á Hólmavík.
2: Já, algjörlega.
0: Og hvað er svona best við að vera hann? Fyrir þetta?
2: Ég held að sé bara þetta rólega, sko. Að það sé ekki einhvern veginn þetta, þú lendir aldrei trafík.
0: Nei.
2: Þú veist, það er allt bara það lifa allir bara að rosa svona í núminu, það er enginn að drífa sig hér.
0: Nei, þetta er eitthvað sem við þurfum að læra hérna, aðeins betur.
2: Já, já, algjörlega.
0: Lifa bara í núminu.
2: Já, já.
0: Það er eitt, tvo, þrjú í þessu. En svo er, ertu hérna ertu, þú ert væntalega, það er ekkit world class hérna, einhvers staðar nálega þér.
2: Nei, what?
0: Það brugnir þetta maður. Herðu, ok, en ég á sko Ég á nú fyrir því eitthvað gjafabrýð hérna, þannig að það er spurning sko þegar þú kemur í bæinn, að þú þurfur kannski að nýta þau að ferði eitthvað að fyrir
2: bæinn. Já, sko, það er bara gaman.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Sko, ég ætla að gefa þér Subway gjafabrýð.
2: Já.
0: og svo er ég að hugsa um að gefa þér sko, kemur, þú kemur í bæinn, ertu í viku eða, þú veist?
2: Ég kem alveg stundum svona í, já, eitthvað tíma og stundum er styttur og stundum er lengur.
0: Já, af því ég sagðist að ég ætlaði að vera sko ansi bara gjafmildur í dag og ég ætla að standa, yeah. ætla að standa við það.
2: Alright.
0: Þannig að ég ætla að gefa þér söpinn og ég ætla að gefa þér þá líka viku kort í workclass þannig að þegar þú kemur og ert inn í smá tíma og getur allan að hendir í gimmið mm-hmm.
2: Heyrði ég á mitt raum að fara í eitthvað svona heitan tíma, eitthvað svona dag
0: Já, í mitt, fara bara og skella þér í heitan tíma og negla þér svo í laugina
2: Ég
0: get farið með Johnny, maður Þetta
2: getur
0: farið með Johnny í laugina Við það? Skim. Já Og svo ætla ég líka bjóður upp á graut, salat
2: Herðu
0: Ég ætla að gefa þér tvö þannig að hún getur bóðið Johnny upp og líka gröðið salt og krisp sko.
2: Yes
1: ah. Johnny, Johnny góðum maður
0: Já, herri Þóri, virkilega gott að heyri þér og hérna, við skilum góðu kæðum yfir
2: Herðu, takk fyrir
0: okay.
1: Takk fyrir okkur
2: okay,
1: Bye
0: Já, þetta var skemmtilegt
1: Þetta var skemmtilegt, þú átt glemtir ekki grafið Þú ert on fire
0: Já
1: Hvað ætlar að koma með í dag?
0: Það veit ég ekki
1: maður. Það stóra spurning.
0: Jesus. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
11: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: Sko, ég er að fara aðtiklisverðar pælingar, sko. Ég er að fara í þríeiki af DJ-um og prodúserum.
1: Ég er mjög ánægð með og velur þetta lag. Þetta er ekta bara, þetta er þetta minn tími, sko.
0: Já, þetta er hérna.
1: Og þetta er mitt, this is my kind of shit, sko.
0: Þetta er ansið gott, ég var eiginlega smápun að gleyma þessu. Ég var með þetta svona, ég var að skrolla bara þessi playlistunum mínum á Spotify. Hvað var ég að setja á playlista back in the day? Svo þetta var eitt af þessum lögum. Þannig ertu með þýska DJ-in og producentin Robin Schultz, þann franska sem að kannski þekkist enn betur, sem er David Guetta. Og svo ameríska elektróniska tríóið Cheat Codes.
1: Heldur betur.
0: Sem að koma þarna saman. Og þetta lag að gefa út í nóvember 2016. Og náði bara fínustu hæðum þetta lag. Og ég var alveg smá búin að gleyma þessu. Og þetta er einhvern veginn. Ég horf út á himinin, blár himinin. Þetta er smá svona epík yfir þessu. Þægindi jafnvel líka á þriðjudeginn. Samt einhver gýr. Þannig að ég held að þetta sé. Ég ætla að segja þetta, ég er bara fullkomið út í daginn í dag. Það er spurning, hvað hlustendum finnst, þau eru með þetta í glemt en ekki grafið. Ég var að grafa þetta upp, ég var bara að halda þessu glemtu.
1: Let's go.

0: Shadowlight Robin Jules.
1: Þeir að grafa þetta upp eða eigum að gleyma þessu 5.11.957, við þurfum nokkur atkvæði hérna inn. Það er 5 já eða 3 nei, góðan daginn.
2: Góðan dag, góðan dag.
1: Góðan daginn, hvernig varst þér?
2: I like it.
1: Ekki,
0: var þetta fælilegt?
2: Jó, gott rauninni daginn.
0: Það eru, veisla, takk fyrir þetta. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn, hefur grafið þetta upp?
0: Grafa þetta upp, ekki nema hvað maður. Herru, við þurfum fleiri, 5.11.09.57.
1: Annað vera feimin.
0: Það má ekki.
1: Eins og við segjum svo oft, það er bara að hringja og segja grafið upp eða gleyma. Það þarf ekki einu svona eiga samtal, sko.
0: Nei.
1: Ég haldi þetta væri svona smá nostalgífílingur. Ertu ekki sammála því? Jó. Ég er langt sér nýða, það er þetta.
0: Þetta halda það. Góðan dag.
3: Grafa þetta upp,
0: það er bara þannig. Góðan dag.
2: Góðan dag, mjög gott.
1: Æðislegt, æðislegt. Það er bara þannig, takk fyrir.
0: Góðan dag.
2: Richie.
0: Já.
2: Það er bara fire.
0: Fire, það er bara þannig.
1: Læsileg.
0: Góðan dag. Góðan dag.
2: Já, góðan
0: daginn. Dæn.
1: Strýna
2: þessu. Það má alveg grafa þetta.
1: Á, já.
0: Herðu,
1: ég
0: ætti komin í 7.
1: 7-0.
0: Þú ert...
1: He don't miss.
0: Þú vilt fara að kasta þessu lið út. Þú bara hefur held ég aldrei verið jafn heitur.
1: Nei, nei.
0: Fullt að lögum að koma núna. Ég er búin að setja í rótaringu, sko.
1: Já, þú verður að gera það.
0: Já.
1: Ef fyrst þetta nú er bara blúsandi allslema og betra en það, sko, þá verðum við bara að henda þessi í blúsandi spilun.
0: Já, þú ert búin að vera gjössalega...
1: Já.
0: Óstöðandi, þú ert þegar basically að klára viku tvö, sko.
1: Já, sem er eiginlega ótrúlegt með að við, sko, en nú er þetta bara þrið, þetta er ekki minn, sko.
0: En já, hérna, sama.
1: En það er samt eiginlega ótrúlegt með að við hvað við erum einhvern veginn, mér finnst við vera búin að taka öll lög í heiminn.
0: Já.
1: Mér finnst það?
0: Svaðalegt, sko.
1: En það er greinlega nú eftir. Herðu, við höldum áfram hins vegar og förum í umræðuna hér eftir að skoma stund ekki bara.

0: Klukkan vantar 6 mínútur í 8 og við ætlum aðeins að fara í umræðuna og byrjum við þetta á hræðilegum fréttum en þrjú ungmenni létu lífið þegar að bílslys varð á Krýsuvíku vegi við Bláfjallaveg í fyrrinótt en bílslys er það mannskæðasta hér á landi frá því í desember 2018 en frá árinu 2001 hafa orðið 7 bílslys hér á landi þar sem þrír eða fleiri létu lífið.
1: Þetta er alveg hræðilegt mál og ungminni voru fætt 2005, 2007, 2009 og Halla Tómasdóttir hún þetta, tók þetta aðeins fyrir og vottar aðstandendum ungminna sem létust í umferðarslysinu samúð sína þetta og Guðrún Karls Helgudóttir Biskup hún byggði fyrir þeim sem eiga um sárt að binda. Það eru tvær stúlkur og einn piltur þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurvegi í nótt. Drengurinn fættur árið 2005 en stúlkurnar árinu 2007 og 2009. Mm-hmm. Og Halla skrifar hérna huguminnir hjá fjölskyldum og vinum þeirra ungu einstælingar sem létust í hennu hörmulega slysi í nótt sem leið. Engin orð ná utan slíkan missi og ég held að það sé bara hárrétt að það er ekki hægt að ímynda sér svona. Og það eru vissulega engin orð sem ná utan þetta. Og við gerum slíkt sama og vottum auðvitað sama okkar til. Allra aðstandenda á að vinna, þetta er alveg hrikalegt mál.
0: Já, þetta er bara, þetta er eins sorglegt og getur orðið. Það er bara, eins og segja, það er eins og Halla orðaða sjálf, það er bara engin orð sem ná utanum svona missi.
1: Nei, og þetta er auðvitað, bara fyrir utan það að vera sorglegt, þá náttúrulega þá er þetta bara, já, þetta er bara mikið sorgar mála á alla þjóðuna held ég. Mm-hmm. Veist, þetta er bara, við erum það tengd öll einhvern veginn og lítil þjóða allt svona hefur svo mikil áhrif og hérna, það er held ég líka bara sniðu þetta að þegar svona er nýbúið að gerast að maður passi sér bara að vera ekkert að vera að dreif einhverjum of miklum upplýsingum þegar við vitum ekki nákvæmlega hvað varðu málið til að mynda, skilur og passa sér bara að hvernig maður fyrir að þess að því að þetta eru þetta stór frétt og fólk talar eins og við gerum alltaf hér í Íslandi en bara förum varlega í það. Mm-hmm. Þetta er gríðarlega viðkvæmt mál.
0: Það er bara þannig.
1: Og hræðilegt og ennáttur. Við bara okkar samúð til allra aðstanda það. Þetta er alveg agalegt.
0: Skelfing.
1: Herðu, það er náttúrulega eins og við rættum hérna aðeins. Í morgun þá er bensínlítrin búin að hækka allsvakalega. Mm-hmm. Þannig almennt hækka 23-24 krónur frá því í gær. Og það var eiginlega greint frá því í kvöldfréttum í gær og það sást greinilega þegar þú ætlaðir að varst að keira þarna framhjá Sprengisandi, Atlantsolíu og Sprengisandi. Mm-hmm. Það var bara röð hvað út á götuna eða ekki?
0: Jú.
1: Fólk hefur greinilega séð þetta í fréttum og hent sér út í bíl
0: ég bara, og ákveða fyrir bíl. Ég hafði bara ekki séð svona röð á því að þetta voru öllum áttum. Mm-hmm. Og ég geti trúað í að þetta hefur verið svona hálftíma röð. Þeir bílar sem voru aftast. Mm. Það eru ekki svona hálftíma biðröð sko.
1: Það er svakalegt
0: að bíða eftir hérna.
1: Já, ég hefði betur að gera það. Ég þarf akkurat að fylla á bílinn sko. Ég komi bensínljósi í gær. Mm-hmm. Þannig að hérna maður hefði nú kannski getið haft IQ í það að henda sér bara á stað. Þetta gerir ég það ekki. Það er umtlað því ég sjá þetta ekki, kannski. Mm-hmm. Er það svo umtlað stórt, ansi stórt mál, en fyrir glæpafóringin Dwayne Davis eða Kevin D. Mm-hmm. Hann var nótt fundin sekur að hafa skipulagt morðið á rapparanum Tupac Shakur, sem mm-hmm. myrtur auðvitað árið 1996 og málið hefur verið mest svona umtalað morðmál Bandaríkjanna síðustu 30 árin. Mm-hmm. Tupac skotinn 7. september árið 1996 eftir að hafa fylgst með nefileika barta Mike Tyson og Bruce Seldon á MGM Grand Hotelun í Las Vegas og hann alltaf búið að vera að leita af morðingjanum og skipulagninguna á þessum morði í, eins og það sagði, 30 ár. Það er mm-hmm. greinilega að koma upp nýjar upplýsingar. Tupac auðvitað á hápunkti ferilsins á þessum tíma. Mm-hmm. En þetta er gengin, Blotts and Crisp og Crisp sem eru svona með rætur í hiphopsinu áttu þá í svona deilum. En Tupac er sérst að tengdur Blotts genginu. Mm-hmm. í gegnum plötu fyrirtækið Death Row Records og það tók kviðdómi Las Vegas ekki nema nokkra glukkstundir að finna KFD seganum morðið á Tupac en dómur yfir honum verið svo kveðin upp núna 13. oktober og hann á yfir höfuð sér lístíða dóm án möguleika á reynslulausn en hann ætla sérst að áfría þessum dóm. Þannig að þetta er mál sem er til í sko, það er örgat til svona 15 heimildamyndir
0: um þetta mál. Það er ótrúlegt sko.
1: Og það er reyla smá rosalegt að þessu sé bara að klárast núna
0: 30 árum síðar
1: 30 árum síðar
0: Það er eiginlega ótrúlegt
1: Já.
0: Herðu, við komast ekki lengra með umræðun í bili Við erum á leiðin inn á nýjan klukkutíma Förum í veðrið og svo er það heilabrót dagsins Og nú held ég að þetta heilabrót fari ekki út í fyrsta Ég neita trúa því að þetta fari út í fyrsta
1: Mátt ekki jinxa þetta svona?
0: Nei, alls ekki
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á MHG.is
5: Heilsan í fyrsta sæti, World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar
6: Ánægja
7: er að veita góða þjónustu
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir Tryggja hjá Sjóvá
8: Ef skarti á skipta máli Sæn, sæn.is
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
10: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun Vitt, Kópavogi og Akureyri Vitt.is
2: Og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna Þetta er brennslan á FM 957
0: Þetta er brennslan á FM 957 og við höldum áfram hér já, á sólríkum þriðið deg komið fyrst í september og það er hellingu framundan núna á næsta klukkutíma
1: Við ætlum að fá til okkar Arnar og Hrefnu frá Viltu finna miljón Við ætlum að koma hérna eins og við ræða við okkur nýtt námskeið sem er að fara á stað Og það er nú þannig að fólk sem hefur verið að horfa þessar seríur það var kannski einhverju verið að glósa að sjá sér, stoppa og reyna að taka svolítið þátt í þessu með keppendum í þættinum það var nú alveg sögusagnir það en núna loksins geta bara allir tekið þátt og viltu finna miljón að fara á stað með námskeið sem þau ætla að segja ykkur betur frá þetta eftir og við ætlum að jafnvel veita hlustendum brengslunar smá svona einhverja pælingu, við ætlum að fara betur yfir það
0: Fyrir með öðru
1: Því að mér langar svolítið að við förum bara svolítið saman í því haust Því að líst ekki þá það
0: Nei, mér líst bara alls ekki þá
1: það Því að líst ekki þá það, en af hverju ekki Hefur þeir ekki langa til að taka aðeins til í fjármálunum og prófa það aðeins áfram og horfa aðeins á þetta bara, skilur við Hefur ekkit langa, þegar þú er ekkit fengið neina löngu til þess að taka aðeins til í fjármálunum
0: Jú, að sjálfsögðu hef ég fengið löngun til þess sko ég, Það er ekki spurning um að maður verið ekki með löngun Þetta er spurning um að láta eitthvað sjá hvað er í gangi á baku tjöldin
1: sko. Já, ég veit ekki hversu mikið það er Það er umlega það sem við þurfum aðeins að fara betur yfir með þeim á eftir Hversu, þú veist Já, ég veit ekki hvað er að fara Hvernig námskeið er nákvæmlega settu Hvort þið settu upp nákvæmlega svo þáttin Ég veit ekki hvort að þau séu eitthvað að fara yfir fjármálinu í öllum, þetta er kannski meira svona að þú fær tólin til að gera þetta sjálfur Ég þekki ekki, við förum betur yfir það eftir
0: Herðu,
1: Það er að byrja bara heilbrotunum
0: Nei,
1: ok
0: Við erum líka að fara að hringja út í Svíþjóður
1: Já, ok
0: Við erum að fara að hringja okkar besta Mána Pétursson
1: Já
0: Hann ætlar aðeins að gera upp með okkur kosningarnar ESB, því að Máni virtist vera svona eini gæin sem sko hann gagnrýndi báða aðila mjög mikið
1: En á það alveg til að gagnrýna þess
0: Já, af því að ég hérna Ég hafði svo gaman að ég verið að lesa upp eitt status sem að setti inn í gærið eða fyrradag
1: Já
0: Þetta var góður status Sonur hans Robert Frosti, hann var að skora Hildi hann að vera að skora í gær
1: Já, ég
0: Hann var að leiki í Svíþjóð Við ætlum að ringja til Svíþjóður og heyra hans í Mána
1: Æðislegt
0: Og gera svona aðeins upp hvað heldur að úst, Hvað hann haldi að gerist núna næstu vikur og mánuði og alltaf gaman að láta Mána ranta hvað þá í síma maður
1: Já, einmitt, hann svona, það er aðeins annað þegar hann nefnir mækin Hann Já. Rantar betur í síma
0: 100% sko
1: Þetta er meira til, herðu heilabrót dagsins
0: Herðu Þetta er athyglisvert heilabrót Því að Sko, ég er með tvenn Ég er með tvö heilabrót
1: okay.
0: Og Það taka þetta frekar því að þetta er, þetta er víðar Ég nenni ekki að það kom í fyrsta mest svo leiðilegt
1: Ok
0: Já. Aðeins 48% karlmanna eiga þetta
1: Og þið finnst það skrítið Þið
0: finnst það furðulegt
1: Þú greinilega áttu þetta
0: Já
1: Og nota mikið
0: Já
1: 48% karlmanna eiga þetta
0: Já
1: Hugsum þetta aðeins fáum tvö lög og svo er þetta glæðningur í bóðið fyrir þann sem nær hér réttu svari

0: heilabrótið í dag er þetta 48% karlmanna eiga þetta. En mér finnst það bara frekar lítil prósenta.
1: Þú hefði haldið þetta væri herri.
0: Miklu herra.
1: Það eru alla línur auðglóandi þannig að þetta kemur auðglóandi fyrsta.
0: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
2: Richard gaf þetta með að segja já, er þetta ekki tepringur?
1: Classic og svo skell á
0: svo, mic drop, ekki það sem við leitum að, góðan dag.
2: Góðan daginn, er þetta grill?
0: Grill, erðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan
0: daginn.
1: Hvað heldur sem?
2: Erðu, er það rakakrem?
0: Rakakrem, erðu, líka gott gísk, en ekki það sem við leitum að, góðan dag.
3: Aðein, erum við að tala rakakrem?
0: Ekki rakakrem.
1: Það er ekki sko rakakremið.
0: Góðan dag.
2: Er það úrið?
0: Úrið, erum við líka gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Er þetta börn?
0: Börn, erum við líka gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
5: Góðan daginn, er naglaklippunar
0: eða? Ekki naglaklippunar. Góðan daginn.
1: Naglaklippunar.
5: Er það jakkaföt?
0: Jakkaföt?
1: Já, þú veit.
0: Hæru, það er bara sútari, það er bara 49% kallmanna sem eiga sút.
1: Já.
0: Þetta er bandarinskönnur vissulega, ég held að séu tölvörð fleiri á Íslandi kallmenn sem eiga allavega einu jakkaföt.
1: Já, já, það er verið nú vera svona ferminga jakkafötin alltaf við fyrstu, sko. Jó, ég held að á Íslandi séu alltaf við 90%.
0: Já,
1: hundi. Það þarf að eiga einu jakkaföt fyrir
0: allt, ein.
1: Sko. Þú veist, og þá þarftu bara eiga dökk blá eða svört, sko.
0: Akkurat.
1: Hvað er nafnið það, mestri?
6: Robert.
1: Robert.
0: Robert.
1: Robert, hvað svona ertu?
6: Angelusson.
1: Ég ætla að hérna henda þau söpbi. Hvað er svona go-to söpbiðin? Hefur þú ertu að gera það glæðan dag?
6: Ég fæ ég mér svo sjálfum söpbið, sko, en það er eiginlega bara, ég fer áttast bara í bátdagsinn, sko.
1: Já, þú ert ekkert að flækja þetta.
6: Nei.
1: Nennir ekkert að vera að taka ykkur ákvarðanir bara bátdagsinn, setti þetta bara og rista þetta fyrir mig og komi í bókan.
6: Já.
1: Já. Ertu ekki rista kall fyrir hvernig að hitta?
6: Ég er, það er alveg bara bæða fyrir eftir, með hverjum ég fer.
1: Já, ok. Þú átt ekki svo. Já, ég skil þig sko. Herra Robert, þetta er hérna bara á sögulóspeitinu, við getum komið að ná í þetta og er bara þínu nafni.
6: Yes, takk.
1: Ekki, vel gert, bye bye.
0: Takkilega.
1: Já. Hvað áttu mörg jakkaföt? Þú náttúrulega ert að vinna svolítið í þegar þú ert í stofunni og svona mörgunum og eitthvað, þá er það alltaf svona.
0: Og veislustýra og svona.
1: Já, veislustýra.
0: Ég var að telja þeim daginn.
1: Varst að telja jakkafötið þeim daginn?
0: Já, af því ég ætla að láta einhver fara á góðan stað sem ég verið hættur að nota. Já, 14.
1: Það er svakalega mikið.
0: Þá er ég bara að tala suit.
1: Jakkaföt er ekki ódýr, sko.
0: Nei, að þú veist, þú getur alveg komist í Það er kefti jakkaföt og góðum verðum og allt það, en ég á mikið að jakkafötum.
1: Hvað eru mörg sérsniðin að ekki?
0: 10.
1: Já, já. 10 sérsniðin. Já, já.
0: Ég fíla góð jakkaföt, sko.
1: Já, væri til í að vera í þeim svona, í svona jobbið sem mætir alltaf í jakkafötum.
0: Nei, ég segi það ekki.
1: Nei.
0: En þú veist, bara, þegar maður er að fara í mörkin og er að fara í einhverja svona þætti og veislustýra á, þá vill maður bara fara í góð jakkaföt.
1: Já, þú fjöxt mikið, sko, svona, það var annarkvort eða, það var moment þarna einhvern tímann fyrir örgulega einu og hálfari tveim ára síðan. Það varstu duglegur að mæta í jakkafötum, varst í hvítum bólin undir, hvítum tíjara bara, og vesti yfir.
0: Alltaf vesti, þú veist, 10 jakkafötum sem ég á eru þrípís.
1: Já.
0: Ég er þrípís maður, sko.
1: En svo voru einhverju svona spekulantar og hérna, já, kannski tískulökkur, við getum orðað þannig, sem að voru ekki drosur að hrifina að vera í tíjaranum undir.
0: Nei, það er ósamlega.
1: Já.
0: Fullt af aðeilum þannig.
1: Já, ok.
0: Mér finnst það bara, eða vorst í flottum tíjara, þá bara, þá voru það, svín lukkar þetta. Hann þarf að passa við vestið.
1: En er ekki skýrtan alltaf meira fancy, er ekki?
0: Alltaf fancy, já, en ég er bara þannig, ég er heitfengur, ég svitna mikið í langarma skýrtu.
1: Já.
0: Og sérstaklega ég er að vestýra og vill ég ekki alltaf vera með alltaf blautur undir handakrekanum og að sjáu, sko.
1: En eftir að gera þau minnstöku að vera alltaf bara í sérsömi á jakkafötunum en ekki í skýrtunum?
0: Jú, ég er með sérsömi að skýrtur heima, mertar mér meira segja, sko.
1: En ég er ekki anda ágætlega?
0: Jú, ég er alveg nokkrar þannig, sko.
1: Já.
0: Ég mjög verið samt heitt, bara ef ég er í langarma.
1: Já. Já, ég þarf bara allan að heyri ykkur tísku gúrúum hérna.
0: Já, bókaði bara gumma kýra á morgun.
1: Hvort að þetta sé raunverulega on eða off að vera í stuttarmabólnum undir vestinu.
0: Ef þú bókaði gumma kýra á morgun, skulle taka með mér tegunda jakkafötum og taka tíjara með.
1: Já, ég held að sé frekar skilur, þú veist, Viktor Kalle eitthvað skilur.
0: Herðu, já, já. Þú
1: veist, jakkafötunum.
0: Herðu, og ég bókaði á morgun.
1: Við finnum eitthvað út úr sem við skoðum þetta.
0: Ok, let's go.

0: mikið að snerta á þessu hérna fyrir kosningar. En núna ætlum við að reyna að fá bara eitt hlutlausan aðal til að fara svolítið yfir þetta.
1: Ég ætla að lesa nefnilega status sem að sett inn.
0: Já.
1: Og það er ástæða fyrir við vildum tala við hann. Því að við nefntum ekki að fá eitthvað hérna sem væri að því að annarkvort var eitthvað brjálaðslega á jávagninum og brjálaðslega á neyvagninum. Mm-hmm. Þetta var rosalegar fylkingar en það sást það líka bara í niðurstöfum kosninga.
0: Mm-hmm.
1: Fólk, annarkvort var fólk bara með eða móti. Okkar besti, Þorkell Máni Pétursson. Jæja, þetta er loksins búið. Þetta var erfitt og svo leiðilegt að hér í alvörunni að huga að taka mig bara hlé á samfélagsmiðlum. Ég skil þetta alveg. Ég vil hrósa ríkisstjórninni fyrir þessar kosningar. Þetta er það sem við köllum lýðræði, meiri hluti ræður. Öll atkvæði gilda jafn mikið. Þetta var bara snillt. Ég vona menn fari ekki að tala að ríkisstjórnin segi af sér fyrir að spyrja þjóðina. Það væru slæm skilaboð til næstu stjórna. Ég get allavega fullyrt að stjórnmálamaðurinn sem vill slíkt ekki maður sem við viljum að stjórna hér landinu. Hlaðvarstjórnandinn sem heldur slíku fram er vitleysingur. Nú er þetta bara mál frá í vonandi langan tíma, segir Máni. Ég vona allavega að ég geti vaknað á mánudag og hlusta á fótboltahlaðvörp án þess að sé rætt um ESB og ég þurfi ekki að taka pásu frá þeim líka. Þetta mál er búið næsta mál. Uh-huh. Byrjum að skera niður og auka tekjur. Það skiptir velgengni mína engu máli hvort hér var já eða nei. Það skiptir mig engu máli hver stjórnar hér landinu. Ef þú heldur að skipti þig máli þá ertu, sorry, algjör aumingi. þú ert sjálfur ábyrgur fyrir eigin velgengni. Við erum komin í sambandi við Svíþjóð. Máni, vertu velkomin á línuna.
2: Já, gæfri.
0: Þetta eru hérna, þetta eru hörð orð út í daginn. Þetta er það kannski bara rétt, ber maður ekki bara ábyrgur á sjálfur sér, Máni?
2: Jú, menn gerir það. Menn var nokkuð kvarta, ég skildi að nota orðið aumingi, ég hefði getið að nota orðið heimskingi. Það er mitt alveg, þetta var náttúrulega ótrúlega ævintýralega leiðilegu tími. Eru þið ekki sammála með
1: því? Þetta grínur, það er ástæði fyrir við snertum ekki á þessu.
0: Já.
2: Nei, ég held að þetta verið gott múfjá okkur að snerta á þessu. Svona maður spárið svona mýtt persónulega mati það, við sáum náttúrulega fréttir að fréttastóð sínar, hún að vera að leggja hana niður í gær, basically.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, og það er alls konar svona, hérna, og maður velti fyrir sér, og menn tala um þetta sem mikill missir sem þetta sjálfsagt er, en ef við skoðum bara að frétta landið á Íslandi svo að leggja sig, þá eru allir að segja okkur sömu fréttnar, og það er allir, og Íslendingar bara tala og það kannski komið ljós í þessu ESB-máli, þú veist, við tölum alltaf mikið um pólitík,
0: mm-hmm.
2: bara í fjölmiðnum og allstar, mm-hmm. og þú veist, ég náttúrulega var einu sinni eins og þið, virðið að við ykkur, að þeir eru ekki mikið að ræða stjórnmál, þeir eru kannski öðruvísi bragð á markanum að þýleiti, því að að ég man það þegar ég var að stjórna út af þetta og það er erfitt að finna alltaf fólk til að tala því, því munið hvernig þetta er, þú veist, þetta er alveg bara hvernig á að tala því. Þá vissi ég, þú veist, þegar var þessi minnsta, að vera erfiðast að ná, ég hafði enga tíma til að redda ykkur, þá var að yfirleitt alltaf auðveldast að hringja í stjórnmálumann eða verkalýðsforingja og þeir voru alltaf til í að sjá, alltaf til í að koma við.
0: Harmagedon var nú ansi pólitísku þáttum hann í.
2: Hann var mjög pólitískur, enda þú veist, tók mér langa tíma bara að ná mér, þetta er Nei, við vorum þæmd ekki og við vorum náttúrulega að hleypa svona báðum pólum að, alltaf, mm-hmm. og það hjálpaði náttúrulega, að það kom fólk sem var sammála honum og ég gaggrindi það og öfugt, það var alltof mikið pólusir í þessum kosningum.
1: Hvað heldur þess að kosningar hefur gert gott fyrir okkur eða slæmt fyrir okkur? Hvert er svona þitt mat?
2: Ég held ég ætla að segja að hefur gert gott fyrir okkur. Það er að segja, legg áslá í þessu dæmi, að menn hugsaði bara, ég vona menn svona, aðeins bara allir skynsamir og heiðarlegir menn,
0: mm-hmm.
2: Og þá er ég bara að tala þeir gera sér grein fyrir því að þetta, þó að ríkisstjórnin hafi raun og verið undir af því sem þeir vildu og niðurstöðu þessar kosningar,
0: mm-hmm.
2: þá er þetta alveg stórkostlegt fyrir okkur, því aftur okkur strákar, það er alltaf verið að segja okkur, við erum að fara í kosningar alltaf á hverju ári, mm-hmm. neða nánast á hverju ári og fjóra á fresti,
0: mm-hmm.
2: og við vitum aldrei, það er alveg sama hvort við kjóðum sjálfstæðaflokk, framsóknarflokk, vinstri græna eða samfylkingu, við erum ekki hugmynd hvað ríkistjóðum fá, Út af því að það er ekki til neitt hægri og vinstri á Íslandi. Það eina sem er til á Íslandi er að ég komist í stólin, ég komist til valda. Það er eina hugsunin sem tjó, gengur skóta á hjá stjórnmálum. Prinsi byrjast ekki skipta neinu máli eða kosningalóvort. Að vísu verður að gefa bæði, verður að gefa viðri stað að þetta var eitthvað sem þeir vildu og þeir fengu í framgengt. Þú veist, það byrja alveg að virða það fyrir þó. En sko, ég held að er

0: verið sárt og ömulegt, þú veist, þá er ég að tala sárt út í að þetta var náttúrulega bara fólk að kalla hvort annað hálfvita og við höfðurum aldrei neitt froska til að ræða Evrópusambandið, þegar þú hugsar út í að það hefði eiginlega verið best að við bara tekið svona 40 gáfustu manneskjöndum sem fundum og sagt þá, meðan við hafa búið til bæklík sem stendur kostir og gallar Evrópusambandið.
1: Við fengum það einhvern veginn aldrei?
0: Nei, við fengum það aldrei og það hefur bara, og það er eina umræða sem er í gangi. En þú veist, við fórum strax bara í pólusýringu og við skulum allt okkur einu og það, þú veist, og munurinn er bara 50-50, skiljum við, og það klopna allir. Og menn eru, hérna, nú ætlum við að vera mjög djúpu ykkur. Þetta gerist náttúrulega út af þeirri aðstæðu. Að þú veist, það eru samfélagsmiðla til því að voru varfið þá, Facebook og Twitter og allt þetta einnig. Og hérna, og máli er sko markaðsmódel sko samfélagsmiðla gengur að við komum með eitthvað engagement sko, það er að segja sko við séum að segja eitthvað, við séum að gera eitthvað, við séum að like eitthvað og taka þátt. Aha. Það auglýsir flæðið og auglýsingarnir og alla. Það sem að til dæmis þegar ég er sko ákveða að like alla status þess að tala nei,
1: já,
0: skiljum við, þá fæ ég meira af statusum upp hjá mér. Það sé fólk sem er að tala fyrir jáinu
1: Jái.
0: Er að koma fram.
1: Já.
0: Út af því að þá eru verið að reyna að fá mig til að æsa mig. Sko, og þetta getur akkur, ef ég sko, þeir fara að ræða fólk sko, að allir sem sko trúðu því, sko margir trúðu því bara þeir sá ekki neitt annað en jáölsingar og aðrir sem sá ekki neitt annað en neyölsingar.
1: Akkurat, það var mikið kvartað við því.
0: Hópaði, já, og það verður hópaði sem voru akkur að það sýtt hvort pólum. Og það er því bara algoritmin í samfélagsmiðlunum, hann bara lesa þetta svona. Hann ætlast til þess að við séum alltaf þessari pólitsýringu og séum alltaf að rífast. Mm. Það sem að hefðu alltaf verið besta hugmyndir, við hefum bara fengið 40 mann til að skrifa kosti og galla Evrópusambandsins. Og síðan hefur fólk bara getað setið niður og metið það, sko, út í að þú veist, það voru margir kosti við Evrópusambandið, það voru líka margir gallar við Evrópusambandið og eitthvað sem við hefum getað gert sjálf. Þannig að það hefði verið draumur, en mér fannst við aldrei komast upp úr sko, skotgrónum með að, hérna, að tala einhverju viti. Vistu, ég skauði þarna fótboltafaður, ég hlusta á fjóra mínna rant, sko, frá einhverjum manni sem hefur takmarkaðan skilning á fótbolta og enn síður á pólitík, sko, og hérna...
2: Þannig að tala mækaran.
0: ég nefni engin nöfn, sko, en sko, þú veist, og maður er bara, hvað er í gangi, það, sko?
1: Já.
0: Það er ekki nóg að mér finnst þessi gólfumrað hundlegileg í fótboltalagur, sko, ég er bara farin að hlusta, sko, út af því að skoðum áttu að við... Það tala um það sem er sko áttur að virka í fjölmiðlum, séu eitthvað sem séu meir specified sko. Það er svo fótboltahlaðvarp, það sem ég veit að ég er fyrir að hlusta á fótboltahlaðvarp. Ég veit ég er fyrir að hlusta á tónlistahlaðvarp þessa hljómsveit, lalalala. Eða þetta morðmál, eða þetta dæmi, eða þessa skýringu. Og þá gengi inn í það erni. Þá nenni ég ekki á neinu tímapunkti þegar ég er að slökka á ESB-umræðinni. Þá nenni ég ekki að hlusta á þetta í rant. Það sem ég er kannski áskrunandi að einhverju
1: fótboltalaður.
0: Þetta er bara, þetta er svo mikið disrespect fyrir greiðandi fólk hérna að það hálfa væri nóg.
1: Þú ert aðeins búin að nefna líka manni bara þess að þú varst að tala um hérna á hann. Þetta var einhvern veginn, þú veist, um leið og varst með einhverja aðra skoðun þá ertu hálfviti. Og það finnst mér svolítið vera líka kannski kjarna Íslendinga þegar að kemur bara að pólitík og skoðunum og sikkurinn skoðunum fólks. Akkur erum við svona, er þetta allstað svona að það er eiginlega, manni líður eins og sé ekki takt að ræða hlutina bara, þú veist, á jöfnum grundvelli. Þetta er einhvern veginn fer alltaf. Þetta sé bara
2: við líka heyrt að matabóð hafi bara farið gjössanlega í bál og brand fyrir kosningar.
0: Já, ég held að það sé alveg, í fyrst hjælt ég sko þegar Guðrún Hafsteins var að tala um þetta og sagði það að fjölskyldu gæti ekki bara hist sko, þú veist þá var ég náttúrulega, það er alltaf hætt í minni fjölskyldu því að sko, það rífst fólk bara um pólitík alveg og faðmast á leiðin út sko.
1: Já,
0: ég er náttúrulega alveg þannig upp sko, en hérna og kannski sömu fjölskyldu voru ekki alveg vanar þessu og þetta fóri þetta og það var einhvern veginn svo skrítið sko, og ég er einmitt alveg sammálaðar það er sem máli eru og þetta var það sem ég var að segja á hann sko, þú veist, pólitík er einhvern veginn að skipta okkur of miklu máli,
1: já,
0: þú veist, við erum að taka og sko, mér finnst skemmtilegustu viðtölin sem ég lesa vísi sko, ef ég segi hvernig mér finnst vísi er skemmtilegastur þá er það um helgar. Þegar þeir eru ofta með viðtal við eitthvað fólk sem ég bara aldrei heyrst um og það er að segja mig bara eitthvað ansi merkilega sög sko. Og hérna og sko, og ég sko, við þurfum að sko einhvern veginn endurvekja blaðamenn sko, að menn sé að búa til eitthvað skemmtilegt. Það er svo auðvelt að tala um pólitík. Sko, það er svo auðvelt að skrifa fréttu pólitík og þú veist alltaf að þú getur alltaf strókar, það eru undartveringarlaust. Mm-hmm. Bara herrið, við viljum fá einhvern til að gaggrina ríkistjórnina. Hringdi Sigmund Davíð, hann segir eitthvað ömulegt. Og það er alveg sama, sko, og það sem að velti fyrir sér út af því að þú veist, það voru svona, og það var það sem ég var slegin í tísu líka. Ég held að umræða myndi meira verða á sviði almennings heldur stjórnmálumanna. Mm-hmm. Þú veist, en þú veist, en allir flokkarnir og þá eru margir sem voru kannski bara að kjósa út af sinni pólitísku skoðun, skiljum mig.
2: Já, en maður spyrir einu manni, mér líður, af hverju leið mér eins og fólk sem var á jávagninum hafi verið vinstra meginn í pólitík og þeir sem voru á neyvagninum hægra meginn í pólitík, því að við sáum á kosningavöku neysins, þar voru þau bara saman, hérna, Sigmundur Davíð, Guðrún Hafsteins og hérna Lilja Alfreds bara eins og þau væri bara að fara í stjórnarflokkasamstarf.
0: Já, ég veit það. Þetta er mjög góð punktur hjá þér, sko, og því að þetta fóri þannig pólitíku. Þess vegna ákveðu, sko, neyjar að þetta breyta, þú veist, Katrínu Jakobsdóttir í kvenkins útgáfuna Ólafur Ragnar í þarna í miðri kosningabaráttu, sko. Mm. Sko, hún var mætt þarna til að halda, það var til að tala við vinstrið, sko, og til að fá vinstrið með, sko. Þú sér að, sko, það sem ég var skáfaðast að sem ég heyrði að neybaráttunni, sko, var Stefán Pálsson félagi minn og hérna, þegar hann fór að tala um þetta, hann var náttúrulega á móti að vildi ekki samþykkja samning og vildi heldur ekki ganga í Evrópusambandi. En þetta var þessi máli er, þetta fór strax í þessa skiptingar. Að vísu vil ég meina að það sé ekkit, ég get aldrei fært, það getur aldrei meitt fært neinn rök fyrir því, sko, að sjálfstæðaflokkur sé sérstaklega hægri sína flokkur hjá mér, þú menn sem þú duglega er að segja það. Mm. Ekki frekar en ég segi það að samfylkingin og viðrist hefur góðu jafnaðarmannflokkar, þeir eru það bara alls ekki. Mín skoðun er náttúrulega að stjórnmálumenn á Íslandi eru almennt bara ekki góði stjórnmálumenn. Það er bara, það er mér skoðun og það er það sem ég hefur lagt mikla áherslu á þegar menn eru alltaf að garga það þarf að skiptu ríkistjórn sem er búin að sitja einnig átjá mánuði. Uh-huh. Og ég er alltaf af hverju. Uh-huh. Út af því að þú veist, það var alveg samu, sko, vaxtastíð var alveg jafn hátt hjá síðustu ríkistjórn og það gekk alveg jafn illa hjá henni. Mm-hmm. Nú þurfum við bara að sita með þessa ríkistjórn í fjögur ára og sem getur skipta þetta fjögur ára. Og út af því að blaðamenn, sko, er alltaf að kalla eftir því að reyna að fá nýja svo að sé auðveldara fyrir það að skrifa eitthvað. Út af þeir eru svo fokkin latin. Þetta er bara, þú veist, ég held að stóra atriði sem Íslendingar þurfum að skoða. Það er við þurfum að hætta að láta stjórnmál skipta svona miklu máli í líf okkur.
1: Já, getur kannski ákveða meira, þú veist, þetta er ákvörðun, eða ekki? Bara að taka bara ákvörðunum að líða þess betur, jafnvel.
0: Veistu, ég er búin að mjúta svona 2500 manns á Facebook og Twitter hjá mér, sko.
1: Já, já.
0: Þú veist, hérna bara á þessu tíma, sko, því bara ég nenni ekki þessari orku, sko, þetta er svo síðan ég að tala með þetta núna og ekki þetta sé mjög jákvað orka en sko það er bara, hérna, en þú veist, það er bara svona, þú veist, og því held eitthvað neginn og líka þess báið þitt eitthvað, sko, nú þarf að fara að taka á vaxtastíðu og það þarf að fara að taka á þessu og þið eru ekki að standa ykkur nógu vel. Uh-huh. Sko, og það gengur allt út á þetta koncept, þið eru ekki standa ykkur nógu vel, ég þarf að koma stað og sem gerist ekki neitt þar heldur, sko. Uh-huh. Sko, og málið er í staðan fyrir það að þú hugsar út í það, sko, þú veist, hvað lítur að vera margt með stjórnmál manna, þú veist að bjóða það fram í stjórnmál. Uh-huh. Það er samfélagsstarf, þetta er bara, þú veist, þú veist að vinna fyrir samfélag, er það ekki? Eiga þá ekki þessi flokkar að koma sér saman um það, bara að sitast niður, bara Guðrún Hafsteins og Kristrún Frosta og Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín og allt þetta lið og sitast niður og segja, herru, haldið því að sé best hvernig á að gera þetta saman? Tökum á þessu saman, búin til betra samfélagina, hvernig ætlum við að gera það, sko?
1: Já, en er það
0: ekki, auðvitað
1: er það auðvitað einhver pæling sem allir vilja hafa mánu, en það lítur að vera, ef það væri svona einfalt að væri búið að gera það.
0: Já, en ég veist, af hverju ég ætla að segja að gerist ekki, þú segir að segja einfalt að þessi gera það, ég bara, og þetta er eina þessum kenningum mínum stjórnmál, sko, það er það, sko, að það velur enginn að vera kennari og hjúkurunarfræðingur út af launinu svo góð.
2: Nei.
0: Það er sammála með því.
2: Já. Mm.
0: Að hérna, það velja það út af þessum okkur samfélagslega innri kvöld í fólki, þú veist, að vera að gera samfélaginu sínu gagn.
1: Já, já.
0: Stjórnmálamenn eru á tvöföldu launum við þetta lið pluss endalins og styrkjum okkur bölli. Mín skoðan er svo að þetta, þessi laun eiga að vera þau sömu bara á hjúkurunarfræðingur eiga að kenna. Og þá kemur oft svona einhver gæi sem er svona, þú veist, ég ætla ekki að því segist vera hægri maður og ég hefur aldrei neitt laun til þess að vera ríkur en langar á svo mikið. Mm-hmm. Hann segir alltaf, þá fáum við aldrei neitt almennilegt fólk í þetta. Mm. Ég ætla að segja, það er einmitt algjörð kjafti. Því að þú fær bara rétta fólkið í þetta. Það er að segja, hægri fólk, þú fær rétt að hægri fólkið. Því að það er algjörð miskilningur að hægri menn séu minna samfélagslega að tengja þetta fólk. Eða bara minna gott fólk. Það er alveg mikið að góðu fólki sem er hægri sinna og góðu fólki sem er vinstri sinna. Mm-hmm. Það bara fer að vinna oft í kirkju, í kringum íþróttafélögin og eitthvað svona hluti. Mm-hmm. Og þeir eru bara með öðru við séu svona innri kvata til samfélagsmála heldur við vinstraliðis. En þetta fólk er alveg til og það fólk myndi til þess að bjóða sér fram og komast sko og segja, herru, ég er mættur hérna og ég er til í að taka þátt í pólitík og ég er til í að fá bara tæpa milljón á mánuði laun og ég sitja þarna þá bara í 4 til 8 ár eða sit bara í 8 ár og fer þá bara aftur út og því ég held að meðan launin svona góð þá er fólk að sitja í 20 sko, þú veist 20-30 ára þingi, þú veist, við erum í alveg að horfa upp á það veist, og það er ekki neitt að komast í verk neinstar þú veist, menn hafa ekki hugur ekki til að taka neina hluti út af þeir eru alltaf að hugsa og launatjekkar sem er næstu 4 ár þetta er það sem mér finnst vera ætti að vera stóra atriði, menn að það var að hugsa sem því, spá í því bara herri, við þurfum að það fara að breyta stjórnmála kultúrnum á Íslandi veist, þetta er ekki boðilegt lengur
2: Frábær loka orð Máni Pétursson, alltaf gaman að heyri þér Þú ert í Svíþjóð, herru, strákunum skoraði það ekki Var ekki í gær eða fyrir dag?
0: Jú, það var bara í gær Gott ekki, ég fór bara strax bara leið og kostningar kláru þá bara dreif ég mig til að njóta að síðast þessum Evrópusambandi hefur upp á bjóð Nei, ég er náttúrulega ekki að leið úr Evrópusambandinu Það er margt betra til dæmis hér í Svíþjóð en það er líka margt sem er sko sem er kjánalega sko. þetta er eins og ég segi, það er alltaf kostir og gallar í öll sko. Þannig að sko
1: Er það ekki lokaðurinn bara að pössum að láta þetta ekki hafa mikið áhrif á daglegt líf?
0: Hættum bara að ræða við stjórnmálum gefum þessum fólki bara frí, það hefur ekki neitt til málun að leggja, það er ekki á nokkurt hátt að bæta íslensk samfélag gefum þessum fólki algjört frí það er bara mjög sko þetta skiptir engum máli upp á hvað þú ætlar í lífinu þetta lið hefur ekkert að gera með það
2: Þannig er fyrirsögnu komin á viðtalinu Þorkell Máni Pétursson kæra þakkir fyrir spjallið og byrðum að heilsa til Svíþjóðar
1: Þetta var alvöru gott rant
2: Ég elska mánarant Það er bara, maður þarf stundum bara á því að halda í líf sitt
1: Við erum reyndar að fá Sigmund Davíð hérna morgun Það er geðveitt, ég er illa til það Sá er að mæta hérna helferskur í fyrrmálið
2: Lækka til að fá hann maður
1: Herru, Við verðum að léttu nótunum með honum
2: Hann hefur alltaf verið að léttu nótunum
1: með honum
2: bara þannig
1: Þetta
2: voru gott Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Bætt heilsa, betra líf. World Class.

0: loftið í Æsver. Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
3: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.

0: Þetta er brennslan á þriðju degi og úr mánarandi yfir í peninga.
1: Yfir í peninga og við elskum að tala um peninga, það er mjög mikilvægt. Og það er nú svona búið að vera nokkra peninga fréttir í morgunsárið. Þeir eru ekki búin að taka smá rand líka varandi bensínverði. Það er að hækka, er einhvern veginn allt að hækka og vextir að hækka og allir í bullin einhvern veginn, finnst manni nálast. Og sko þá er heldur bara gott að taka svolítið haustið, föstum tökum. Og nú gerum við þetta bara svolítið saman, förum í einhverja vegferð og reynum að eignast meiri peninga saman. Og hvernig eignast meiri peninga, það er stóra spurningin, ef allir vissu svara við því þá væri ekkert vesend sko. Hrefna og Arnar frá Viltu finna milljón, verið hjartalega velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
3: Takk.
2: Þegar það stáluð, eða sko, það hefði verið betra að vera hérna í gær, einmitt, út af... Þú veist, þessu góða sparnaðar á því að fara að taka bensín sem ég og gerði.
1: Já, þú gerir það. Hreppi, gerir þú það í gær líka?
3: Jú, sjálfsögðu.
1: Ég er með ljós á bílum, sko, ég fór ekki til gær.
0: Ég var að kera heim eftir að við hafa lýst Aston Villa Arsenal og Atlantsolja og Sprengisand sem er ódýrasta bensín í á Atlantsolja, þeirri stöð. Ég held fyrst sko að það var að koma heimsendir sko. Að ég hef aldrei séð svona röð.
2: Ég keiri þeim fram hjá Costco og ég er upp í röð og allt það sem ég bý og það var bara röð, bara út af brú sko. Ég bara veist ekki, hvað er að gerast hérna?
0: Ég
2: tók bara hérna upp í Líðum.
1: Já.
2: Bara unni vel við þar, það var ekki það mikið að gera, svo mætti maður hérna í Costco og allt brjála sko.
1: Eru þeir ennþá alltaf með lang ódýrasta bensín í það, Costco?
2: Já, svona,
3: já,
2: kannski ekki lang, en þú veist, það hefur eitthvað minka bilið þarna á milli, en jó, ódýrast verið þau, held ég.
1: En það er svona athygli verið punktur. Nú eruð þið búin að vera sko, að gurga í alls konar fjármálum fólks. Kíkja þessi bankabókina
2: Kíkja pakkan hjá fólki
1: og þá veltið maður fyrir sig sko, sér maður mikið þarlins bara því við erum að tala um bensínið. Eru Íslendingar eða sóðalegum pening í bensínið?
3: Já, þetta er alveg.
2: Já, þú veist, þetta er náttúrulega
3: reka bíl er mjög dýrt.
2: Já, reka bíl er meðal fjölskylda er líka á Íslandi með tvo bíla, sko. Þú veist, þetta er, já, ég myndi segja að bensínkostnaður sé mjög, mjög hár.
3: En, ég myndi líka segja, sko, með bensíni, þetta er ótrúlega sérstök vara því við notum hana svona flestu öll. Við erum mjög meðvituð hvað lítarinn kostar en við erum ótrúlega ómeðvituð hvað það kostar okkur að keyra. Þú veist, fólk er ekkert að hugsa, heyrðu, að við ætla að keyra bíl kannski vesturbæ og ætla að fara í eða eitthvað, þú ert ekki að spá eitthvað, herðu ég að þetta kostar 1200 krónur í bensín.
1: Spá náttúrulega ekki
2: til, kílómetragjaldi kílómetragjaldi samt klálega svona jók þá meðvitund fólks.
3: En við höfum til þess að verða að tala fyrir því að bara ein mjög auðveld leið til að spara því að ég held að flestir og svona allavega þeir sem við höfum verið aðstoða hafa lítið pælt í þessu og pælt í ferðum, þú veist, maður fer bara og næri þá vöru sem manni vantar bara þegar manni vantar hana. Maður er ekkert mikið að hugsa, herðu, nei, nú ætla ég aðeins að bíða og samina hérna ferðirnar að því að leið upp í Kópavog, fer á miðvikudagina því þá er ég líka að fara til læknis í Hafnarfirði eða eitthvað. Þú veist, bara þessir hlutir geta auðveldlega skipt sko 2000 ári.
1: Við erum ekki áttum líka þessu samræði sko varandi það því að hann náttúrulega er, sko, er að draga hísi. Skilur við, hvað er risa hísi, skilur við, við vorum akkurat að ræða þegar hann var komin tilbaka eftir sumarið og útilegum sumarsinn, skilur við, bara
0: og,
1: það.
0: Og eftir sumarið er ég að fara með bílinn í viðgerð því að klossarnir eru farnir og það er mögulega að setja nýja spyrnu og hjólalegur.
1: Það er alls konar sem fylgir sem fólk kannski pælir ekkit endilíns.
3: Og ég meina endursöluverð bílsins, það er alltaf að vera mjög tæknilegur og leiðilegur, að hérna, það er þetta líka fellur, því meira sem maður keyrir, en þetta er svona einhver verðvitund sem að fæstir hafa eða bara spá mikið í.
0: En þetta er samt eitt af því eins og við erum að tala bara þurfa flestir á Íslandi að vera á bíl. Sérstaklega eða þú ert fjögurða eða fimmanna fjölskylda, hvernig ætlar að komast af hann og segja bíl?
2: Ég meina við búum í þannig loftslagi sko, og við frekar svona lélegar samgöngur með það sem að gengur og gerist. Þannig að það er einmitt, það er oft ekkert annað í boði en að vera bara hreinlega á tveimur bílum.
3: En það eru samt mjög margir á tveimur bílum sem að hafa síðan komið staði að við höfum látið fólk prófa það að vera bara á einu bíl og reyndar alveg prófa það að vera bíllaus og eftir það, þá voru allavega tvö pörunum okkar sem voru á tveimur bílum sem ákvaða að losa sig við annan og þegar þau fundu það bara, heyrðu þau, þú veist, þetta bara skiptir engu máli.
1: En þá verðum við að sko fara kannski í aðalmálið því að núna er sko Viltu finna milljón búin að vera gríðalega vinsælu þættir. Fólk er búið að vera að horfa og fólk er búið að vera með glósubókina. Vilja taka þátt, náttúrulega þið fenguð mikið umsengjendum það ekki og náttúrulega færri sem komið staðin Vildu í þættina sjálfa. En fólk var raunverulega bara heima hjá sér að reyna að taka þátt og vera með og það lítur nú að hafa verið kannski uppalega pælingin, hrefna. þegar þið fóru í þessa þætti, auðvitað var þetta upp á vitundavakningu og fólk var að skoða þetta líka með ykkur og gera með.
3: Já, algjörlega og, hérna, og það hefnaðist heldur betur vel að fólk einhvern veginn áttaði sér betur á því hvað, þú veist, ég held að fólk sé bara svolítið ekki einhverju svona veist, leiðslu eða hvað, þú veist, þú vakna bara dag frá degi og þú veist lítið að pæla og þú færð bara útborgað, en margir einmitt tók þetta til sín og fóru svona að gera þetta eða bara meðvitara, fóru að pæla meira í þessu, hvað raunverulega peningarna þeir væri að fara í. Þegar fólk er að eða svo miklum pening í bara í rauninni óþarfa, eitthvað sem veitaði um enga gleði og enga ánægi og ekki neitt og, hérna, og það var bara ótrúlega skemmtilegt að vera í þessu ferli að sína líka bara fram að fólk var alveg að ná að lifa lífinu og gera skemmtilega hluti en samt að ná að draga saman alveg og spara ótrúlega fjárhæðir.
1: Sko, eins og þú segir sjálf, ótrúlega fjárhæðir þegar maður horfir á þáttinn þetta er þannig að fólk vill læra þetta og þið er alveg fundugreinlega fyrir því og þar að leiðandi hafið ákveðið að fara í þessa vegferð og búa til námskeið, við hættu finna milljón námskeið og það er að fara stað núna.
2: Svo kallað fjár námskeið, vissulega nummer tvö hjá okkur, því að við vorum með í frá mars til júní, þar sem að 180 manns skráði sig, hvorki meirinu minna og við ætlum að reyna að bæta betur hérna núna og Já, þú veist, það er svona, hérna, ætlum, þetta er samt, þú veist, þetta verður limitað, við ætlum ekki að hafa allt og marga.
1: Nei, ég spurði samt sem að rikka þann, sko, því að við vorum svona, við erum alveg svolítið þar að við viljum bara fara í þetta með ykkur, sko.
2: Já,
3: já.
1: Við viljum
0: þetta ekki. Við, já, þú veist, hann sagði, við erum að fara í þetta með hann, við erum að segja satt og rétt frá.
2: Já. Og við ætlum að sjálfsögða svara kallinu, þú veist, þetta gekk náttúrulega frábælega síðast, fengum mjög jákvæð feedback í kringum það allt saman og þess vegna hefur við ákveða efna til þessa seinna námskeiðs og Þið ætlaði að vera með.
1: Við ætlum að vera með og það eina sem Riki spurði mig er, hann er mega til í þetta og ég spurði sko, ég spurði, hérna, ertu ekki til í þessu, langaði sem þú með ekki að taka til bara í þínum peningamálum, skilu, og vera raunverulega með einhverjum pælingar og hann bara, jú, mér langar það alveg, auðvitað langar mig það, ég oft hugsa það. En mér langar ekkert Arnar sér að skoða allar fæstum
0: Alls ekki sko
2: Nei, Það er náttúrulega góða við þetta námskeiðir að þetta er unnið á ykkar eigin fórsetum Þið þurfum þetta að gera einn gögn frekar þeim viljið En það verður aðhald, það verða vikulegir fundir og hérna þannig að fólk getur komið og spurt og
3: Já, sko, í rauninni, einmitt, í rauninni er það bara byggt upp svipa á þættinir, þú færð viku verkefni sem eru mismunandi og tengjast mismunandi hérna, flokkum, neysluflokkum, þú veist, matvara, samgöngur, ferðalög, allt þetta, fastukostnaður og svona. Þannig að þú ert alltaf að fá mismunandi, hvað sem maður, svona ánga fjármálana til að takast á við og svona eftir þetta námskeið sem eru 12 vikur, að þá ætturðu að vera búin að svona finna og fá tól sem að þú getur síðan haldið áfram að nýta þér til þess að bara svona verða bara betri hérna, með fjármál yfir höfuð.
1: Bara betra fjármála læsi,
3: já,
1: hérna, bara heilt yfir.
3: Já, og bara betri
2: Ég myndi sko, segja fjármála færni.
3: Já, fjármála færni, að því að sko, fjármála læsi eru þetta eitt og það er oft, einmitt við tölum oft það eitthvað svona að vita hvað útlánavextir eru háir eða hvað þetta er. En sko 90% af því hvernig okkur gengur í fjármálum snýstum það bara svona dagstaglega hvernig við hegðum okkur og hvað ákvarðan við tökum út í búð sko. Það hefur svo stór áhrif þannig að þetta er svona verið að reyna að styrkja svona góða hegðun eða svo má segja, þannig að þú færði alveg vikulega hérna alveg góðan pakka frá okkur og stutta fundi, svona fjárfundi það sem getur spurt og komum með við gefum ráð og svona þannig að hérna, þetta virkaði rosalega vel síðast
2: Yfirlit skjal, Excel, það sem að þú getur fyllt inn færslur og annað með svona útreikningum með hvað þú ert búin að spara og
1: Það er eitt að skrá sig og vera með en það er svo annað raunverulega að gera eða ekki,
2: þú veist
1: og það þarf alveg svolítið, svona þú ætlar að fara í þetta þú þarf bara að taka þessa ákvörðun og taka þetta föstum tökum og reyna að gera þetta
2: Við munum að sjálfsögðu ekki að vera við munum ekki andan í hálsmálið á öllu fólkinu sem er þetta, en við munum vera bara til staðar vikulega og hérna taka þau spurningu.
3: Og það er aðgang að grúpu og Facebook og fæstuðin ekki öðrum og þú veist, þetta ertu líka bara líklari þegar þú skráið á eitthvað svona, þú veistu búin að svona fjárfesta í vegferðinni og svo eru þetta bara líka fleiri til að styðja þig eins og fyrir ykkur tvo, það eru mjög dýrmætt fyrir ykkur tvo að hafa hvernig annan að í þessari vegferð
2: mæta hérna hverju meinastu mótni og tala
1: Nei, 100% það verður gaman að tala verkefni vikunar skilur þið sem við fáum og hvernig að mun ganga og svona, ég er all for þetta að gera þetta almennilega mér finnst líka bara verðið bara mjög sangjant 24.99 fyrir námskeið
3: Já, mánuði
1: Fyrir þrjá mánuði, mm-hmm. það er nefnilega málið og það veltum maður fyrir sér ef maður er að gera þetta almennlega, þá ertu örugglega bara að græða helling.
2: Já, held að það sé alveg 100% eða þú tekur þetta alla leið og, en þú talar verðið, við höfum nefnilega ákveðið að bætum betur fyrir hlustendur brennslunar.
1: Það er rísa
2: og þetta maður bjóð upp á 10% afsláttakóða brennslan.
1: Allt með litlu.
2: Brennslan, allt með litlu. Og mm-hmm. þið hérna, já, þið verðið svona dóldið, hvað maður að segja, leiðtogið þessi samfélags.
1: Já, sem ég elska.
2: Þið er alltaf að taka þátt líka.
1: Og ég er svolítið reyðin að við gerum þetta bara sama með hlustendum, sko.
0: Já, já, mm-hmm. fílaða, sko.
1: Og ég held að við, hérna, það er bara, við erum augljóslega erum að segja það hér, það er þá 10% allir námskeið með kóðanum brennslan og svo mm-hmm. held ég, setjum þetta inn á brennslan krú og reynum að hafa svolítið gamna þess og fá sem flesta með okkur.
3: Og svo líka vert að nefna, sko, þeir sem eru eiga réttindi hjá til dæmis verkalýðsfélögum að geta sótt líka bara endurgreiðslu á námskeiðinu. Hvort er raunin að fá það frítt. Mm-hmm.
1: Einmitt. Þetta er annað svona dæmið.
2: Þetta er það sem
1: enginn gerir.
2: Þetta er eitthvað svo lærir á námskeiðinu. Það er alls konar svona tips and tricks. Því að þú veist, útgjaldahliðin er auðvitað eitt, svo munum við líka taka hluta á námskeiðinu í tekjuhliðina.
1: Já.
2: Hina hliðina á peningum.
1: En þá veldum við, af því ég verð að spurja bara akkurat út í þetta, þetta er svona dæmi sem þarf ekki að taka það langan tíma. En nei. Fólk bara flækir þetta fyrir sér af því að þú þarft að gera eitthvað. Er það ekki? Er það ekki bara eitthvað svona, er það ekki frekar einfalt ofta en ekki?
3: Þetta er yfir höfuð, er það líka bara orðið hjá þessum félögum, þá er það bara, þú veist, bara fyllir út svona eyðubla á netinu mm-hmm. og bara hengir kvittunna við og svo er þetta bara komið inn á bankareikningin sko daginn eftir nánast.
0: Mm-hmm. Hvað er þetta hérna, hvað er þetta langt námskeið hjá okkur?
3: 3 mánuðir.
0: Ok,
2: já, 12 vikur.
0: Geturðu gefið mig gróa tölu, ef ég fer ólinn með ykkur í þetta, mm-hmm. bara ólinn í 3 mánuði, hvað haldið þið getið sparað með mikið pening á 3 mánuði?
3: Hvað ertu með í laun?
1: Já, sko? Það tekjublaði var að koma út bara í, það varstu með 1,3 ár.
2: Ég þykist nú vita að Ríkin, hann lifir hátt.
1: Já, já,
2: það gerir það sko. Það er tilbúin að krumpa saman lífsgæðin örlítið núna, mm-hmm. þá erum við að tala um mögulega á 3 mánuði, við getum farið í 100,000.
3: Já, ég segi easy million.
1: Já, easy million, þarna, það væri rosa. Það er ekki komið sér vel fyrir jónir ekki.
0: Jep.
2: Já. Þetta er alltaf hugsa líka fyrir það, bara farðu með hérna fullar fúlgur fjár já. Inn í jólin.
1: Við viljum aðhald, þannig að þið munum koma hérna kannski reglulega líka yfir þetta tímabil og taka en stöðun á okkur. Ef við ekki að gera það þannig líka, förum aðeins yfir þetta hvernig okkur gengur, af því að ég veit að bara eins og með fantasíð, þú ekki byrjar fyrstu 4 árum fyrir þetta, þá gleymir hann sér.
3: Já, já.
0: Nei, það er ekki þannig þarna. Ef ég ætla að taka þátt í þessu, ætla ég að gera þetta almennilega.
2: Þegar, nákvæmlega, það er 2 vikur í þetta.
0: Já,
2: það er 2 vikur.
1: 2 vikur núna til að bara eyða eins og óvilt.
2: Það er vilt að finna million.is og það er kóði brennslan með litlum stöfum.
1: Fyrir 10% afslátt og við hvetjum bara fólk til að vera með okkur. Við munum vera saman í þessum verkefnum og ræða það setna næstu 12 vikunar. Þannig að Hrefna og Arnar til að mikið með námskeið, nýja námskeið, hvetjum sem flestir til að fara nú viltu finna million.is allar helstu upplýsingar þar. Takk fyrir komuna.
2: Absolutt, takk.
3: Takk.

0: samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
1: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
2: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
8: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
9: Brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínum þriðju degi og klukkan orðin 9:04 mínútum betur. Eigum samlega hér til klukkan 10 við mjúku spurningarnar eftir.
10: Já, þriðju dagur, þá er það mikilinn. Það er spurning, erum við að blendranga á þriðju dögum líka? Hvernig voru áttur í blendranginu?
9: Við blendrangum á þriðju dögum líka.
10: Já, við með þetta að gera ansi mikið og hellingu framöndan hérna næsta klukktíma. Þannig að ég held að þessi bara eina vitið verið með okkur til tíu. Hér erum við strákarnir ykkar í góðan gír.

0: Það er bara þannig, brennslan á þriðjudegi og alltaf á þriðjudögum þá förum við drengirnir á mjúku hliðina, á mýktina.
1: Já, svona, mýktin og bara athyglisverðar spurningar. Ég er búin að vera með smá þema, ég er hugsa að halda í ganga til einu sinni viðbútt.
0: Ok.
1: Það er eiginlega svolítið að taka svona útvars ferlinn þinna aðeins fyrir. Búin að vera svo langur, sko.
0: Ég er nefnilega með eitt nefnilega sem tengist hér bara svona og yfirmanni.
1: Ok.
0: Ok, fórðu að byrja það, ég?
1: Herði, á ég ekki bara að byrja það?
0: Ok.
1: Hvað útvarsgestur kemur fyrst upp í huga þær? Á öllum þessum árum sem hún tekið viðtöl. Hvað viðmælandi kemur fyrst upp í hugann sem að þú kannski endilega varst ekkert að tengja við þegar hann mætti en svo eftir við til að hugsa þér, vá, sem mannski geggjuð.
0: Vá, það er svo góð.
1: Rókislega góð. Varst ekkert endilega á því að þetta væri svona eitthvað sem að deilir einhverjum pælingum með eitthvað en svo.
0: Ég er með þetta.
1: Já.
0: Hann er að koma morgun. Segjum þetta Davíð.
1: Já.
0: Þegar hann kom hérna hjá okkur í, hérna, fengum hann í yfirheyrslun og svona.
1: Já.
0: Hann er bara fyndin.
1: Já, að það komið er óvart.
0: Það komið bara pínu óvart, sko.
1: Getur verið held skemmtilegur.
0: Já, bara þegar hann komið það, bara létt yfir honum og bara hörku húmóristi og...
1: Já, já.
0: Hann komið bara verið óvart.
1: Já.
0: Meira sem poppar upp í hugann. Hann poppar upp, ekki stjórnmálamaður, bara...
1: Þetta þarf ekki að vera stjórnmálmaður, bara getur ekki hvað sem er.
0: Já, ekki Bríet, vá. Sko,
1: Sigmundur Davíð getur bara verið
0: svarið. Hann getur bara verið svarið, sko.
1: Já, já.
0: Mér varst hann bara mökk, herði jú, Brynjar Níelsson.
1: Já, hann er stjórnmálmaður. Já, já.
0: Hann er fyndin.
1: Já, hann er náttúrulega ógeðslega fyndin.
0: Já. Herðu, Plóter.
1: Já.
0: Ef allir þínir undirmenn núna er bara þegar allir starfsmenn FM 957 bara hver og einn einast, þú eru dagskrárstjóri. Þetta er ég, Jóna, Jóhanna, þetta er Guðjón, Andri Björs, Blö, Steindi, Gils,
1: Stóri K, ekki gleyma
0: Stóri K, og bara þú veist, ég er örglega að gleyma ykkur um Húli og er partur að þessu eitthvað svona. Ef allir svona þínir vinnufélagar á FM ætti að lýsa þér með einu orði, hvað orð ertu hræddastur að kæmi oftast upp?
1: Hræddastur að kæmi oftast upp?
0: Já, eða svona þú veist
1: Hvað er ég hræddastur að koma oftast upp? Já, þetta er góð spurning, sko. Ég er ekkit beint hræddur við eitt en eitt orð per se, sko.
0: Nei.
1: Ég vil meina að ég taki bara og getla á móti gagnrýni, sko. Og það má alveg segja hluti við mig, sko. Og slá leiðilegt að mér finnst alveg að yfirmaður getur verið góðu vinnur líka, sko. Ég er bara með mjög góða skoðun á því.
0: Já.
1: Enda varst þú nú minn yfirmaður hérna fyrstu 6 ára mín og það tókst nú ágætlega til.
0: Já, já.
1: Ég gat sagt allt við því á þessum momentum.
0: Já, já. Þetta er líka svolítið spurning um að þú ert yfirmaður að þú getur tekið það er aðri segja eitthvað við.
1: Sjálfsögðu.
0: Þú ert það varum breytt bak.
1: Sjálfsögðu. Það er ekkit eitt orð sem nein, er eitthvað.
0: Það var kannski bara drefleðileg spurning.
1: Per se hrættur við, sko. Ef ég á að segja alveg svo er. Ég held að bara poppar ekkit upp. Það er leiðilegt svarinn.
0: Já, já, fuck it.
1: Það er eiginlega poppar ekkit upp. Herru, hvað er svona það ófagmannlegasta sem þú gerir reglulega í stúdíóinu út af því? Og þú veist það alveg, en þú gerir það bara reglulega.
0: Já, ég er, nú er ég honum meðvitað, þú segir að ég er alveg hættu því.
1: Já, þú ert alveg hættur því, sko.
0: Já, geispa.
1: Geispa.
0: Já, ég pældi ekki í því.
1: Nei.
0: Fyrstu kynninguna, ég var að koma svona, það er svona dagurinn að byrja. Mér líður bara alltaf þegar við erum í útvarpinu að við séum bara heim í stofu og við séum bara að spjalla félagarnir og það er bara fólk að hlusta á okkur
1: einmitt. Og það gerir það svona svolítið heimlislegt eins og við höfum nú alveg verið líka en hérna.
0: Nú er ég bara meðvitaður.
1: Já.
0: Það er dref leðilt að gespa.
1: Já, það kannski keirir fólk ekki tendin.
0: Nei, nei,
1: eitthvað inn í
0: núna, hérna, ég, en málega það, þú þarft að fá svona til þín.
1: Já.
0: Þú ert að fá ábendingu.
1: Já, já.
0: Annars verður ekki betri.
1: Einmitt.
0: Og þetta var bara frábær ábending. Og nú er ég bara mjög meðvitaður því ég kem á mótnana og bara bara á leiðin í bílnum, þá reyni ég að geispa og geispa og geispa.
1: Bara klára geispa.
0: Klára það af.
1: Já, já, já. Þetta er gott.
0: Já, Plóter. Þetta er svolítið skemmtilegt. Sko, ég held ég sem hún spurði þetta. Hvenær fannstu síðast bara tjöfulli lífi gott maður? Það sem þú varst bara svo high on life og því veist allt vera upp á tíu.
1: Þetta er bara spurning um þakklæti sko. Já, ég samt svona segi kannski svona ákveðið moment, þú veist, það var svona einhver ára yfir brúðkaupinu sem ég fór í Frakklandi.
0: Já,
1: í sumar.
0: Þá erum við high on life maður.
1: Þetta var bara allt svo geðvegt og bara gat ekki farið betur og
0: já, varst líka fljú, fljú á saga og
1: já, já.
0: Vist, nú til, sko, vist, eðlilega bara high on life hann, sko, saga saga klasti Frakklands í brúðkaup.
1: Borgaði það ekki sjálfur, sko, en það er alltaf ennur saga. En hérna, já, það poppaði allan að fyrstu upp. Maður var svona svolítið high on life á þeim tímapunktum.
0: Algjörlega.
1: Steinum sjálfum, þetta var allt magnað, sko. Það er svona síðasta.
0: Gægja.
1: Kannski. Herðu, ef þú mætti banna eitt lag frá íslensku útvarpið eilífu, hvaða lag væri það?
0: Æ, þetta er ekki nóg skæður, neikvæða spurning.
1: Af hverju?
0: Banna eitt lag?
1: Það þarf ekki að vera íslensk lag.
0: Nei, ok.
1: Nei.
0: Það eru nokkur sem kom upp í hausinn á mér. Já, ég skal hérna... Ég skal bara
1: ég kom með aðra spurningu.
0: Nei, ég þetta bara kom með, þú veist, ég myndi banna þetta lag.

0: Hvað hét hérna lagið hérna, þetta er eins og sirkuslag hérna?
1: Jesus Christ.
0: Hvað heitir það aftur?
1: Þú ert að tala um hérna, þú ert að tala um það er alveg
0: agilegt. Já, erum ég með þetta hérna, það er hérna. Hérna. Herðu, þetta hérna, þetta lag, þetta er lagið sem
1: Bang ég, heitir það.
0: Hefur komið verra lag bara út eða?
1: Hvað heitir þetta þessi hljómsveit?
0: AJR?
1: AJR
0: Bang?
1: Já, við spilum þetta alveg mikið eða sko.
0: Spilum þetta allt og mikið, hvað er þetta með? Herðu Herðu, við spilum þetta 850 sinnum.
1: Já, til að þú hei 850 sinnum?
0: Já

0: vaknað og hugsað, ég bara nenni ekki að reyna að vera skemmtilegur í dag.
1: Já, auðvitað.
0: Hversu oft hefur maður hugsað?
1: Að sjálfsögð, þú ert bara manneskja, sko.
0: Já.
1: Við hefum misjafna daga og...
0: Já.
1: Og þar framöyntu götunum, sko.
0: Spurningum er að skemmtilegur ekki, þá er þetta alltaf spurningum að reyna að vera hress, sko.
1: Já.
0: Það er kannski...
1: Og þá þarftu bara, þá kemur í ljós hversu góður þú ert.
0: Já, já.
1: Að hérna, láta þetta ekki bitna á öðrum, sko.
0: Það er áfram gakk.
1: Það er bara nákvæmlega þannig, sko.
0: Þetta er spurningin.
1: Já, þetta er svo leis. Af því að þú ert nú alltaf þekktu fyrir að þið finnst gaman að segja fólki frá afreku þínum.
0: Finnst mér?
1: Já, þú vilt alltaf láta vita og ert að gera eitthvað gott.
0: Ok.
1: En hvenær hefurðu verið stoltur, bara stoltur á sjálfum þér á þess að segja nokkur einasta manni frá því? Og hvað var það?
0: Já.
1: Já, já.
0: Ég er mjög stoltur af sjálfum mér.
1: Já.
0: Þegar ég horfi á börnin mín og hvernig þau eru.
1: Ó, þetta var alltaf gott svar, sko.
0: Ég segi engum frá því, skilur, en ég er stoltur af mér og stoltur af konunum minni og stoltur af strákunum mínum, sko.
1: Rósa.
0: Því að mér líður eins og við höfum bara verið að gera ansi góða hluti í uppeldi og það sé bara svolítið að sína sig og sanna núna með þegar við erum að sjá karakterina sem er að myndast, að þeir séu fyrst og hennst kurteisir og góðir og og skemmtilegi drengir, sko.
1: Þetta var rosalegt svar. Þetta var fallegt.
0: Já.
1: Fallegur endir.
0: Það er ekki bara.
1: Jú, ég held að við séum bara, það komið bara fínt.
0: Já.
1: Og höldum áfram.

0: Þetta er brennslan á FM 957 þriðið dagur í dag og sól og blíða maður.
1: Já, hvernig, sko, hvenær byrjum við að skoða helgina? Það er nú ekki kannski alveg strax.
0: Nei, en skynum koma með einhverja hugmynd. Sko, svo staðan núna þá er bara kannski spáðu ykkur smá rigningu á föstudaginn í bænum. Laugardagurinn lúkkar bara þokkalega vel.
1: Það
0: er ekki sérstaklega hlýtt en veist, ekki rigning og það er, lítið, það er rosalega lítill vindur núna þessa dagann og ég er að fíla það.
1: Já, samlega, mér finnst það oft vera með september, það hefur nú oftast verið svolítið staðan sko.
0: Já.
1: En gluggadagurinn er í dag.
0: Stóri gluggadagurinn maður.
1: Glugganum verður lokað í enska boltanum núna gluggan 10 í kvöld. Það er þó möguleiki að ganga frá skiptum eftir glugga loka viðeigandi pappírum hefur verið skilað inn.
0: Já.
1: Og já, þetta er nú oft þannig að við verðum nú alltaf að peppa góðar íslenska síður. Það eru þetta alltaf þetta farin á alla síður og fylgjast vel með þessu. En sko, ég elska sko, þetta staðfest pælinguna hjá .net.
0: Já.
1: Og núna er gaman að vera svona í greinin sem heitir bara gluggadagur. Þá getur þú séð allt það sem helsta sem er að gerast svona í slúðrinu og það er nú alveg svona stóri hlutir í gangi. Ég menn Arsenal ennþá reyna að fá Julian Alvarez frá Atlético Madrid, Barcelona búin að reyna að ná í hann í allt sumar og þeir vilja náttúrulega ekki selja hann beint þangað. City í viðræðum Enzo Fernandes, Chelsea náttúrulega vill ekki undir 120 miljónir punda fyrir Enzo Fernandes.
0: Nei.
1: Og svo er allt sem bendir til þessa eins og við sögum áðan að Cody Gakpo hann færi ekkert fyrir gluggalok.
0: Nei.
1: Og þetta er svona Jack Grealish aftur á leiðinni til Everton á láni. Þannig að þetta er, og Tottenham heldur áfram að kaupa, þú veist frá Mudrik hérna frá Chelsea einhvern varnamann hérna sem myndi Tosin
0: já, allra bæjó. Nei,
1: Adarabajó, jú, Adarabajó.
0: Adarabajó,
1: ég veit ekki hvernig búin fram. Og þannig að það er
0: heldur að Liverpool sæki eitthvað einnig uppbóta?
1: Ég væri rosalega til, já. Rosalega væri ég til, já. Ég hef eitthvað tilfinningu að detti inn eitthvað svona geðvögt óvænt pæling.
0: Hvað, hérna, þú ert púlari. Hvar núna þau eru búin komið með Barkóla? Hvar, ef að þú mættir ráða
1: eina stöðu?
0: Já, hvaða stöðu myndir styrkja?
1: Vá, þetta er svo erfið spurning núna, sko. En það eru tvær sem eru jafnar. Ég skil ekki alveg það er núna verið að reyna sko, við höfum bara það er alltaf verið að tala annan kantara núna, annan sóknamann sem ég
0: held
1: að
0: ég held að þurfi ekki slíkt.
1: Nei, þú veist, ég bara ef að Cody Gakpo heldur, ef hann er ennþá í Liverpool þá erum við náttúrulega með Barkóla, Gakpo, Munoz, Rio Engumóa.
0: Þurfi ekki frekar einn miðvörð eða eitthvað bakvörð?
1: Þurfum ekki miðvörð.
0: Nei.
1: Heldur séum bara búin að leysa það, bara Jeremy Jacket hefur komið bara flottur inn, Arojo erum við með þarna líka, en við þurfum hægri bakurð eða varna sinnaðan miðumann.
0: Já. Þið náttúrulega eru náttúrulega með Frimpong sem er eiginlega kant bakurður.
1: Veistu hvað, stundis með Leofúlur byrjar, það er náttúrulega erfitt að vera á... Erfitt að vera á Englandi og vera með stuðnismenn í Englandi. Þeir náttúrulega eru, stuðnismenn í Englandi eru náttúrulega
0: Þeir fyrirgefa ekki mikið.
1: Nei, hann er bara að kallaði ping-pong í öllum samfélögum. Better than ping-pong. Því að hann er einhvern veginn alltaf bara upp og niður og einhvern veginn gerir ekkert sko. Þú veist,
0: Frimpong er ekki, það er ekki gott viðnefni.
1: Nei, Frimpong er ekki búin að vera nóg sterkur sko. Þú veist, þannig að ég hugsaði fyrst þegar þú En svo eru margir sem að vilja meina að við þurfum góða sexu inn til Liverpool. Þá veltum maður fyrir sér, hvað ætlar þá að gera við alla þessar miðumenn? Hvað ætlar þá að gera við Szoboszlai, Gravenberg, McAllister sem að eru allir menn sem vilja byrja leiki og spila allar leiki sko? Og þá ertu að skilja í rauninni ef þú færið ykkur sexu hvernig sem á að spila allar leiki þá ertu að skilja eftir líklega Gravenberg og hérna, McAllister á bekknum allar leiki sko?
0: Já.
1: Það er líka heldur erfitt sko.
0: Þetta er sama sem með United. Ef ég þurfti að vera leynastöðu þá væri það alvöru bakvörður.
1: Já.
0: Sama hvora megin það er sko. Sama hvora megin það er sko.
1: Stórið svolítið þreyttur og Luke Shaw.
0: Æ, minnum mist bara fárallt að sé að byrja það 2026, sorry sko.
1: Já.
0: Vist?
1: Já, já.
0: Þá myndi ég frekar hafa dorgu þarna sko.
1: Einmitt.
0: Þó ég sé ekki eitthvað brjálaðaslega hrifin á honum en og svo þú veist að svona þessi allir þessar hafsendur á United þegar þessi Matthias de Ligt hvernig var hann síðast alltaf meiddir.
1: Já.
0: Fyrsti leikur hefur að starta með Harry Maguire og veitin hefinn í hafsendum sko, og United þyrti bara sendir sko. Þú veist, þeir greina að treysta ekki Sesko
1: Er það ekki smá
0: fyrir
1: Þarf Sesko ekki bara að fá spilt
0: Ég held að þyrti bara, bara að fá Þyrti bara að fá tröstið sko.
1: Já
0: En, hérna, en þetta, en ég gæti trúið að þetta verði risað ár og það gerist pottit eitthvað óvænt
1: Já,
0: sko.
1: Það er eitthvað þannig í loftinu
0: Það er eitthvað bomba sem kemur
1: Það er eitthvað svona, ég gæti trúið að koma eitthvað tvær bombur í dag
0: sko. Gæti alveg ímynda með það, sko Eitthvað sem bara kemur eins og bara þrjum ár heiðskýru lofti, sko
1: Já, þetta, verir, þetta er alltaf spennandi dagar að fylgjast með og við kannski reynum að fá okkur tíðan til okkar á morgun aðeins að gera þetta upp
0: Og svo verður náttúrulega eitt stærsti leiku, það er náttúrulega eitt stærsti leiku tímabilsins til þessa í dag í bestu deildinni
1: Já
0: KR Víkingur
1: Já
0: Á meistara völlum
1: Skemmtilegu leikur sko Það er skemmtilegu leikur
0: Ég held að þetta sé 3000 manns plus
1: Já
0: Sér líka veðrið sko
1: Ég mitt Er þetta ekki alltaf markaleikur að
0: Það er mjög líklegt
1: Já
0: Og ef að KR vinnur þá muna bara 5 stigum Þá er þetta ennþá smá sén sko Há er titilbar þannig aðeins Þú veist Langsótt ég gerir mig grein En
1: já,
0: það er smá spennuglæta
1: Já
0: jú Við viljum hafa þetta spennandi
1: Já jú
0: Leiðilegt þegar við fyrir mig í skiptinguna bara allt klárt Evrópusætin og Íslandsmeistaratitill og...
1: Já, í sammála Það er náttúrulega ekki rosalega skemmtlegt sko.
0: Viljum hafa, hérna, hafa spennu í þessu
1: Smá sportbakki hérna, sem við reynum gera daglega sko. Þú veist, bara að vera með góðan sportbakka hérna sem nýju
0: Nókulega,
1: það má alveg gera það
0: Ekki spurning, hverju skuldum öllusengar fyrir svo, kveðja
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og Worldclass Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hafðu það ferskt og gott, komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
2: Áðan spurði ég, frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
2: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.

0: Það er bara þannig, við erum bara það bil að fara að kveðja þriðjudagur, enn eitt þátturinn á enda og Plóter, hvað á að gera þennan þriðjudag? Eitthvað skemmtilegt eða?
1: Já, ég er rosalega spenntur fyrir deginum í dag því að ég er nú búin að vera í svona parkettbolta sem er alltaf í frí á sumrin, þannig að byrja eftir núna nýtt tímabil.
0: Ég mætti einu svona, djöfull var þetta skemmtilegt.
1: Þetta er ógæðislega gaman maður.
0: Alveg sko kófsvitnar.
1: Já.
0: Þetta er alvöru brennsla.
1: Alvöru reyfing.
0: Og þetta er ógæðislega skemmtilegt.
1: Ég mun vera haldrandi hérna eitthvað út vikuna, þetta er alltaf þannig sko, þetta tekur aðeins á lappirnar. Að vera svona
0: parkettinu. Þú er að hóa í mig þegar vantar.
1: Já, já, ég geri það alveg. Það er ennþá eitthvað þrjúlega splós í kvöld, þannig að það geti alveg verið að þú geti fengið kallið þessun í dag.
0: Nú, ég er ekki að lýsa í kvöld.
1: Gæti alveg gæst, við sjáum bara til.
0: Já, já,
1: en þannig ég hlakka mikið til að græða það og svo ætli ég nú bara að vera með einhvern einfaldan kvöldmat í kvöld.
0: Mm-hmm.
1: Hvort ég hendi ekki bara í soðin og stappa hann. Er ekki svona grínast.
0: Já, why not?
1: Það er ógíslega gott.
0: Mm-hmm.
1: Og langt sinni ég var með hann.
0: Why the hell not?
1: Og fara kannski að því núna er þetta svolítið skemmtilegt tímabil.
0: Mm-hmm.
1: Maður er að hérna, minn maður yngri.
0: Mm-hmm.
1: Að verða hérna 7 mánuða. Mm-hmm. Þannig að hann er byrjaður að borða en svo smakka nýja hluti og svona.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við, svona kannski að spurning hvort maður gefa honum ekki góðan fisk.
0: Svoðan og stappa eru alltaf basic.
1: Alltaf basic, alltaf gott.
0: Já.
1: Þannig að hérna, ég get alveg trúið að hendi það.
0: Mm-hmm.
1: Og svo er maður ansi líklegur enda sjúklingur að maður taki kannski KR Víking í kvöld.
0: Já, ég er alltaf að fara að gera það. Ég gera þetta þannig að ég tek, að því hann er 17.30.
1: Nú hann er 17.30. Það eru ekki ástæð fyrir að vanta þrjá í boltan, sko.
0: Það eru káringar og víkingar þarna.
1: Já, já, það er allan að víkingar þarna. Jú, einhverju káringar.
0: Já, já, já, múst, hann þarf að vera 17.30 bara upp að byrtu, það er náttúrulega ekki flóðljós á káruvöllinum.
1: Nei, mitt.
0: Og hérna, það er bara fólk hættir aðeins fyrir vinn. Það verður, sko, það verður alveg hátíð þarna, sko.
1: Veitu, það er ekki flóðljós á káruvöllinum.
0: Nei, þetta er bara bráðabirra því að hérna, þeir eru að fara að breyta vellin. Það með meikar engan sens að setja upp flóðljós og taka þau svo niður, sko. Bara bilaðu kostnaður, sko, því að þetta er bara bráðabirra, úst, þeir eru að fara taka völlin lengra inn úst, okay. Þeir að fara að rífa þessa stúku, gömlu stúku sem er fyrir og smíða nýja sko.
1: Já, þetta er þannig.
0: Já, þannig að það meikir engan sens að setja flóðljósin upp núna bara til að fara að taka þau niður sko.
1: En hérna, hvað gera það káir núna þegar líður á tímbili þegar við erum komin bara í dimmu núna klukkan 5, 17.36?
0: Já, bara þau eru, ég meina, hafa reitt leikur á virkum degi bara í fyrra, þá veldi ég að káir að spila klón 4 bara á.
1: Já, í alvöru.
0: Á bara miðvikum degi eitthvað sko.
1: Já, okay. Þetta er þannig.
0: Já, þetta en er bara svo leið.
1: Er það næsta tímabilspæling að...
0: Já, ég veit ekki hvernig þetta verður nákvæmlega tilbúið en þú veist, ég held ég fara á staði í framkvæmdi bara eftir, strax á þetta tímabil klára, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, það verður gaman líka að fá nýja stúka, þú þótt að sé náttúrulega legendir í stúka.
1: Mm-hmm.
0: Þá hérna, þá held ég að þeir hérna kom enn betri stúku, sko.
1: Já, já, það er alveg ljóst.
0: Mm.
1: Herðu, við þökkum fyrir okkur í dag, þetta ykkar menn hér í bóði World Class, við hvetjum fólk til að taka haustið almennum tökum, negla sér í gimmið, þarf ekki að byrja, það þarf ekki að fara rætt á stað.
0: Nei.
1: Byrja bara 2-3 mæðingum í viku eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Svo er spurningum að henda sér líka góða mat, fara á Subway, taka góðan brennslu, hvað varstu brennslu Subwayn? Hann var helvíti grófur, heldur. Oh.
0: Það var bara kjöt og sósa.
1: Það var bara kjöt og sósa og 6 sósur eða eitthvað.
0: Já.
1: Það er fyrir lengra komna.
0: Það er fyrir lengra komna.
1: Það er kannski svona laugardagspæling.
0: Já.
1: Að eins að leifa sér þar.
0: Já.
1: Og svo þetta í bóði tan.is og við kynnist þeim ennþá betur. Mm-hmm. Hér á 5. daginn þá alltaf það er að mæta. Skvísanda frá tan.is og hlustendur munum alltaf græða á því líka. Þannig við þetta því við munum gefa sérstök kjör af tani og þess háttar. Og ég held að því sé að fara að gefa til þeim skjafabrif í brunkusbreytin núna á 5. daginn þegar það er að mæta.
0: Það er bara þannig.
1: Ná, það verður mjög skemmtilegt. Við tökum okkur í dag. Jóhann Helga tekur hér við, traffíkin á sínum stað, gangi á Drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tan.is, Subway og World Class. Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Hádegistilboð. Pilsuvagninn í Laugardal.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

Góðan daginn og gleðilegan þriðji dag og gleðilegan nýjan mánuð. Þriðji dagurinn 1. september og það Jóhanna Helga sem allar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta slippfélag. Herðu, september, hann bara formlega mættur. Haustið officially komið, allan á mínu mati. Þannig að ég segi bara gleðilegt haust. Nú byrjar hausttískan og við höldum áfram svona í Við erum búin að vera með smá svona trendy Tuesday thema, við erum búin að vera svolítið að pæla í hausttískun og svona og við höldum því að sjálfsögðu áfram. Viljum öll vera vel dressuð á haustin, mér langt skemmtilegast að klæða mig á haustin svona persónulega. En við ætlum líka að henda okkur í þriðjudags ykkin og við ætlum að fara í TikTok Tuesday og margt fleira skemmtilegt ásamt auðvitað topp tónlist, þannig að ég eigum ekki bara að byrja í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur í henni, við erum að tala mína konu Sabrínu Carpenter. Eitt gamalt gott með Ajas en við ætlum að byrja fyrst á þessum hér, þetta Miles Smith.

Þetta er mín kona Sabrina Carpenter með Man Child. Herðu við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en við hendum okkur í afmælisbarnið þennan þriðju daginn. Næstur á dagskrá eða næst á dagskrá hjá okkur það eru Lost Frequencies, Frequencies og Janiak Devi. Já, vonandi var þetta rétt sagt en lagið allavega reality.

Þetta er Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Herðu, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan þriðju daginn, þriðju dagurinn 1. september og það ekki nönnur en leikonan Zendaya sem á daginn í dag. Hún á sko, fórki meir enni minna en stór afmæli, hún þrítug í dag. That is huge, ég gleym alltaf að ég og hún séum jafn gamlar, en já, áfram galak. Herðu, Dr. Phil, hann á líka afmæli í dag, 76 ára, Romeo Beckham, 24 ára. Eitthvað meira, hérna, Nei, ég þá ekki að sjá fleiri svona í fljótu bræði en aftur á móti, ef þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og fagnir vel í kvöld ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða viku degi það lendir Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni næsta dagskrá, Olivia Dean

0: Elle Egils hérna hjá okkur á 5957. Herri klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun, alveg heilan hálftíma og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykkir því hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á 5957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: 5957 Alla föstu daga á FM 957.
3: Og svonur heitir Roman Pacino. Það er Pacino. Hvað heitir þú? Roman Pacino. Okay. Hvað er pappið þinn? Það virðist vera Al Pacino.
4: Roman líka. Þetta rosalegt nafn, Roman Pacino. Ég get bara sagt þér strax að það árangur.
1: FM 95 blöð í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Apple.
5: Gamla bíó og kaffi röðga kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
6: Hádegis tilboð Pilsuvagnin í Laugardal
7: Fimigo Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend

Þetta er Gwen Stefani og Akon með The Sweet Escape. Herðu, fyrsta ykk dagsins og þetta sko eitthvað sem ég skrifaði niður á föstudagskvöldið en hérna, sko, ég var að horfa á gömul svona tónlistamyndbönd og sko, Jason Derulo, og hann alveg lúmst mikið ykk, hann alltaf að bresta svona í dans og þetta bara eitthvað svona, að ég veit ekki, ég var að horfa á hérna What You Say og ég skil ekki, þú veist, hann lítur að vera dansari eða ekki? Hann ekki dansari? Það lítur eiginlega vera, hann allavega brestur svona randomli í dans og líka bara álega steiktu momentum í þessu vídeo. Ég mæla alveg með að hérna, horfa á vídeoið og tjekka á þessu. En ef ekki bara fá að heyra lagið, Jason Derulo, What You Say?

Bronson og Amy Winehouse með Valerie. Heyrðu, ertu ekki örgulega búin að tryggja miða á Oktoberfest? Hún fer fram núna 10. til 12. september í Vatnsmýrinni í Reykjavík og með því að fara inn á offest.is þá getur þú tryggt þér miða á það sem ég myndi segja væri svona the haustfestival.

0: Tíminn flýgur klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herðu vel með að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday en áður en við förum í það. Það var að fá að heyra örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
4: Ekki missa af vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
5: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.

fyrsti í TikTok Tuesday, hér er einn sem að setja inn sá mann eða gaur tala að hann geyma alltaf svona kassa af hettubeisum undir rúminu sínu til að gefa stelpum sem hann deitar þannig að honum alls sama að fá þar sess að ekki tilbaka mega þetta sens, honum sama að fá þar ekki tilbaka já, hvað svona gælu versjunni af þessu þú veist, af því að mér langar að prófa að vera leiðilega líka segir gælan sess að og fyrsta kommenti iconic ég komst alltaf því hvað uppáhaldslag manneskunar kisti manneskunar svo á meðan lagi var á og sagði síðan þetta okkar lag núna svo lagi var ónýtt eftir að við hættum að deyta, sorry þetta fucking savage ha þetta rosalegt please, henda á mig DM ef að þú gerir eitthvað svipað eins og þetta tvennt en við munum halda áfram í þessu þema í dag

Billy Eilish, Therefore I Am hér á FM 957 Herði við höldum áfram að peppa okkur vel inn í enn þriðju dag Næsta dag skur hjá okkur eitt gamalt gott með Lady Gaga og Colby og Donis Þetta Just Dance

Maroon 5 með California. Herru, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og sko, það sem að samkvæmt allan að spám á að vera mjög trendy í haust er sko, rúskin, þú veist, jakki, taska, skór og það sem stendur hér svona Quiet Luxury Meets 70s. Áhugavert, en svo eru líka búin að sjá svolítið á TikTok svona rúskin skór og þú veist, þá erum við að tala um svona ökla skona. Ég, einhvern veginn, ég bjóst ekki við að fá að sjá þá aftur en þeir hljóta nú að vera að koma í einhverjum öðrum búning heldur en sko gömlu góðu ökla skonir af því að veit ekki hvort að það verði eitt en hvað veit maður, það er alltaf að koma eitthvað í tísku sem maður er bara eitthvað, er það? Svo er það kannski bara mjög kjút en allan að rúskin í, þú veist, jökkum, töskum, skóm ég held að það verði

0: Kan með Money. Herðu klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, mér langar svolítið að handa mig bara strax í annan í TikTok Tuesday, við ætlum að halda áfram á TikTokinni sem við erum búin að finna. Fyrum betri við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og náborði inn

0: smart.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
4: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Yeah. Justin Timberlake, like, I love you. Herði, við ætlum að halda áfram í TikTokinu sem vorum í áðan. Ef þú mistir á því að þá er þetta sem sagt gjalla sem setur inn að hún hafi heyrt eitthvað gaur að tala að einn þeirra kemdi sem sagt kassa undir rúminu sínu með hettupeysum sem hann, hún var alveg sama sem hann lét stelpur hafa sem hann var að deyta en hún var alveg sama hvort hann fengið tilbaka eða ekki. Og hún er sem sagt að leita að svona gjallu versjuninni af þessu. En, og hér einn sem hann segir, sko, ég kefti bara risa póka af bleikum hárteim, alveg 300 plus, sem að ég búin að spreja með ylvatninu mínu og ég passa mig alltaf að skilja eftir alla hana eina, kannski fleiri hjá gaurunum sem ég að deyta. Þannig að þegar þeir finna hana eða að sjá hana að það hugsa þær alltaf mig. Sko, já, það greinilega eitthvað svona til hjá gællum líka, en sko, fyrsta var alveg Savage, sko, sú gælla kisti gæja yfir uppáhalds læginu er að segja að það væri lægi þeirra og já, þannig að hún væri búin að eyðalega lægi fyrir þeim næst þegar þeir myndu heyra.

Natasha Bedingfield með Unwritten. Þetta lag sko færilega smá svona comeback þegar myndin Anyone But You kemur út. Þá er þetta svolítið svona hvað ég að segja, svolítið svona þema lag myndarinnar og verður ógísla trendi aftur á þeim tíma. Og hefur eiginlega verið bara svolítið svona TikTok lag líka síðan og ég veit ekki, mér samt alltaf hitta jafnvel Natasha Bedingfield, hún kann og kunni

0: This feels so close. Herðu, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við mitt besta slippfélag. Herðu, við ætlum að henda okkur í hvað annað ykkið hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir. Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
6: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.

Sean Kingston, Fire Burning. Það eru alltaf með enda okkur í annað ykk dagsins og það eru típurnar sem er alltaf sko berfættir eða á sokkunum í flugvél og lappa bara ángurins þannig um. Sorry, hérna nú var ég flugfreyja í eitt langt sumar, byrjaði þú veist í febrúar eitthvað svona segi langt sumar, en hérna var flugfreyja þarna eitt sumarið og sko gerir fólk sér enga grein fyrir því bara hvað flugvila klósett eru ógistlega þau eru alveg diskustin þannig að hérna ef þú ert típan sem að ferða á tásunum á klósetti sem ég ætla að vona enginn gerir að ég myndi alveg hugsa með aðeins í því herði þetta var annað ykk dagsins við ætlum að halda áfram í tónlistinni næsta dagskur hjá okkur það er eitt glænýtt með Ariana Grande heitir I Made You Love Me

Þetta er Bríet með 5 hér á 5957. Herðu, söngkona Miley Cyrus virði standa á einhvers konar tímamótum og er að gefa núna út sína 10. plötu sem reyndar alveg það reyndar rugla 10 plötur, það styrla. En hún virðist þess að vera að losa sig við eftirnafni sitt og ætlar að koma fram undir listamannsnafninu Miley hérna í frá. Samkvæmt öllum, en hún búin að breyta Instagram síðunni sinni og heimasíðunni sinni. Þannig að notendanafnið hennar núna á Instagram bara @Miley í staðan fyrir Miley Cyrus og vefsíðan hennar komið með slóðina Miley Official en var áður mileycyrus.com. Já, vá áhugavert, sko, af því hún fer úr sko Destiny Hope í Miley Ray Cyrus í Miley Cyrus í Miley þannig að hún svolítið í þessum nafna breytingum mjög áhugavert en hún heldur svo sem alveg örugglega áfram að gefa út góða tónlist kannski eitthvað svona svipa á þetta hér

Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í þriðju dag og næsta dagskrá hjá okkur Rihanna. En það eru komin sko 10 ár síðan að hún sendi frá sér plötu og sko maðurinn hennar eða kærasti unnusti, nú ekki alveg viss hérna hvar þau standa. Hann var eitthvað að tísa að hún sé búin að vera í stúdíónu undanfarið.

0: stórvinn við það. Herðu klukkan, hún að detta í hálf tólf hjá okkur. Nei, hálf eitt, hún að detta í hálf eitt. Þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þið til klukkan tvö í dag og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðu, mér langar svolítið í meira trend í Tuesday. Förum í meira af því hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp félagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Bara nýtt tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki, allir þetta að vera.
3: Það erst þú í tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki.
3: Örglega, þú er alltaf verið með, þú er alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Jú. Þó alþjóð viti betur.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway og World Class.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Ekki missa af vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

Friðrik Dór með Hleyfi lið. Þetta svona lag sem að gefur alltaf einhvern veginn haustvæp. Ég veit ekki, ég get ekki útskýrt það nægja að put a finger on it, en það eitthvað við þetta lag sem svona já, kannski, þú veist, kannski að því að það svo kósi að vera með einhverjum á haustin, ég veit það ekki. En annað lag sem bara svona algjör haust indikator fyrir mér, smá svona duglegi gymminu, fokkur, alveg sama væp yfir þessu. Þetta Ray með Escape is

Ég glemdi 20 Tuesday. Sorry, þetta sem getur gerst þegar maður í beinni útsendingu, ég var búin að steingleyma að ég ætla að fara í trendið sem að ég var búin að finna til og allt en hérna, jæja, áfram gakk Cargo Camo buxur það að koma tilbaka ég búin að sjá þetta svolítið sko ég búin að sjá þetta líka aðeins í búðum núna það er eitthvað við þetta ég veit ekki, þú veist, það er eitthvað já, ég er líkleg, ég skal við kynna það ég er mjög líkleg Þannig að ég held að það verði dóldið hótt í haust spurningin alltaf hvort að allir detta á þetta. Mér finnst maður alltaf að segja bara eitthvað nei, what, ég ekki að fara í þetta trend. Við erum held ég alveg að fara í þetta trend, sko.

Rór, lag sem að kemur út 10. september árið 2013 og var svona svolítið nota sem svona comeback empowerment lag í íþróttum, auglýsingum og sjónvarpi og fleira. En lagið fór í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og komst í fyrsta sæti í rauninni bara, bara í mjög mörgum löndum, þannig að þetta var alveg svona hennar alveg bara vel mikill svona hittari.

0: því er náttúrulega breitt, við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag og þarf að sjálfsögja að gera í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, og þau í hérna svona collaboration post við Kalkliti voru að posta á Instagram fyrir hvað fjórum dögum síðan að þau voru að breyta skrifstofum sínum í Belgíu síns mér og já, þau voru að friska upp á skrifstofunni sínar og sko fyrsta rými fekk heldur betur hérna hlýja og bjarta yfirhalningu en þau eru með litin Mikuta og ég sko ángríns, ég mælu með að fara inn á Slippfélagið á Instagram og skoða þetta af því að þetta sko gorgeous og þarna, þetta akkurat svona liturinn sem að ég svolítið búin að vera að horfa á varðandi að mér langi að setja sko í, þetta litur sem ég væri til að hafa svefnarbygginu mínu mist hann slay tjekka á Slippfélaginu á Instagram og svo getur þú skellt bara næstu verslun og græjað litinn Mikuta
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið FM 957 og Oktoberfest kynna ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september Oktoberfest hefur aldrei verið stærri Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum Hlustaðu á FM 957 fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins Nánari upplýsingar og meðasala á ofest.is Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið
2: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
4: Haustútsala í vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt Kópavogi og Akureyri vitt.is
5: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178

og Olivia Dean So Easy hér af 9.5.7 Herra, ert þú ekki örgla búin að tryggja með það á Oktoberfest sem að fer fram núna 10.12. september í Vassmýrinni Skelltuður inn á ofest.is og tryggðuð með að þetta verður einhver algjör veisla því að ég veit að line-upið sturla

Damian og David Tyler og Nile Rodgers þetta er lagið Talk to me hér á FM 957 Herri, við ætlum að henda okkur í hvað annan nei, þriði eða jafnvel fjórða í TikTok Tuesday og ég kom með nýtt hérna hvað það heimskulegasta sem þú hefur eitt peningunum þínum í og ég ekki að tala eitthvað að gifta mig eða fara í háskóla ég að tala bara eitthvað svona ógísla óábyrgt sem þú hefur eitt peningunum þínum í og hér eins sem kommentar vinkona mín fekk eða þú veist, var sagt að hún ætti 3 ár eftir ólífið þannig hún opnaði fullt af kreditkortum og ferðaðist brútum allan heim hún ennþá lífið núna 12 árum setna og í sko rugluðustu skuld sem ég á ævi minni heyrtum Æi, þetta veist, ég ætla ekki að setja sig vonda því hún ennþá lífið og slá dónlegt að vera bara æ, greiði að vera ennþá lífið en þú veist, þetta sann hrikalegt, þú veist má gefa bara svona allt meitum ef að fólk þú veist, ennþá að live and well 12 árum setna, þú veist, hún fekk 3 ár og það 12 ár, sko þetta crazy glada að vera í svona skuld út einhverju svona en samt gutt voru að höra að hafa ætlað að gera þetta

0: Luigi og Maron Birnir Berdreimi. Herðu klukkan, hún alveg að detta í hálfa eitt, ég tíma flint í dag. Hún náttúrulega detta í hálf tvö, ég orðin eitthvað svona, nú les, ég skilur þrettán, þá bara hugsa í hálf eitt. Þetta ekki alveg hérna, hvað, í seinstu viku var ég dagablind og núna ég tímablind. Þetta allt eins og á að vera bara, en hérna, hún orðin hálf tvö. Hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp í læginu. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, með ég eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtlegt þannig að ég ekki bara henda okkur yfir í Östnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp í lægir.
2: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
3: Þeir verður kassað Jesu partí því þú varst graður
4: Jesu Lítið þessi
5: Ég gef hún það, þessi var fersk
4: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin,
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarfst að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var graður Það var að því að trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
4: Heru, ja.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Breki Dóður, Steindi Junior og Haran Heitismjör til í allt part 3 hérna hjá okkur á 5957. Herri, við ætlum að halda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

Sabrina Carpenter með Hástor. Heyrðu, þú þekkir það, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 95 síðanum að fara í alþjóðlega daginn. Það þriðji dagurinn, 1. september og margt að frétta í dag, það American Chess Day. Það Acne Positivity Day. Maður sjá, Chicken Boy Day, hvað það? Chicken Boy Day, maður sjá. Já, ok. Chicken Boy Day on September 1st celebrates the wonderfully bizarre 22-foot statue of Chicken Boy. Já, þetta bara eitthvað maður með kjúklingahaus í Los Angeles. Herðu, svo National Little Black Dress Day, sko. Litli svarti kjóllinn, þetta eitthvað sem allar skvísur eiga að eiga inn í sínum skáp. Það Pink Cadillac Day, Letter Writing Day, það alltaf frétta í dag. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýð breytt það komið að kveðjustund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkur besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, búið að vera bara solid þriðjudagur hjá okkur, við búin að fara í TikTok Tuesday, Trendy Tuesday og svo auðvitað þriðjudags ekki nokkað góðu. Það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir Östnögg skilaboð verði með þér til 6 í dag. Við heyrum svo aftur á slæginu 10 í fyrramálið og þá förum við í Hot Takes. Förum við hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo hendum okkar sjálfsögð í nokkur góð girl math dæmi. Bara klassísku miðvikudagur hjá okkur. Ég þakka hans bara kella fyrir samfélgur í dag og við heyrumst aftur hans á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
3: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Doktor Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
7: Það að sjálfsög traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári þennan þriðju dag.
8: Já.
7: Í góðum gýr fyrir gegjurinn að hækka henni sem headphoneum. Egill, getur ekki ákveðsir hvort það vilji heyra eitthvað?
8: Nei, sko, nú þarf ég aðeins að fá að gefa þér smálestur, Jóna Margrét. Þú byrjar alla þætti á að vera eitthvað Egill þetta, Egill hitt. Hvernig væri bara að setja á sig headphone-in kannski 10 sekundum áður en innkoman byrjar?
7: Hanna!
8: Og þá pæli þessu.
7: Nei, þetta Egill plótir.
8: Nei.
7: Þetta ekki plótir að kenna og
8: að
7: þetta verði ég bara að fara með á fund.
8: Jóna Margrét setur aldrei headphone-in á sig fyrir það kemur bara þetta traffíkin.
7: Já, hvað heldur að ég ætla bara að chilla með headphone-in á mér? Þetta ekki það heldur með eyrnalokka, sko?
8: Nei, en þú veist, eyrnalokku segir ekki mikið 4-5 sekundur.
7: Jó, þetta Egill plótir og
8: þetta Egill plótir.
7: Hann að skýta og
8: Þetta honum að kenna.
7: Ég búin að vera í fílu við Egill plótir í dag.
8: Af hverju?
7: Búin að, veit það ekki, það bara hann með svona andlit að ég svona
8: Hvað ertu að segja?
7: Ég fer stundum bara í fílu við hann. Og ég ástundum bara svona dag að ég bara í fílu við hann. Og ég búin að vera í fílu við hann í dag.
8: Eitthvað
7: og
8: sem hann gerði eða?
7: Bara vera eða ekki vera, ég veit það ekki. Hann stundum bara kemur og einhvern veginn svona setja skóna sín upp á borðið mitt og hangsar svona yfir mér og segir ekki neitt, sko.
8: Já, já.
7: Um kaffibolla sinn einhvern veginn á borðinu, mistu vondlita kaffi og veistu, hann einhvern veginn einhver galla og ég veit ekki, bara eitthvað. Ég veit ekki.
8: Hva?
7: Hann fer bara
8: stundum. Rífið maður þinn.
7: Já, ég veit, hann flottur, sko. Mér langar bara að sjá hann, þú veist, myndi drepa Egill plótir að mæta bara, þú veist, í skyrtu, þú veist, kannski með bindi. Aðeins laust bindi.
8: Já.
7: Í einhverju flottum dráttarbuxum.
8: Laust bindi í dráttarbuxum.
7: Af
8: hverju, hvað er þetta að tala um?
7: Æ, bara eins og
8: hverju. Af hverju þetta pæli hverju Egill plótir er að klæðast?
7: Nei, að því, þú veist, svo hann hætti að fara í töðar á mér, skilur. Hann stundum með skinny jeans og hérna.
8: Hann líka bara miðaldra.
7: Já, ég veit það. Hvað heita þessi ljótu skóratna?
8: Þú veist, ertu skotin í Egill plótir?
7: Nei, hvað heita þér? Þarna
8: Ég veit ekki.
7: Jú, kuldaskotnir.
8: Ux.
7: Nei.
8: Nei, ertu að meina hérna moonboots?
7: Nei. Það eru svona brúnir kuldaskor
8: Timbalands
7: Timbalands Þeirra mætir í skinni, jeans og Timbalands
8: Hvað er
7: langar minn og bara heim? En við erum í góðan gýr í dag.
8: Já, greinlega ekki.
7: Er það bara eins að kæla minnir? En við ætlum að fara við margt í dag. Við erum að fara náttúrulega fyrst og fremst til að fara að ræða þetta sem við endum þáttina í gær.
8: Já.
7: Sem var sko
8: Það var einhver umræða að kveikjast bara þegar það var sko 50 sekundar eftir á þættinum.
7: Já.
8: Ég væri bara til að kafa aðeins dýpra.
7: Ég til og við förum yfir það og ætlum kannski bara opnir í símann og heyra hvað fólk er að segja, sko.
8: Algjörlega, því að ég held þetta sé nú þú ert að fara einhverja ranga leið. Því að sérst í gær þá bara var þátturinn enda þá opnaði Jónas með það að hún með bara reglu í samböndum að hún segir bara við makan ég ætla ekki að vita neitt þín fjármál og þú mátt ekki vita neitt mín fjármál.
7: Þú mátt alveg vita, sko, ok, já
8: En þú sagðir í gær
7: já.
8: Að þú vilt ekki einu sinni vita hvort að hann sé með mínus 10 miljónir eða plus 10 miljónir,
7: okay.
8: Þú vilt ekki viðmið.
7: Já, má ég kannski fara yfir
8: enna? Já, ég er að segja bara að þetta sagðir í gær
7: Ég er að meina kannski, hann má alveg vita að ég er í fínum málum. Skilur, ég vil alveg kannski, mál, ég er bara svona, já, ég er bara góð, ég get gert það sem ég vil þegar ég vil gera það.
8: En, það er svolítið það sem ég var að spurja
7: þú veist, já, þú veist, ég er að segja, það má alveg vita það skilur, og ég segi það alveg, þú veist, við makarna mína bara, já, þú veist, hérna ég er með fjármála kvíða þannig að ég kem bara í vekk fyrir það að lendi ykkur í krísu, þú veist, ég get, ef við okkur langar til útlanda þá get ég
8: bara, ræðið þetta eftir
7: já, gerum
8: það, það er bara hann
7: en við ætlum líka að fara yfir, við ætlum að gefa Sólbárstúnu smart, fimmskipta klippukort við ætlum að fara við samsæri við erum að fara í hvað er orðið Gen Z-da, nei, ég kann ekki segja
8: það Gen Z, ha, hvað er það að ræða Gen Z?
7: Gen Z, já
8: hvað ætlar að ræða Gen Z?
7: Kann ekki vinna, þetta er eitthvað sem þú setur
8: Unga fólki kann ekki að vinna í dag
7: Þú ert svo mjög eldur og leðlur
8: Unga fólki kann ekki að vinna
7: En
8: ertu samt búin að sjá þetta með eiguna sem að hvarf?
7: Nei
8: Þetta er klikkað samsæri út af því ég sá þetta á TikTok Og nú er þetta allstar Ég sverða Ekki pjöf
7: Fyrir ekki?
8: Ég sverða Það var vídeo, þú getur séð þetta
7: Var það... vídeo bara af eigu hverfa?
8: Nei, það er vídeo af eigu
7: Já
8: Nú ert þú leiðileg í dag Ákvörðu með þess að stæla
7: Það er rétt hjá
8: Viltu vera bara einlæg og skemmtileg við vindinn
7: Við spyrir þess að fyndi Það er bara einhvern veginn eiga sem hvarf En allt í læg
8: Já, heldur þetta hafði verið samsæri Bara því maður fór og kefti sér hérna Bara grjónakrutt
7: Prins Bóló
8: Já, þetta er svona Það er svolítið samsæri fattur, Þetta er svolítið skrítið Og svolítið ótrúanlegt Já. Þá ég kom með samsæri bara Herðu, Jóna fó bara í rættina í hotpoti í tóning í morgun Það var eiga sem var bara fljótandi Svo fer fólki og siglir í burtu Svo kemur ljós að eigan var aldrei þarna Þetta er á TikTok og allt
7: Já, vá, nei ángrins
8: Nei, ég ætla ekki að fara í þetta með þér
7: Jú, mér lágar rosa Þetta er eins og mannstu getur hérna þríhyrningurum Sem fólk flýgur inn í og hverfur
8: Ha, hvað það tala
7: Hvað heitir þetta? 5, 11 og 9, 5, 7 Ef þú veist hvað það heitir
8: Þríhyrningur
7: Þetta er þríhyrningur Endilega eða þú veist hvað ég er að tala um Hringinu 5, 11 og 9, 5, 7 Þetta er þríhyrningur Sem flugvél flýgur inn í Og hún hverfur Það heitir eitthvað svona
8: Portal
7: Nei, sjóndeldar þríhyrningurinn Eitthvað, ég vann það ekki
8: Sjóndeldar þríhyrningurinn Ertu ekki að grínast
7: Nei
8: FM, góðan dag, veist þú hvað þetta er?
9: Þetta er Bermuda
8: Bermuda, já
7: þrýningur, takk fyrir Takk
8: hérna
7: fyrir
8: að ringja En býttu, þú sagði sko sjóndeldar þrýningin sem er besta orð sem ég hef heyrt í trafíkinni Ekki sjóndeldar hringurinn sem er eins langt og sérð áfram Sjóndeldar þrýningurinn Þetta er svona trafíkin sko
7: En Bermuda, við þurfum eiginlega, getur þú gert fyrir mig greiða Má ég skrifa í plani fyrir morgun
8: Öðvita
7: Að þú komir með samsæri klukkan 4 Bermuda þrýningin
8: Þú veist að þú mátt panta hvað sem er frá mér og ég kem bara með
7: Já, ég er búin að panta, ég ætla að gera Guðjón gera því annars gleymir því
8: Guðjón Nei, ég er ekki að gleyma neinu vinnutengdu
7: Og ég ætla að hælæta það, þannig gleymir
8: ég
7: alveg alls ekki
8: Svona, þetta er komið búin að vera mjög duglegur að muna síðustu viku
7: Já
8: Ángrín samt, ég er búin að vera drullu duglegur að muna hluti
7: Samt einhvern veginn tvíbókar á föstudaginn og
8: Ef þú hættir ekki að tala tvíbókunin á föstudaginn
7: Þú varst að taka símtal í dag sem áttur að taka fyrir 11 árum síðan sko.
8: Já, það er allt annað
7: Nei, sjáðu, þetta er ekki allt annað
8: En sjáðu samt, Jóna, þú verður, en þú verður Getur ekki sagt rífðu því í gang þegar ég er að því
7: Ég veit
8: að svo, nei, þú veist ekki neitt er óþor... Ekki þú 6 mínútur inn í þátt fara að gefa mér piffir en að snúa líf mínu við
7: Ég veit að mér finnst það bara einhvern veginn ég ætla ekki að gefa high five
8: Ég er ekki að byggja um high five
7: sem er 11 árum og senda í þessi stað upp á þinn læknis Þetta er bara heilsufarið þitt
8: Ég veit það
7: Já, er þetta alveg saman heilsufarið þitt?
8: Allsei
7: Nei 11 árum og sendi þetta símtalið ég... Það voru alltaf til símar þegar og aftur að ringi þetta
8: símtalið En símtali. Nú er ég búin að taka símtalið Ég átti sér sett fyrir þá sem bara Fyrir þá sem ekki vita, fyrir alla Þá sagði ég læknirinn við mig á dögunum hérna Ertu ekki duglegur að kíkja til húðlæknis Úr því þú ert á þannig lyfjum að þú getur fengið húðkrabba megin Og alls konar hættulegt Ég sagði, já, hann sagði, ertu búin að kíkja á árinu? Ég sagði, nei Hann sagði, já, þú veist þú átt að fara einu svona á ári í check Ég hef ekki farið þessi 11 ár sem ég hef verið hjá honum
7: Sér svo, ég veistu það, ég skammast mín fyrir þig
8: hvað leðileg
7: Ég skammast mín fyrir þig vegna þú ert vinur minn Og ég vil ekki það, þú veist, farðu til læknis
8: Já, og svo bóka ég mér tíma By the way, það sem þú ferð í laser Og vá, hvað ég var glaður Þegar ég hringdi í húðlæknar miðstöðina eitthvað svo leis Og kemur, ítt og eitt fyrir laser Ég var í kasti, Jóna Ég var í kasti En samt svona í alvörinu talað Þá hérna getur ekki verið að drulli yfir mig Þegar ég er byrjar að taka mig á Sett allt í kalendir Já. Ég man núna Og ég er byrjar að taka þessi símtöl Ég er farin að láta liði heyra það En þú getur ekki líka verið að segja
7: Þegar ég er búin að sjá þetta vera non-stop í 3 vikur
8: Já, ein vika búin
7: Ein Þrítdagar búnir.
8: Þrítdagar? Nei.
7: Jú.
8: Nei.
7: Jú.
8: Nei.
7: Þú ert fannig að spyrja mig hvort þú sért laus á hverna dag og þú ert ekki með planet
8: veist,
7: hreinu.
8: Nei, nei, nei, sko þú skilur ekki neitt, Jónas, akkurat núna. Veist af hverju ég geri þetta?
7: Af hverju?
8: Segjum sig svo að þú segir að við fáum eitthvað svona herðu, hérna skemmtilegt partí við erum að fara í 11. september. Mm-hmm. Þá spyr ég konuna mína. Hæ Íris mín, er ég að gera eitthvað 11. september? Mm-hmm. Fyrir utan alltaf syrgja út af því að þetta var brúðkaupsdagur fóldra minna. Mm. Og hérna ekkert annað. Og já, ég spyr hana, er ég að gera eitthvað annað dag? Hún segir, nei, ég held ekki. Ok, ég ætla að tjekka á Jónu af því þú veist líka oft hvað við erum, svona, erum við að fara í stúdíó eða eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Þannig ég er að gá.
7: Af því þú skrifar ekki niður og veist ekki planet sjálfur, þannig að þú tjekka mér á
8: planetinni. Jóna, ég er að segja, ég byrjar að skrifa hluti niður, en svona á meðan þá er ég að tjekka líka á fólkinu í kringum mig hvort ég sé bókar eitthvað staðar svo ég veiti betur. Ég er að rífa mig í gang.
7: Ég veit það, en þetta er bara þinn kvilli.
8: Ég veit það, en ég er að vinna í honum.
7: Ég er mjög ánægð með þig.
8: Það ekki?
7: Ég er stolt þær.
8: Takk fyrir, við erum í fallegu samstarfi við American Bar. Ég vil vera þar.
7: Hvar?
8: Amerikan bar. Þar vill ég vera í Icewear, nýbúna, sko, Tanamíta, Rastli á Sólbaðstofunni Smart. Þar fallegt fólk fyrir á Sólbaðstofunna Smart. Mm-hmm. Það bara þannig. Já, ég ætla ekki að fara að ljúga einhverju bulli hérna í dag. En það með trafíkin Guðjón Smára og Jóna Margrét. Hér þú, hvað okkur þú að hlæja?
7: Ekki neitt, bara...
8: Hvað?
7: Ekkert.
8: Hvað nú?
7: Bara ekkert.
8: Ætlum að ræða betur fjármál Jónu Margrétar hér tröskamastund að kom smá skandall í ljós í gær sem við ætlum að fá að krifja betur hérna

0: Jóna Margrét er með fjármála kvíða.
1: Já.
0: Og mér langar að spurja út í það, ef ég má.
1: Já.
0: Hvernig lýsir þessi kvíði sér?
1: Sko, ég, já, einmitt. Ég bara get ekki, sko, ég vil ekki tvita stöðuna hjá makanum mínum eða vinum mínum. Veist það mjög erfitt?
0: En þá var ég að spurja, þú veist eins og þú segir fattaru að ég veist það mjög erfitt.
1: Já.
0: Hvað finnst þér erfitt við að til dæmis vita... Hljóma nú ekki erfitt, heldur þú sér búin að gera grína tekjublæðinu svona 8000 sinnum hérna síðustu 2-3 vikunar?
1: Já, já, já.
0: En hvað finnst þér erfitt við að vita fjármál hjá vininum?
1: Með kannski meira maka, en þú veist þessu núna býjum með vinkonum minni.
0: Já.
1: Og þú veist, ég bara, við erum aldrei eitthvað, það verður engin vinkona mín heyrt mér segja.
0: Hvað þú ert með í laun?
1: Já, eða hvernig staða átt, mín já. Er, eða ég valdri eitthvað svona... Og maður er svo mikinn pening og já, engan pening, aldrei, bara ég tala ekki þetta.
0: En mér finnst samt þetta að vera
1: svolítið... 5-11 og lífum sjö, þú tengir við þetta eða...
0: Eða ert með innbútt.
1: Innbútt í þessa umræði, skilust. Er maður að tala um, þú veist, kærasta sinn?
0: Já,
1: má ég koma... Þú veist, núna hef ég aldrei verið í sambandi þar sem að, þú veist, ég hef eitthvað svona verið að kaupa íbúð eitthvað þannig. Þetta bara svona, þú veist, ég bara verið kærasta, skilur.
0: Já.
1: Er maður eitthvað tala við maka sinna endilega fjármólin manns og...
0: Ég með eitt punkt þarna.
1: Já.
0: Af því að sko, það er alveg talið að ákveðin kúun að það sé svolítið, það er alveg smá tabúar um laun.
1: Já.
0: Þú ert ekki að vinnustæðinu þinn um að tala um hvað ertu að fá mikið launa. En það ásamt að vera þannig, það á bara að vera svolítið heilbrið umræða af því að við erum meira bara að stick it to the man þegar við förum sjálf og einhvern veginn erum bara opin með launin okkar og hvað við erum að fá borgað sérstaklega á vinnustað.
1: Já.
0: Þú veist, eru við öll útvarpsfólki eru að fá sambærileg laun og þetta er svona þetta er alveg á ekkert að vera neitt tabú og sérstaklega þegar það kemur að maka.
1: En þú veist, ert konan... þú að tala bara við kona en að þú veist, bara herri, já ekki þú veist, já ekkert já ekki pening.
0: Já, við bara, við konan, við sko ég er ekkert jóka, hún er líka bara hagfræðingur vinnur í banka, þannig við förum bara saman í gegnum bara fjármálin okkar og höfum haldið oft hvernig, svona fjármála fund
1: það sem við sjáum til ykkur?
0: Bara vel og hérna búið að ganga mjög vel og við erum komið helvítið góðan spari í banka en hérna spari svo þú segi en þú veist, þetta er svona mér finnst svo helbritt, við spurðum bara hvort annað, hvað fengstu mikið útborgað?
1: Aha.
0: Já, auðvitað, hún bara, hvað fengst í laun, hvað fengst í útborgað, má ég sé, hún skoðar launaseðli minn.
1: Í alvöru?
0: Já, af hverju ekki, af hverju hún ekki gera það?
1: Ég veit
0: sérstaklega ekki. Út af því að þú veist, nú, bara það er alltaf búið 10 hérna á mínum launum og allt það, og hefur alltaf verið.
1: Já.
0: En hún sagði það er bara hérna mikilvægt að kunna lesa launaseðl og sjá og vita líka hvað þú ert að borga fyrir.
1: Mm.
0: Og þetta er eitthvað sem þarf að skoða og hún hefur alveg farið í gegnum launaseðli minn bara, já, þetta er bara flott, þú ert að borga svona mikið í þetta. Og, en þú veist, segjum sér svo, þú eigi kærasta sem er mjög flinkur á peninga og hann spyr, má ég skoða launaseðlin?
1: Aldrei.
0: Af hverju ekki?
1: Ég veit það ekki.
0: En þú veist, ef við reynum að þess að pæla í þessu út af því að hvað er það sem er að stoppa þessa, hérna?
1: Mér finnst þetta kannski bara vera annað þegar að, eða, þú veist, hjá mér allan er þannig að, þú veist, mér finnst þetta annað þegar, þú veist, ef við værum fara að byrja, þú veist, að kaupa okkur íbúð, eignast börn, þú veist, værum fara að fjárfæst eitthvað saman. En ég veit ekki, ég hef alltaf bara verið svolítið feimin með þetta, sko.
0: Já.
1: Það má enginn skoða, þú veist, ég bara loka alltaf banka, þú veist, ef ég er að opna bankareikningi minna eitthvað, ég alveg sett síman bara í darkest mót og ég opna ekki banka minn fyrir frá maka minn, sko.
0: Þú með rosalega mikið svona óútskýraðan kvíða fyrir litlum hlutum, af því að svona mál, þú veist, fjármál, þetta er ekkert tabú.
1: Nei, ég veit það.
0: Og þetta er hérna...
1: Það er betra að tala með þetta en ekki, sko.
0: Miklu betra að tala með þetta ekki. Og það, þú veist, bara svona, mér fannst það svo áhugavert þegar var réttumitt í gær. Þá varst að segja, sko, að þú vilt ekki einu svona að makin viti ballpark hvar þú ert.
1: Já,
0: hvort þú sett mínus eða plus. Hvort þú sett, sko, þú sagðir, ég vil ekki vita hvort að hans sé stór skuldur eða eigi fullta pening.
1: Jú, ég væri alveg til í að, þú veist, ég læt alveg maka minn vita bara þú veist ekki að hafa áhyggjur, skilurðu. Bara á, hérna...
0: Og bara fjárhagslega sjálfstæði og það þarf ekki rétt meira.
1: Já, og bara, mér
0: finnst
1: fínt að vita það líka.
0: Já.
1: Já, ég held að ég ætti ekki kannski í það að vera eitthvað með einhverju núna sem er bara stór skuldugur, sko.
0: Nei.
1: Þú veist ekki nema að það sé fjárfesting til framtíðar, sko. En,
0: já.
1: Þú veist...
0: Þetta er bara svo áhugavert að þú leggir einhvern veginn línuna þarna.
1: Ef ég var að byrja að deyta eitthvað sem bara með, þú veist, 7 miljónir yfirdrætti.
0: Já, þú myndir alveg vilja vita það.
1: Já, ég, þú veist ég er bara alltaf kvíðin fyrir þessu.
0: Hvað er, hverju ertu kvíðin fyrir?
1: Mér bara, þú veist, ég bara
0: upplýsingum.
1: Já, og alls konar, þú veist, svona rugli, sko.
0: Hvernig rugli? Ég hef enga hugmynd.
1: Já, veist, ég þori bara ekki eins og snerta verktakalaunin mín.
0: Já, það er reyndar, ég man,
1: ég
0: við erum nýbúna.
1: Ég hef snert verktakalaunin mín sem ég byrja að taka verktakalaun.
0: Já, þetta er nefnilega, þetta er eitt í mann, þú sagði mér, það voru nýbúin að kynnast.
1: Já.
0: Það sagði bara hérna að þú fórir ekki að snerta verktakalaun, þú ertu svo bara hrættum að lenda ítta í skattinum. En þetta er til dæmis eitthvað sem þú þarft að fara að laga, að því að mamma þín er bókari.
1: Já, ég veit það.
0: Og ef það er einhver sem getur leitt í gegnum þetta og kennt þér og sagt þér, þá er það ég. Og ef einhver getur gert það 10 sinnum betur, þá er það mamma þín. Þannig að ég skil ekki af hverju til dæmis þú þorir ekki að snerta launin þín. Ég er ekki sem mér svona það bara fínt að bara snerti ekki launin sín og hafa bara inn á okkur banka sko. Og bara vexfatru. En ertu að taka eitthvað frá fyrir skattin, ertu bara geymur þetta allt inn á bók?
1: Allt bara, ég fæ borga fyrir verktöku gig eða eitthvað.
0: Og hefur aldrei snert hana pening? En þú veist, af hverju að þá ekki bara sleppa þessu?
1: Að þetta er svo náttúrulega bara að setna meir þá kannski þóri í því og þá er ég kannski bara kom, veist,
0: mér finnst það rosalega gott hjá þér. En það sem ég myndi alltaf nummer 1, 2 og 3 gera er bara að taka út það sem úr skulda skattinum svo bara
1: og veist, eyða hinum?
0: Nei, og bara það veist ekki, þú er að vita eftir, ertu að taka niður á ári hvað þú ert að taka mikið til hliðar og er að ræða þetta á mömmu þína. Já. Þú er ég að gefa þér fjármál á kviða en já. Þetta er ekkert mál.
1: Já, já.
0: Og ég veit að fjármál
1: en ég veist bara betra að vita, ég er ekki búin að snerta þetta, þá er ég ekki að fara lendininu.
0: Nei, ég skil það alveg. En ég er aðalega að segja, Pataru, þetta er bara eitt af þessum hlutum sem þú verður að vinni.
1: Ég veit.
0: Þetta, þú getur ekki verið með fjármála kvíða sem eftir er.
1: Nei.
0: Hvað ætlar að gera þá? Hvernig ætlar að kaupa þér íbúð?
1: Já, svo ger ég það, sko.
0: Já, en ég er að segja, hvernig mun kvíðin? Hvað ætlar að vökva kvíðan mikið þegar þú ert búin að kaupa þér íbúð og þarft að fara að borga reikninga, kaupa alls konar drast, það er miklu dýrar að kaupa íbúð en maður heldur, þú ert líka að kaupa nýjan sófa. Nú var ég að komast að í gær með konu minni og hún vill ekki færa sófan minn yfir í, ef við kaupum okkur íbúð, þá vill hún kaupa nýjan sófa. Og ég er svona, ert að grínast? Já, ég fann eitt rosalega flottan á 125.000. Ég sagði bara glætan, bara ekki sjens að við sem að fara að kaupa sófa fyrir 125, svona sófar að kosta svona milli 300 og 400, þannig ég bara, nú hef ég búin að missa áhuga og flytja. Nú vill ég bara vera í minni leigu íbúð. Það þarf, ég nenni ekki svona kjafta þið.
1: Nei,
0: kaupa sófa okkar bull, bara rugl. En við þurfum að krifja þetta aðeins.
1: Ég held að sé margir með fjármála kvíða, sko.
0: Algjörlega.
1: Sérstaklega í samfélaginu sem við búum í dag.
0: Þurfum við kannski að fá sálfræðing?
1: Já, eða bara fjármálafræðing.
0: Fjármálaráðgjafa til þess að koma.
1: Fjármálafræðing og sálfræðing.
0: Við
1: saman.
0: Við verðum 100%.

0: Já, Jóna Margrét, það er margt mannin hérna í dag. Setjum hérna í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Icewear. Djöfull finnst með nýja línan flott.
1: Já.
0: Ég er samt eða með ræðilega fréttir.
1: Segðu mér.
0: Nei, ég nenni ekki að tala með það. Við ætlum að henda okkur yfir í
1: öllnum. Ha?
0: Ég nenni ekki að tala með það.
1: Hvað?
0: Ég veit bara að þú ert eftir að gera grína mér. Ég er hættur að nenni að segja
1: það. Segðu það.
0: Við fórum hérna síðustu viku, út af því að það er að koma út nýr galli hjá Icewear.
1: Já.
0: Fórum við og fengum að velja okkur ógisla flott. Svona nýjasti gallin á Icewear, þetta lítur ógisla vel út, svona cozy galli.
1: Ógisla, þá fengum okkur matching.
0: Keiptum okkur matching, hérna bleikan svona helgala.
1: Já.
0: Ég er búin að eyðileggja minn.
1: Hvernig?
0: Ég var að éta pítsu, ekki hlæja. Eða eitthvað svo leiðis.
1: Það er nú verið.
0: Njá, ég er ekki hróka að okay. því ég harma þetta okay. og nú þarf ég að fara hérna væli að fá nýja buxur út af því að það er að bora pítsu og ég heldi og ég hafði með svo mikið að einhverju drastla puttunum.
1: Já, og sagði okkur tenstu viku.
0: Já, og það er olía sem festist í buxu og nú er það bara rauðar. Og ég er bara
1: pítsun
0: og það er ekki hægt að ná þetta eru olíublettur og næsti gjúr og hann er bara ógeðslega stór en konan er að fara að setja blettar einsi.
1: Ertu búin að setja þetta í vélina?
0: Já.
1: Já, þú ert ekki að gera það.
0: Af hverju ekki? Hvað átti ég að gera?
1: Þú ert fyrst að setja bletta í því.
0: Já, en svo setja hann bara aftur í vélina.
1: Já, en það er erfið að þú ert búin að þó áður, sko.
0: Já, heldur þú að setja að græða þetta?
1: Sko, við þurfum, að bara, við þurfum kannski bara að heyri Sólrúnu Diego með þetta.
0: Já, við fáum að heyri Sólrúnu Diego með þetta en fyrst alltaf að henda okkur yfir Jósnögg skilaboð og fara svo, jú, það er myndi líka að hata mig með herra hnetismur hér eftir minnan mínútu.
2: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Alltaf vera að sleika mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
5: Ha?
4: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleika mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
4: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar skilur.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Kvöldis 5. daginn 3. september Æslandir
1: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza Shake and Pizza Egilshöll ShakeandPizza.is
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: IKEA kynir Konstrunda, listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
6: Trafíkin

0: Við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í traffíkinni á FM 957. Þetta hérna frá því á þriðjudaginn síðustu viku þegar við fórum aðeins betur yfir dagbók lögreglu hluti sem voru þá búin að vera að eiga sér stað.
1: Já.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Ég væri til að fá kannski fréttabatan. Það er komið að dagbók lögreglu.
0: Já, ég meina það, hérna tilbúin fyrir því. Ha?
1: Já, vá, geggjaði betti
0: þessi. Þurfti að klubnum bara, nei, þessi hérna.
1: Já.
0: Hvað ætlaðu að geta að segja eitthvað?
1: Er þetta?
0: Hlusta, já. Þetta er svona duðlega fullt fattari.
1: Já.
0: Ná lögreglu.
1: Í umdæmi lögreglustöð var eitt sem sinnir meðal annars miðborginni óskaði leigusali eftir aðstóð lögreglu vegna leigutaka hans sem var til vandræða. Þegar lögreglu kom á vettvang reyndist leigutakin vera sofandi inni hjá sér og vildi leigusalin að lögreglu myndi aðstóð leigutakan að leita sér læknisaðstóð vegna áfengis sýki. Þetta var ekki mál fyrir lögreglu, segir í skeyti lögreglu í morgun sárið.
0: Herðu, fá litla fréttaröddin!
1: Ég að segja
0: það. Ertu að grínast?
1: En þetta var sérst maður sem var bara tilkynna einhvern sem bjó, bara einhver íbúð.
0: Já.
1: Lögreglu bara, heyrðu, hann sem ekki áfengisvandamál, þeir verið bara að koma og gera þetta. Maður bara sofandi í íbúðun sinni. Ekki svolítið skrítið það.
0: Bittu, ha?
1: Bara maður sem bara sofandi inn í íbúð.
0: Já.
1: Þegar lögreglan kemur, það var tilkynnt um hennar mann og hann var með svo mikil áfengisvandamál. En lögreglu vænti alveg bara, heyrðu.
0: Hvað er við ekki, hvað er handtaka?
1: Hvað er það, stansi nefnir lagana, máttu ekki vera ölvaður eða hvað?
0: Hvað er bara fullur heima á sér og bara nýta lögguna?
1: Það segir nú reyndar hérna hann hafi verið til vandra en ég veit nú ekki hvað heim.
0: Þá kannski ólíklegt að þetta hafi verið ekki neitt.
1: Ja, höldum áfram. Þá skoðist strætisvagn bílstjóri eftir aðstoð lögreglu vegna ógnandi manns um borð í vagninum. Sá hafi verið víð áttu ölvaður með kjaft og leiðindi, hann hafi reynt að kýla eitt farþegi í vagninum og hella bjór yfir annan. Maðurinn var handtekinn þegar lögreglu kom á vettvang og við öryggisleit fundust meint fíkniefni í smellulásabókum sem hann var með á sér, vistaður í klefa. Þarna verið að spyrja mig.
0: Já.
1: Getur ekki verið glæpamaður að fyrir með glæpum bara í strætó? Hvað er þetta að pæla?
0: Það er ekki töff.
1: Ég helli bara bjóri við þig. Nei, þú veist, þú ætlar að fræma glæpi, ég bara sleppti því, en þú getur ekki verið borð í strætó. Ég lenti í glæpamann borð í strætóstofni.
0: Já, ég veit
1: það. Þess að fór ekki í strætó í 2 ár og fór ekki inn í bílinn í manni.
0: Ég veit það.
1: En hérna, en mér finnst það svona áhugaverður, sko, vettvangur til að velja sér sem glæpamaður.
0: Þetta er náttúrulega, nú hefur maður sjálfur bara hérna, farið á svona 10.000 fyllir í gegnum ævina og umgengist alls konar fólk á þeim tíma, bæði fólk sem hefur komið og verið í kringum hann og verið á mikið efnum. Það er eitthvað sem ég vil nú bara segja svona bara í fúlustu alvöru, þú rökraðir ekkit við mann og eiturlyfjum.
1: Nei.
0: Þetta er eins og hérna félagið minn var með hérna, það er líka ekkit leiðilegra en fólk sem er að mokísi.
1: Já. Heyrðu. Heldum að, fyrir ekki?
0: Já, ég ætlaði bara að koma með smá, bara svona, hérna, félagið minn átti við svona vandamál að stríða. Það er bara, þetta breytir fólki, þú veist, þarna langar mig að fara í forvörn. Það er að kemur að þetta er víði, sko. Það er hættulegt í skýtu sem hún ferði.
1: Er víti til varnar?
0: Já.
1: Ég segi nei
0: við öllum víti efni. Víti til varnar? Sett liti.
1: Já. Herðum, heldum áfram, ég var til að fá bettan aftur af stað. Lögregla veitti svo ökumann stutt á eftirför sem neitaði að nema staðar þegar lögregla gáði honum erki. Hann stöðaði loks við lögreglu stöðuna á Hverfisgötu. Hvað er þetta pæla? Maður náði ekki yfir hámarshraða og ekki gegn okkur rauðum ljósum með lögregla eftir sér. Stoppaði síðan bara fyrir utan lögreglu stöðuna á Hverfisgötu.
0: Ég er hólpin, nei hvað heitir það? Ég er slopin.
1: Hvað er þetta pæla? Fyrir utan lögreglu stöðuna?
0: Sko, bóar í dag eru drullu heimskir.
1: Þeir eru það.
0: Það er að frétta.
1: Það er ekkert að frétta, þú veist, við erum ekkert að sjá glumbaðagengina lengur að bjarnabóna.
0: Nei, þú veist, það er ekki lengur eins og með Louvre-safni þá að bara vera að stelast inn í eitthvað safn og stela einhver verðmæti.
1: Með leyser og...
0: Byrjaru,
1: já, leyser. Já, ég veit, en þú veist, og þeir voru kannski síga niður í reipi.
0: Já, já, eins og
1: með ég... Með kannski stækkunaglir og... Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Og svona mátti ekki labba á leysernum, þá fyrir allt í gang, skiluru.
0: Nú er þetta bara eitthvað svona glata, stel úr bílnum mínum og veistu hvað var gert í AirPods mín sem var stólið úr bílnum mínum?
1: Nei.
0: Kastaði mig burtu. Af því þú getur ekki stólið Apple vörum á þess að ég viti hvar þú ert og get tilkynnt til löggu.
1: Fannst þau?
0: Nei, tókuðu bara og fór í hlupu niður Laugardalinn hérna, fattaði að það væri með það sem ég átti, tók bara eyrun út, köstuði þessu öllu í sig ykkur áttina. Ef þessi manneskja væri fyrir frammi,
1: myndi buffana. Já, heyrðu, við erum ekki, segðu fyrir ekki.
0: Nei.
1: Topp
2: tónlistarstöðin.

0: landið. Ertu tilbúinn?
1: Nei.
0: Pjúf.
1: Hvert er landið? Fyrirgef þú?
0: Já, ég bara fyrirgefður.
1: Þetta var alveg gali dæmi.
0: Hvað er landið, Guðjón?
1: Já.
0: Það var hluta.
1: Ég veit ekki. Bara ég heyri strax að ég veit ekki hvað. Herðu Rolex.
0: Það var hluti af gömlu Júgoslavíu.
1: Hluti af gömlu Júgoslavíu. Pólland.
0: Veistu ég hvað? Nei, ég fyrir næsta. Melania Trump, eiginkona Donald Trump.
1: Trump? Hvað er að eiga sér staðinn?
0: Melania Trump, eiginkona Donald Trump á rætur að rekja til þessa land.
1: Gömlu Júgoslavíu, þetta er bara Eistland.
0: Í landinu búar hún
1: var... Sko, veistu hvað ég þóli ekki þegar maður fer með sömu fólki í svona spurningakeppnir? Það segir aldrei rétt eða rámt.
0: Já, rámt.
1: Þú segir all, þú verður alltaf bara næst, þú verður að segja rétt eða rámt.
0: Ok, rámt, rámt.
1: Já.
0: Í landinu búar rúmar 2 milljónir og það er til dæmis að finna borgina Maribor.
1: Já, bara...
0: Veistu þetta ekki? Jesus!
1: Ég bara pass. Bara hérna...
0: Gískaðu.
1: England.
0: Nei. Þetta er Slóvenía. Já. Sjálfsög.
1: Auðvitað var þetta Slóvenía. Jóna.
0: Já.
1: Hvert er nafnið?
0: Ok.
1: Tónlistamaðurinn sem kalla sig Childish Gambino ber það sem skýrnarnafn.
0: Scott.
1: Nei. Rámt, tónlistamaðurinn Kurt Cobain bar það sem millinafn.
0: Ég veit, Óvel.
1: Óvel?
0: Ég veit ekki.
1: Kurt Óvel Cobain?
0: Já.
1: Hvað heldur þetta sé bara popkallinn? Veistu hver Kurt Cobain er?
0: Nei.
1: Sjá, þetta sýnir hvað þú veist ekki um popkultúr og vinnur í útvarpi. Hvernig er gett að vita hver Kurt Cobain er?
0: Ok.
1: Ok, hvað meinar? Þetta var söngvarinn niður að meu, niður vana.
0: Ok.
1: Ok, wow, tough.
0: Ég er að duga.
1: Aðal persóna sjómastáttana Mad Men heitir þessu nafni.
0: Ég veit það ekkert.
1: Einn umdeildasti maður í heimi heitir þessu nafni.
0: Donald.
1: Rétt hjá þér.
0: Nú spyr ég þig, hver er drykkurinn? Drykkurinn er á meðal vinsælustu gosdrykkja Bandaríkjana en hann hefur ekki náð sömu hæðum hérlendis.
1: Þetta er Dr. Pepper.
0: Rétt.
1: Jóna Margrét, hver er gosdrykkurinn? Drykkurinn kom fyrst til Íslands árið 1961 og hefur verið seldur hér síðan.
0: Annarkvort Pepsi Pass eða Sinalco, nei djók, það er ekki Sinalco.
1: Sinalco?
0: Ég ætla að segja, byrju, það er Sprite, það er Mountain Dew og það er 7-Up. Ég ætla að segja 7-Up.
1: Rétt hjá þér, ég ætla að hendur, ég bara...
0: Ha?
1: Þetta er ástakur í nenni ekki að vera að spila svona leiki við því. Þetta er fárálegt.

0: Þetta er ekki flókið og fólk hlýtur að fara að fatta kunda virkar. Klukkan orðin 3, það eitt klukkutími búin. Hvað gerist þá, Jónu Margrét?
1: Eftir að klukkan orðin 3 og klukkutími liðin?
0: Já.
1: Og ákvæmt er flókið. Put the pedal to the metal.
0: Nei, fólk bara viljum að fara í hörsnögg skilabóð koma svo tilbaka eftir minn en mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíma okkar samar í dag, við erum búin að vera í meirin ári og margir dagur
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Áttu eftir að setja í lax í 10 flottustu veiði ám landsins krækja í 20 pundar á áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 1900 miljón Víking Lotto Alla miðvikudaga
4: Ánægja er að veita góða þjónustu
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir Tryggja hjá Sjóvá
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilboði Lebowski bar
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
8: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign. Sign.is
0: Hvað segir Jóna? Hvernig líður í dag? Og vertu eins einlæg og þú getur?
1: Ég mjög hress. Ég mjög þröngum buxum og í þröngum ból. Þannig að svona hefur alveg farið betur mig. En annars ég mjög hress
0: Ok, ég mjög glaður í dag
1: Já.
0: Það svona hressleik yfir mér Og ég þarf bara að klippa eitt vídeo í kvöld Svo ætla ég að hafa smá kósi Ég vann mér inn fyrir því í morgun
1: Já
0: Hva?
1: Þú fyrir sem ekki krútt Það geðið, sko
0: Stælarnir í þinn
1: nei,
0: dag?
1: Nei, nei
0: Jú
1: Er það?
0: Já, svolítið mikið
1: Fyrirgeð,
0: Ég bara að tala um að mér líður vel Og ég ætla að hafa smá kósi í kvöld
1: Og
0: klippa
1: Ég veit það, þú ert bara krútt, mér finnst það bara krútt
0: Á hverju?
1: Ég veit það, ég ekki að hlæja til að gera gis, ég bara hlæja til að minnst þú krútt
0: Já, ég er enda að tengja alveg við þetta, þú gerir stundum og segir hluti Veistu hvenær ég hlæ stundum að því mér finnst þú krútt Stundum bögandi, en svona 90% skiptunum þá veit ég bara, þetta bara Jóna Margrét sko Það þú spyrð mig, þú gerir þetta eiginlega daglega svo fárlegt Og þetta svona, við lifum bara og við þurfum líka bara, veist, að elska þú kennt með margt Jóna
1: já.
0: Að elska að elska til fulls
1: já.
0: Þú getur ekki pekað og pota út hlutina sem að elska við manneskju og hatað hina partana
1: Meini,
0: þú verður bara að taka manneskjunni en ég reyna að elska gallana hennar líka þú gerir eitt alveg óþolandi þú spyrð mig hvernig eigum að gera þetta þú svona og ég einn klútet
1: Já.
0: Svo svara ég, mér finnst þess að við ætlum að gera þetta svona Þú ert löngu búin að ákveða hvernig að þú Það skiptir engu máli hvað ég hef að segja að Því þú segir, Guðrún, eigum við kannski að fara klukkan 4 Ég segi, það myndi best fyrir alla henda að fara klukkan 6 Þá svarað þú með bara, já en að fara bara klukkan 4
1: Já
0: Og ég segi, já en það bara sniðuast að fara klukkan 6 út af því að Ef ekki bara gera þetta 4
1: Já
0: Ég svona, af hverju eftir að spurja mig að þú ert svona ákveða
1: Já, ég veit
0: Þetta er svo önnur samstarfskonu okkar Hún spyr alltaf Guðjón, getur þú græðið þetta í dag? Og ég bara, ég get eiginlega bara ekki græðið þetta í dag Því að það líka bara eiga félast líf og geta sofið og geta hugsað um eitthvað annað en vinnu Græðið þetta ekki bara í dag eða?
1: Já
0: Jú, það er bara búið ákveða Hvernig þetta gerist Og ég þól ekki þegar ég spurður En það ekki verið að spurja
1: Nei, þetta svona, kannski, ég kemur hugmynda innkom og ég svona spyrði ykkur um hvernig hefur var framkomana Þú kemur hugmynda og ég segi, já, hvað með ef við bara gerum þetta svona
0: Já, þá er þú löngu búin að ákveða hvernig hefur að gera þetta
1: Ég svona reyna að leifa að vera með
0: Já, en það er náttúrulega bara verra í staðinn fyrir að segja, þetta verður gert svona
1: Já, ég veit
0: það Það er betra, segja bara, gerum þetta bara svona Því ég rosa mikið, mér finnst þetta á að vera svolítið mikið bara svona græfum þetta bara,
1: já.
0: Flott En þú ert ekki þar
1: Nei,
0: Þú ert ekki rosa mikill go with the flow guy
1: Nei, alls ekki sko Þú bara yfir lífinu eru
0: Ofplanar
1: sko. Já, ég elska hérna Nú erum með skjal Sem er ekki skjal nema
0: Utan að það sé skjal
1: Sem að hverjum einst degi Við erum með fyrir hverjum einasta degi Nýtt skjal Sem að er að segja okkur hvað ætlum að gera við daginn Svo skjalið okkar í kringum Þú veist það sem að planið
0: Já
1: Bara að líta út bara eins og sudokublát Því ég búin að fylla svo mikið inn í bara með svona pælingum
0: Ég veit það, en þetta líka bara bull
1: Til dæmis
0: Taka hér. Til í 12 læra mynda
1: Ég búin að skrifa það svo til hliðar svo ég mun að ég þarf að taka til í tölvunum mín og læra mynda
0: þetta mína. Þetta er OCD, þetta er OCD og kvíði af því það er ekki svo skiptingur máli að standa í þriðjudagsplani fyrsta september að þú ætlir að herðu best að taka til í tölvunum og læra mynda vilja, ég skrifaði það nú niður í bókina einna fyrsta september einhvern tíman.
1: Já, ég getur líka bara taka til í tölvunum og læra mynda einhvern tíman. Dagbók fyrir neðan?
0: Viltu hittast helgina, leika við mig í 6 klukkutíma og ég kennir á makt bara ekosystemið og kennir að taka myndir.
1: Já.
0: Viltu gera það?
1: Já, sko eina er náttúrulega bara, þú veist, við erum að fara í FM hitting á föstudeginum.
0: Já,
1: sunnudaginn. Svo er þú að fara að vera á tónleikum. Já, það gæti bara vera að ég sé að fara í sveitina. Ef ég ekki fyrir sveitina, þá ég til í það.
0: Ég myndi hafa svo gaman að leika við þig og kenna líka. Þér út af því að þú veist, ég trúði þess ekki. Ég var í den. Þá var ég svona, eru þið alltaf appúlug? Glötað eitthvað svona þegar ég kynntist hversu notendavænt setjur hún svo með aldrei á ógeðslega leil og að segja hluti svo notendavænt en þetta er svo mikið, þú veist þú gerir eitthvað í tölvunni og seifar það þá er það í öllum Apple græjunum ég get bara opnað drastli í iPad, síma allt, ég get bara tekið mynd í iPadinum hann birtist í tölvunni og iPhoneum þetta vinnur allt saman með hvora öðru og er bara svo ógeðslega þægilegt í notkun.
1: Já.
0: Þú verður að kunna aðeins á þetta.
1: Já.
0: Annars verður þetta svolítið svo tölva þín sem er svolítið bara eins og hérna, hvað heitir þetta, völundarhús.
1: En nú skrifa ég fyrir miðvikudaginn planið til hliðar. Plana leika við Guðjón.
0: Í alvörunni?
1: Já, ég er að því, helgi eða jafnvel eftir helgi.
0: Já, þetta er gott að skrifa þetta niður.
1: Í miðvikudagsplanið.
0: En nú spilir ég líka bara einlægni.
1: Já.
0: Er þetta erfitt?
1: Já, mjög.
0: Er það ekki?
1: Já, þetta er mjög erfitt sko.
0: Og þú veist, ég meina bara í alvöru þetta er út rosalega þráhyggju kerling.
1: Já.
0: Og þú veist, er þetta ekki eitthvað sem að bara líður manni gefur stundum bara illa á þessu?
1: Jó, sko, ég kom með að þetta er svo bjánlegt stundum hlutin sem er að skrifa niður, að ég kom með dulmál og nú lét ég fyrir.
0: Hvað meinar þau dulmál?
1: Bara ég er búin að kóða sem orð. Það er svo núna læti félaga minn senda mér svona Snapchat svo ég gleymi ekki og stóð vinkonu mínar og svona. Og hér í gær bað ég félaga minn senda mér sko senda á fyrirtæki, lyfta 1-2 lau, vestur kannski háþristi þó ball svo kemur dulmál, hérna stendur G-O-F-E-D-T Vaff-E-Þott, þetta er dulmál fyrir setningu sem ég veist svo bjánarleg að ég get ekki leift
0: fólki að veita
1: ég get ekki sagt það sko
0: okay.
1: Og svo kemur Vaff-E-L sem er líka svona dulmál og nögl útun
0: Þetta er
1: dulmál
0: hérna,
1: stendur 2M
0: Þetta er það bara að fara með þið bara á, hérna, í meðferð.
1: Já, já. Ég er líka búin að skrifa hérna í þriðjudagsplanandi hliðar G-mæt sem þýðir Guðjón mætir á föstudaginn. Og nú er ekkert að grínast. Þú
0: af hverju?
1: Þú ert að mæta, þú ert að koma í hérna, bara minnað á að koma á FM-meeting.

0: Jóna Margrét,
1: já.
0: Þetta er Miley, en ekki Miley Cyrus.
1: Ha?
0: Já, Miley Cyrus losa sig við eftirnafnið.
1: Nú okkur?
0: Ég, sko, ég er ekki alveg viss, en þetta var grein sem var að birtast á fréttamila.
1: Lestu fyrir mig.
0: Popstjarnan Miley Cyrus stendur á tímamótum fyrir útgáfu 10. plötu sinnar. Hún virðist hafa ákveðið að losa sig við eftirnafni sitt og ætlar greinilega einungis að nota listamannsnafnið Miley hérnaf. Nafnabreytinguna má sjá bæði á Instagram síðu tónlistakonnar og vefsíðu hennar. Söngkonan birti einnig tvær nýja myndir af sér með rauðum bakgrunni á Instagram og við aðra þeirra skrifa hún einfaldlega Miley. Miðað við útfæstuna og umstangið virðist hún vera að gefa nýrri útgáfu undir fótinn. Hún hefur áður sagt að hún sé að vinna sinni 10. plötu sem verði tilenguð ástarlögum. Ó, ég elska þegar hún tekur þessi ástarlög sko. En nafnabreytingin kemur jafnframt á erfiðum tíma í lífi söngkonar því guðmóður hennar, Dolly Parton, lést 25. ágúst síðastliðin 80 ára aldri og var borin til grafar 3 dögum seinna síðar í lítilli athöfn. Parton var náin vinkona föðurmælegar og var þess vegna valin sem guðmóður hennar og áttu þær gott samband í gegnum árin. En það er ekkit farið í gegnum sko...
1: Af hverju hún...
0: Já, ég held hún sé ekki...
1: Hefur gælt að vera eitthvað brasa milli hennar og pappinar?
0: Ég get nú ekki trúa því. Billy Ray Cyrus gerði hérna remixið af Old Town Road sko, það er enginn að segja mér að þessi slæðum pappi.
1: Nei, þú veist, ég er alveg viss, ég ætla ekki að fara með eitthvað bull hérna. Það komast að því, sko, býtu, má sjá, skoðum þetta.
0: Já, ég veit ekki, ég er svona, já, erum þetta að trúa því.
1: Ég er svo mikið Miley fan, sko.
0: Ég líka, og ég bara, sko, ég mér þykir rosa vænt um Miley Cyrus.
1: Já.
0: Hún er skemmtileg, sko, ég var líka sérstaklega þegar hún tók hérna breytinguna og var með stutta hárið.
1: Já.
0: Þegar hún var að taka hérna, gellupoppið á sínum tíma. Ég var svo hrifin.
1: Já, þegar hún var að hætta að vera barnastjarna.
0: Já. Er það komið?
1: Nei. Þetta er eitthvað, tala mín eitthvað hæg. En ég ætla ekki að vera, kannski skoðum þetta og...
0: Ég held að þetta sé artistik. Hún er pínu bara svona aðeins að breyta til. Þetta er 10. platan hennar, hún veit svona aðeins hristi upp í þessu.
1: En þarf maður eitthvað að breyta til
0: þegar maður er orðin? Ég held að ef þú ert orðin Ef við lístundum bara breytt til, henni drull, hún er bara herðið, ég er búin að vera Miley Cyrus í 10 ár, tíu plötur, ég ætla að vera bara Miley. Ég er bara aðeins að breyta til, nú er bara ástælug og ég er bara Miley.
1: En þú veist, hver allir hvatinn sé fyrir því?
0: Ég meina Prince, tónlistamaðurinn, hann skipti
1: Hérna, fyrir ekki?
0: Prince, tónlistamaðurinn, áður hann dó, þá skipta hann úr nafninu Prince yfir eitthvað nýtt nafn og það vissi enginn hvað hann hét og það hætti allir að hlusta hann. En það er alveg steikt sko.
1: Sko hérna, það var alveg augljóslega togstrið allan á milli Miley og Billy Ray eftir skilna hans og mömmunar Tiss árið 2002. Miley sleppti til dæmis brúðkaupi hans með Fyri Rós sem er greinlega þáverandi eða núverandi konans og nefndi hann ekki í Grammy ræðinu sinni 2004. En þau virðast hafa sæsta miklu leiti Miley sagði 2005 að brýr hefðu verið byggðar og að hún gæti nú elska báða foreldra hans sem einstaklinga. Svo já, það var greinlega eitthvað svona drama. En verður það að vera betra núna, sko. Ekki segja pjöf, þú veist ekki hvað máli
0: var. Nei, í alvörinni tala, það var eitthvað fíla millir að 2002 og það mamma og pabbi skildu. Nei,
1: 2022.
0: Nei, þú skildu, hún var að segja, hvenær skildu þið?
1: 2002.
0: Skildu foreldrennar 2022 og hún bara 30.
1: Já, en þú veist þannig ekki hvort það hafi verið eitthvað í gangi.
0: Ég veit að, en þetta er líka bara fullari fólk og maður hefur séð alls konar ég veit ekki, ég er bara fóna að vinda mér ykkur skoðun og það hafi ekki verið neitt mál og Miley hafi bara verið dramatísk sko.
1: Ég ætla hann að bara fagna nýrri hurð hjá Miley og fá þess að plötu sko.
0: Já, auðvitað gerum við það en áður við höldum að halda áfram að gera það og fara í setni gullkistu minningana. Fuck.

0: umbreyta þessum lögum sem að ég á í minningu að vera með Dell tölvunina með ömmu
1: Já
0: Og það var svona tölva þannig að þú veist, þú mátti ekki fara á sambandi á dón
1: Já
0: Og vera að íta og það vantaði, manst þetta takkanu sem var alltaf svona milli F og G á lyklaborinu sem var svona gummitakki, sýningun, sem var líka mús
1: Já, hvað var það? Glatað
0: Hvað var það?
1: Það var alveg glötuð uppfinning, sko
0: En var það bara mús?
1: Já, bara mús
0: Þú veist, er þetta bara eitthvað að þú varst með eitthvað puttunum þá
1: ég, ég veit bara, ekki Ég skil ekki til hvað þetta var, sko
0: Já, einhver veit af hverju það var svona sílíkon nepi á milli F og G sem var mús Það var svona pínu lítið
1: Veist hvort það var eitthvað meir en bara mús
0: Já, þú veist, að ég man ekki eftir ég maður gat sko að því að ég man að sko að þetta var svona gett vesinn að nota þessa mús
1: Já, það var eðlilega mikið vesinn
0: Þetta var svona vesinn. Íttir og það var svona geðvitt
1: já, já, þetta var aldrei næs að nota
0: nei,
1: þetta
0: Nei, nei, og hérna, og maður hitt aldrei einhvern veginn á X-i En það er sko þegar mamma átti þessa tölvu Og hérna, og kannski vantaði M og I Manstu þegar takkarnir voru alltaf þetta af
1: Já, já, já
0: að Þá var ég alltaf að kveikja YouTube og Hlusta þetta lag og gera karaoke og sjá hvort ég kynna að syngja
2: höra ís, miksta lutlæfin og sjáni
1: Er þetta 90% öllum stelpum sem að voru alltaf að syngja í, á svona karaoke? Ég geri þetta aldrei
0: Njá, líka hérna Jar of Hearts
1: Nei, það er ángríns Er einhver sem hefur ekki öskur sungið þetta lag í bílnum? Svo þegar kemur
0: okkur
1: Running around, leaving scars
0: Tjekka hvort maður geti sungið, sko Ég var líka alltaf að vinna með hérna I heard that you settled down
1: that you Það líka ógeðslega gott lag
0: yeah.
1: Never mind, I'm fine Eða að spila þetta lag eftir gullkistu minningana
0: Já, yeah, someone okay. like you
1: Hentum okkur í gullkistu minningana því að við vorum eftir að ræða hér fyrir nokkur síðan Já, vorum að tala um Okkur fyrst að hallarislegt að vera alltaf að slæta inn að einhver sé heitin Á, ah, svona, þetta er skemmtilegt eitthvað neginn
3: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Amma mín heitin, hún var nú alltaf óðalega hrifin af þessu lagi
0: Já, er það?
1: Já
0: Þetta er umræða út af fyrir sig, sko Er skrítið að vera, maður heyrir þetta mjög reglulega Þú veist, amma mín heitin, afi mín heitin
1: Já
0: Alltaf vera að láta vita hann sé sko dáin
1: Já
0: Er, hvað er þetta?
1: Veistu hvenær ég noti þetta?
0: Hvenær?
1: Stundum erum við strákarnir í miklum gír Og þá hérna, þá er rosalega stutt í að ef einhver segi eitthvað að það sé sagt og gert grín af því En svo ámaður líka bara ástinni sem eru dánir og maður er að tala um þá Og ég nenni ekki að það kom eitthvað grín
0: Já
1: Ég lendi í svona stöðum daginn Þá var ég að tala um hérna guðfaðir minn heitin Og þá sagði ég með þetta Þá var ég að fara að segja eitthvað sem eitthvað svona, veist, hann var svo mikil ruglutallur og við vorum að bulla svo mikil saman og eitthvað svona Ég var að fara að segja eitthvað sem Andri Björs hefði auðveldlega geta komið hann og sagt eitthvað svona skrítið jók, eitthvað blá Þá sagði ég, guðfaðir minn heitinn, ekki eitthvað fíblari með þetta
0: Já, láta vita
1: Láta vita, þú veist, hann er dáinn, þannig ekki djóka
0: Ég hef aldrei notað þetta Ég hef aldrei sagt eitthvað afi minn heitin
1: Mér finnst drullu gaman að segja það bara, veist, sérstaklega...
0: En þú veist, er þetta pick me?
1: Já, þetta er þetta pick me
0: Þú veist, er þetta svona afi minn sem er dáin
1: Já, þetta er svona dæmi það sem að, þú veist, þú veist að segja Já, ég var nú einmitt, ég var að pæla í mömmu, hún er dáin Mamma dáin, þetta er svona,
0: ég veit ekki við hvað sko, að því ég fylgist þess að með því þegar fólk notar þetta og mér finnst þetta mjög áhugavert og ég er aldrei eitthvað piff en hérna, ef ég myndi fara að tala um afa mér heitin það væri bara svona pick me sko
1: já,
0: það
1: væri
0: bara eitthvað svona, já afi minn, hann er dáin
1: Nei, það er ein fyrir utan þegar maður að segja eitthvað svona, hérna erum við ekki alveg tilbúin að djóka
0: eitthvað
1: svona þannig, þá er það svo gott að segja hérna, afi minn heitin og eða líka, ef ég væri að halda ræðu í brúðkaupinu þínu og einhver ættingi þinn væri dáin sem að skiptiði miklu máli og ræðan er mjög formleg þá finnst mér allt í lagi að segja þú veist, afi Jónu heitin hann var nú hérna mikill brakkari
0: já.
1: þú veist, ef þetta er rosalega formleg ræða
0: en líka kannski til þess að koma í veg fyrir þú veist, ef ég myndi kannski vera að fara að segja eitthvað sögu, já, hefur frændi minn hérna heitin ég held að þetta sé líka kannski gert til þess að koma í veg fyrir einhverja spurningar, já, hvað gera hann í dag
1: já, já.
0: og þá eitthvað svona, nei, hann er dáin
1: já.
0: þá er ég búin að setja því vandrarlega aðstöð
1: kannski
0: er þetta til þess að koma í veg fyrir þetta svona
1: 100% ég þekki nokkra stráka og mamma þeirra er dáin og á mjög svona viðkvæðum aldri á úlingsárum, þá dó mamma þeirra og hérna, sumra sko þá kom stundum af og til nýr og nýr strákurinn í vinahópinn á mamma þín aldrinum

0: tengist því ekkert að hann er látin í dag.
1: Nei, nei.
0: Þú veist, þá með því ekki marga salur. Ég myndi segja sögur þegar ég var alltaf ég, út, amma og afi, amma Stína og afi Hörður, fóröldra pappa minns, þau eru heitin. Og hérna, ég var eitthvað hérna tala við þig um að amma og afi heitnir voru alltaf svo sniðu hérna í gamla daga. Þá bara svona, þú veist, hvað hefur það máli að gera þessu daginn? Ekkert, ég vildi bara koma þér frá mér. Og þetta því að maður fær svona athygli. En þú veist, en svo er þetta bara að skemmtlega, sko, hvað það segir, stundum á þetta bara ekki við, þá er þetta bara svo pík mig maður, veist, sko, hvað er maður málið að gera, bara láta þið vita að vera dáin.
1: Já, veist, þetta er,
0: bara, bara svo ég sé að,
1: þetta er ekki það að við séum
0: að gera, pappið munalus,
1: ha,
0: pappið munalus,
1: já, þetta er, já, af því að, já,
0: hann, fóldra hans heitnir,
1: já,
0: heitin,
1: nei, en þetta er ekki það, og ég verð að koma í fram, það er ekki það að við séum að gera, þetta er ekkert með grín og glens að gera.
0: Nú, hvort það var að hlæja?
1: Nei, ég er að segja bara
0: ég veit fyrst mér ljótt að ég sé að tala um það að fóldrar pappa minns eru dánir og þú ert að gera grína.
1: Nei, hættu, en hérna, hérna en ég er að meina, sko, ég meira svona að sjá mig fyrir mér nota þetta.
0: Já, nú ætla ég að nota
1: afið minn heitin, eða þú veist, ég sé þetta bara ekki fyrir mér, en
0: ég ætla að nota þetta,
1: ég beti núna þess, má ég segi,
0: já, auðvitað.
1: En hérna, en mér finnst þann líka þegar ég heyri þetta, þá, þetta stingur ekkit í eyrun, sko.
0: Nei.
1: En það fer líka svolítið eftir hver segir þetta, hvenar og hvað er verið að segja.
0: Já,
1: ef þú myndir alltaf inn segja, þú veist, ef væri einhver maður þetta fram, bara, já, blessar, ég heiti Pétur, já, afi minn heitin hét líka Pétur.
0: Já, þá getur alltaf sagt bara afi hét Pétur.
1: Já, já.
0: En nú ætla ég að nota þetta í setningu.
1: Ok.
0: Amma og afi heitin,
1: já,
0: þau voru hérna mjög fyndipar. Og þegar pappi var ungur á svona hérna krakka aldri, hóra á Disney, þá fóru þau til Orlando í Disneyland, háfullori fólk, og skildu hann eftir heima.
1: Já.
0: Komu svo bara heim, bara sjáðu, við bara mynd af okkur með Mikka Mús. Fóru bara háfullorin ein til Disneyland, svo skildu krakkan eftir heima.
1: Æi.
0: Jú, finnst maður að fyndið maður.
1: Það er enda eitthvað sem við myndum að gera.
0: Ég bara fara ein í Disneyland og skila krakkan til heima. Það er ekkert eðlilega
1: að
0: fyndið.
1: En pældi ég að lendi í einstaklingur sem er svona, þú getur, þetta er orð sem að nota fallega.
0: Já.
1: En svona, þú veist, einstaklingur sem notar þetta kannski of mikið. Afi minn heitin, hann var hérna,
0: hann elskaði pulsur.
1: Bittu. Afi minn heitin, hann hérna vann á lager. Og hérna, og hann hét Pétur, afi minn heitin. Og hérna, og það var alltaf svo fyndið með hann afa, hann er heitin, að hann sagði oft, sko, hann sagði oft um mig, vertu maður við mann en ekki glaður við gam. Þetta var það sem hann afi

0: Því líkt lag.
1: Ég veit.
0: Sko, er Adele, ef maður segir söngkona, er þá Adele bara manneskjan í Wikipedia?
1: Já.
0: Söngkona.
1: Já, hún er eiginlega ástu fyrir því líka, ég byrja að syngja og rosalega margir, sko.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Er Adele svona þín inspiration?
1: Já,
0: inspiration? Og hvernig þá? Bara, heyrði þetta bara lag og bara... Öll,
1: ég man bara því að ég var að byrja að syngja þegar ég var yngri, sko. Það var allt Adele, sko.
0: Já, já.
1: I'll let it fall my heart.
0: Hún á eitt lag sem er mjög frægt.
1: Rolling in the deep.
0: Hún á tvö lög sem ég heyri og ég bara hérna, ég fæ smá svona, er það grínast? Er ég að taka geðvikispillur? Rolling in the deep er glatalag. Eða hún, yeah. Öll lögin er að Adele eru tíjur. Svo var Rolling in the Deep. Rolling in the Deep.
1: Hlusta á byrjunina. Hlusta á bassa þegar hann kemur inn. Hlustaðu á.
0: Nei, þú veist, þetta er gott lag.
1: Nei, þú veist að segja var ég glatað.
0: Nei, þetta er ekkert gott lag.
1: Ég tek því orðinu og ég ætla hérna skamma það eins.
0: Ég er að finna
1: þetta lag. Ég
0: verið
1: eftirlega til að fá fólkun á línuna.
0: Þeir ætla með nóg nýju hugsi. Við skuldum örsnögg skilaboð.
1: Alveg sama, þetta var
0: staldra við þetta. Nei, sko, máli er, hlusta, mér bita? Finnst bara
1: Bita, ok. Geðvikt.
0: Ja, ekkert að þessu.
1: Svo kemur
0: 3, 2, 1.
1: Ég skil ekki að finnst að leiðlega.
0: Nei, en veistu hvað mér finnst leiðilegt? Mér finnst viðlagið ekki nógu gott. Kurubari bob. Þetta er svo mikið, þetta er svolítið gaul. Þetta er alveg smá gaul.
1: Alls, ei.
0: Alls, já.
1: Nei.
0: Nei, ok, henda alltaf að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð og halda kannski áfram að fara yfir stóru hlutina hér þröskama stund. Það er Mario með Let Me Love You, Ice Guys með Gemmer, Frikki Dór, Steindi Junior að herra, nei, ég veit ekki hver þetta er, Bent með mér alveg sama til í allt part 2. Mættu byrja þröskama stund.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 9, 5. Alla föstu daga á FM 957.
4: Og sonur heitir Roman Pacino.
5: Það er rosa.
4: Það er Pacino.
5: Hvað heitir þú?
4: Það er rosa.
5: Roman Pacino.
4: Okay.
5: Hver er pappiðinn?
4: Það virðist vera Al Pacino.
5: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino.
4: Roman,
5: ég get bara sagt þér að strax.
4: Það er árangur.
2: FM 95 Blö. Í samstarfi við

0: Gerðist 5. daginn 3. september. Icelandair.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Hvar draumur?

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
1: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar

0: þá erum við að fara að henda okkur yfir í síðustu gullkistuna í dag því að það mitt á slæginu klukkan fjögur þegar við
1: Jesus man
0: Hva?
1: Ég bara var að rifja upp að þú varst í tekjublanu
0: Á henda okkur einmitt yfir í síðustu
1: Jesus man
0: Síðustu gullkistu minningana í dag það einmitt Ekki piff ekki, ekki svona undirpjöf
1: Hvað meinar þú?
0: Af því þú veist alveg hvort það gera Þetta svona ég að tala þá alltaf svona piff
1: Já, það svona piff
0: Þetta svo leiðilegt með þeirra maður að tala og segja frá einhverju Að fá einhvern veginn piff frá manni
1: sýst Þú varst í tekjublaðinu Fyrir mig aldrei við aldrei Aldrei hef ég aldrei verið í tekjublaðinu
0: Við rættum rassamæla hér daginn Já. Og það var alveg einstaklega skemmtilegt Fá maður að heyra það
2: hér, Gullkista minningana
1: Magnað að, sko, það svo margt sem að manum æsku
0: Já
1: Svo svo margt sem að man ekki neitt
0: Vá, heyrðu, vá, þvílík skýrla
1: Þvílík
0: greining
1: Ekki vera, viltu vera einlægur?
0: Má ég djóka smá að þess að þú fyrir að tala með þessi ekki einlægur Þetta er útastáttur sko að má djóka líka Ekki fara í fílu Hvað það má ekki segja, nei, Jóna
1: Má mér sárnaði alveg niður blóð
0: Sárnaði blóð?
1: Blóð
0: Hvað meinar, hvað þýðir það?
1: Þetta var mér sárnaði við þetta
0: blóð?
1: Já
0: Hvað þýðir, er það orða til þetta
1: ekki? Bara málsætti sig að búi til
0: Á staðanum?
1: Já
0: Ok, eigum að fara í svo umræðu þegar bara setja lag? Þú jafna því?
1: Já, já Nei, já Hérna Það er svo margt í æsku Það er svo margt í æsku sem að mann svo ókslega vel eftir
0: Já
1: Og hérna, og þú veist, mér langar mest í heiminum bara mun eftir hverstagsleikanum sem barn
0: Já
1: Þú veist, mér langar bara muna eftir bara Ok, hvernig vaknaði ég, í hvað fór ég hvað var ég að segja við hérna krakkana í skólanum Þú veist, hvað var mitt svona Þú veist, að því nú tölum við bara samanskilur Þú veist, hvernig var ég að tala við krakkana í skólanum Þegar maður er barn, hvað maður að segja Ruggli sem maður að segja
0: ekki?
1: Nei, þú veist, ekki ég að meina kannski þegar maður er svona 8 ára 7 ára
0: Er til ljótara orð
1: Þú ert bara óviti
0: Mér alveg sama hversu, það, Ég kannski mátt segja við kannski hálsásbarna sé óviti Segir ekki við 8 ára krakka Þú ert óviti, þú veist ekki raskat
1: Hvor meiri óviti, ég að þú?
0: Mér finnst þú vera meiri svona óviti
1: Þú út af því að
0: Nei, má ég rökra það? Má ég rökra það? Þú hugsar miklu meira með tilfinningunum Eins og til dæmis akkurat núna Í staðan fyrir að ræða þetta og fara við málin Þá varst þú reið Ég miklu meiri rökhugsari
1: Nei Herðu, ok, höldum áfram umræðina
0: Ég held við þurfum eiginlega að staldra við þarna
1: Já
0: Jóna Margrét, hver finnst þér af okkur tveimur vera meiri óviti?
1: Alltaf þú
0: Útskjöðu málið
1: Óviti er
0: Ég ætla ekki að vera reiður og láta tilfinningar það stjórna Ég ætla að fá að rökra þetta við þið
1: Ég tek hattinn ofan fyrir
0: Já, ég matsa að jatsi
1: Já, ég hérna Þú ert meiri óviti sko á lífið Þú ert meiri óviti þegar kemur að því að til dæmis bara svona vera, þú ert gleymin, það eru óvitar þú ert svona, segir vitlis að hluta vitlis um tíma
0: Finn að segja, er það ég Ég veit að ég algjör klaufi en þú ert að klaufa svona, er það ég sem að segja vitlis að hluti, þú getur ekki þegar við erum að, ákvæmst, ef við erum að gigga eitthvað svoleiðis þú nærið alltaf að segja eitthvað ógíslega skrítið
1: Aha.
0: Já, eins og daginn þegar vorum að hjálpa til með einhverja fjáröflun og vorum að styðja við það og gefa pepp og svoleiðis þú veist að já, ok, og þetta er allt saman til styrtar fótbolta Nei, til krabba með sveikara batna Já, já, ekki fótbolta, þú veist, út bara að segja eitthvað sko.
1: Já, við erum kannski bara bæði óvitur og þessan erum við hér í dag
0: Vinir Ok, höldum að fara með umræðina
1: En hérna, ég á svo ótrúlega sterka minningu af því af rassamælum Þú varst rassamældur?
0: Já, ég var rassamældur
1: Sko, út af því að ég veit að það voru komnir munnmælar og eyrnamælar og...
0: Svo er hvað að gera?
1: Hvað meður?
0: Þú er hvað, veist, með munnmælir, þú ert með eyrnamælir
1: Af hverju ertu að rassamæla með vasilina?
0: og, nei,
1: þetta er það, og sko, að því að þetta er kannski líka tryggs fyrir fóraldra Af því að ég vissi það alveg og ég sagði við mömmu og pappa
0: Já, þetta er áróður
1: Ef ég sagði við mömmu og pappa, heyrðu mamma, ég held að sé bara reyma í dag Ég held að sé lasin í dag Og hún sagði, ok, ekkert mál, ætlum að ná í mælin
0: Þá,
1: nei, ég bara grínast Þannig að ég feikaði aldrei að vera veik
0: Af því
1: að
0: annars fegstu bara
1: Rassamælin Og manstu eftir tilfinningunni Þetta var ömulegt
0: Ói, ég bara svona
1: Nei, og veistu það Minningarna sem var á Að vera rassamældur Og gömlu mælarnir Þeir voru með kvikasilfri Og það var alltaf að vera hrista kvikasilfrið Þannig að það er ekki nóg með það að þú ert búin að beygja þig Þú veist, komin í köðung
0: Já
1: Og það er einhvern veginn búið að grípa í vasilínuð Og vera að maka því á rassamælin Þá þarf líka að bíða aðeins, bíddu aðeins svona Og vera hrista kvikasilfrið
0: Já Þetta er bara,
1: þú veist Og maður þurfti að vera kjur af því að ef að kvikasilfrið fer inn í líkamann vakna. Hvernig, þú veist, meira við það, sorry, ég ætla ekki hérna leiðileg. Við erum byrjað að fljúga á milli landa.
0: Nei, og veistu hvað meira?
1: Af hverju ekki bara komin byssa sem bara setur á ennið og ítar að taka?
0: Það er til.
1: Já, ég veit það, en af hverju, þú veist, bara, af hverju erum við ennþá að bóra prik upp í raskati og fólk
0: getur að mæla? Nei, sko, ég er að segja þið það.
1: Það
0: er genuinely alvörunni til og hérna bara eins og fær allt upp á spítala, þá er þið bara með laser, svona laser byssu.
1: Ég var að vinna með svona, ég var í alvörunu.
0: Laser, auðvitað varst að vinna með laserinn.
1: Byssu, vera að heita mæla.
0: Þú getur notað hitamælir með laser, Jóna. Nei, hvað ætla ég að gera? Tróða prik í rassinn? Ég mun aldrei, sko, ef ég ætti badni í dag það væri eitthvað svona, heyrðu, það þarf að rassamæla badni og gefa í stíl, þá væri ég bara, nei, sko, ég er bara ekki alveg til í það, sko.
1: Ég man að það var alltaf að nota hérna, þetta er áraðanlegt, já, þetta er áraðanlegasta, hérna, hita, hérna, mæl,

0: niðurlöndum maður er reyna að vera að gelgja, þú veist, maður er reyna að vera eitthvað
1: aðeins inn í fyrir priki bossa.
0: Fyrir priki bossa með vasilín.
1: Já, það er ekki gott sko.
0: Virkaði kannski ekki fyrsta sinn. Kíkja aftur ef maður er kannski ekki feikur, maður er ekki lasin í alvöru. Þannig að mamma er það að tjekka aftur.
1: Þetta þegar ég spurð,
0: þetta er ekki gaman sko.
1: Þegar ég spurður af hverju ég er ekki tilbúin og nenni ekki að eignast börn alveg strax, þá er þetta svolítið umræðan sem ég tek. Ég nenni ekki að vera, þú veist, ég var í ángríns freka til að fara núna eftir þátt, panta mig pizzu og fara heim í PlayStation og ég leggja mig, heldur að fara að rassamæla.
0: En þetta er óviti.
1: Þú ert sjálfur óviti.
0: Ég veit, en ég held sko, ég er ekki að grínast. Mér finnst þetta líka sko, ég man ég var alltaf mamma, þú veist, hérna, hefst, og maður svo talast, amma mann segja eitthvað, þú veist, bara, þetta var bara, þú veist, það voru bara allir rassamældir í gamla
1: daga. Já,
0: og hérna, þetta var bara eitthvað svona samfélagslega samþykkt og þetta er aldrei ennþá í dag, sko. En ég man að ég var bara mamma, þú veist, og hvernig er það þegar ég verið fullorinn? Er ég þá bara rassamæla með einin á baði? Er maður ekki bara slappur eða ekki? Af hverju skipti máli? Það er líka fyrst mér svo magnað. Ég er bara slöpp.
1: Nei, með þetta
0: ég er ekki mamma segir þetta ennþá í dag. Ég er eitthvað, æja, ég er eitthvað tussulega, eitthvað aðeins slöpp. Já, ertu búin að mæla þig?
1: Já, nei, ok. Þau ógeðslega góður punktur. Þetta er þráhyggja hjá foreldrum og þegar ég skili sumum tilfellum eins og til dæmis ég, ef að ég kom með yfir 38,5 þá ég fara upp á spítala því ég sjúklingur. Já. Þá skili ég kannski að mamma segja, ok, hvað ertu búin að mæla þig? Já, ekki mælu, ég mun aldrei mæla mig, ég veit, ég er ángrins, ég er ekki 12 ára.
0: Ég bara slöpp.
1: Ég bara veikur og ég bara góður og ég hef aldrei dáið við, ég fekk 39,5 daginn og fór ekki upp á spítala sko. En þú veist eins og með þig,
0: já,
1: bara drullur hraust 24-30 ára skinka.
0: Já.
1: Þótt að þú fái 40 stig að hita, það gerist ekki neitt.
0: Nei, og sko ég er ekki grínast.
1: Og hvað mamma þín að gera? Já, ég með 39,2, ok.
0: Nei, þetta svo finn, hvað myndir gera, ég myndi senda allt í skilum bara, herri, ég off í dag, ég með 38,2.
1: Ég myndi kalla þið aumingja.
0: Nei, en þetta myndir ekki bara hvað, inn bara mæla, en þetta er skrítið.
1: Nei, þá myndi ég bara spurja þið, hvað varstu bara heima að rassamæla þið?
0: Já, þetta er skrítið, það er,
1: já,
0: já. Þú myndi ekki sjá mig og ég ætla ekki setja í tabú og bara gott.
1: Auðvitað, er þetta tabú?
0: Já, ég segi bara gott ef fólk er að pæla í heilsunum með þetta, en þú
1: getur bara gert það öðruvísi og þarft ekki að fara getur rassinn.
0: Nei, ég veit.
1: Auðvitað er þetta tabú.
0: Mjög svo fyndið þegar ég myndi segja með mér, já, ég er bara heima í dag eða eitthvað, þú veist, ég er bara slöpp, skilur, já, ertu búin að mæla þig? Ég svona,
1: nei,
0: auðvitað ekki, finnst þið líklegt að ég sé bara einhvers að ná í vasilín og rassamæla mig?
1: Ég held þú sé kannski að meina,
0: já, þú veist, ok,
1: kannski munnmæli, ég ruggla eins og sama rassamæli og munnmæli.
0: Nei, þú gerir það ekki.
1: Nei, ég er þrjók.
0: Sambýlis konan mín, sem
1: já,
0: ég bý með,
1: já,
0: hún er alltaf að eyrnamæla sig. Og ég er svona, er ekki bara fullar en þú er bara slöpp.
1: Þú veist alveg af hverju hún gerir það.
0: Af hverju?
1: Hún er ekki með jafn skemmtilega vinnu og ég og þú. Þú veist, ef ég verð vakna veikur þá bara kem ég í vinnu.
0: Já.
1: Ef ég var að vinna á hérna bara á lyftara, en ég er að hvað er þetta, krani? Ef ég er að vinna á svona byggingakrana.
0: Það er geðvegt að vinna á.
1: Ok, ef ég er að vinna.
0: Hún er bara mjög skemmtilega vinnu.
1: Ef ég var að vinna, hvað myndi mér finnast leiðilegt, Jóna? Ég veit það ekki. Mér finnst nú.
0: Þið finnst bara leiðilegt nema FM.
1: Nei, mér finnst mjög margt skemmtilegt.
0: Ég er að grínast, en
1: ef, sko, ef ég er með leiðilega vinnu, þá myndi ég mæla mig til þess að geta sendt mynd, er með 38,7, verði heima í dag.
0: Verði heima í dag. En sko, mér finnst þetta svo mikið, ég veit ekki, þú veist, ég bara slöpp ekki.
1: Já, já, já.
0: Ég er ekkert eitthvað, herðu, ég slöpp í dag, en ég er ekki með hita, ég mæti.
1: Þú veist, nei, þú veist, bara, líka bara, þú veist, við erum bara fullori fólk sem er að borga leigu, ég á bara kött og ábyrð, fattur, ég get ekkert bara, ég er svo lasin, ég er svo lasin.
0: Ég man svo mikið eftir, ég með líka, þú veist, maður er yngri og rassamælir alltaf gemdur í sömu bjöfittans hillunin á baði. Og ég man svo, veist, maður er kannski busta tennirnar og rekur augun í þetta, maður er svona.
1: Já, maður vill ekki sjá þetta.
0: Auðvitað ekki.
1: Það er ógíslegt.
0: Og ég verð að spyrja einu.
1: Já.
0: Nú verð ég að spyrja einu. Ef það er rassamælirinn á heimilum, rassamælinn er að fara í öll raskut.
1: Já, já. Þetta er náttúrulega bara að skóla með.
0: Mér er alveg sama.
1: Skóla með heitu vatni.
0: Mér er alveg sama.
1: Þetta er eitthvað, þú úrstu bara að vera pempja.
0: Ég veit það, en þú veist, gætir þú rassamælt þig með rassamæli sem að þú veist að ég er búin að rassamæla með mið?
1: Ef hann er búið að þrýfa hann, þá breytið það með engu máli.
0: Þetta þrýfi kannski með klút og spritti.
1: Heitu vatni, klút og spritti.
0: Gætir þú fengið rassamæli upp í þinn rassum að ég er búin að rassamæla með?
1: Já.
0: Ég get ekki snert rassamæli sem búin að fann eru þitt rass.
1: Ég veit að þú ert alveg búin að útskýra hér fyrir mig hversu ógeðslegur þér finnst

0: Ég vildi óska stundum að fólk myndi upplifa Jónumarkvitina sem er í gangi hérna milli laga.
1: Nú, býttu hæ?
0: Nei, milli einkoma.
1: Nú, býttu hæ?
0: Að því þú ert núna að undirbúa eitthvað TikTok sem er að fara á, í lofti í dag eða ekki.
1: Já.
0: Og þú ert búin að vera að syngja inn. Viltu íta play á laginu sem þetta sem að Jón, ég er búin að vera í kasti. Þetta sem að Jónamargeti búin að vera að gera hérna síðan
1: við... Ég er að búa til nýjan ammælisöng.
0: Þú ert að búa til nýjan ammælisöng, gleð mér að heyra þess.

0: smá svona ádel á ammælisöngin?
1: Þetta
0: bara svona ádela á afmælisöngin
1: Þú veist, í alvörunni, þetta svo mikið þvæla En ég hef svo gaman að þig
0: Já, það mjög gott
1: Það mjög gott
0: Það mjög gott
1: En Jóna Margrét, klukkan með bara 10 sekundur í fjögur Þannig vill maður henda okkur yfir í örsnögg skilaboð Koma tilbaka eftir 45 sekundur Og fara betur yfir næsta 2 klukkutíman okkar saman í dag Þannig guðan að bænum ekki fara neitt
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
1: Já, stuðgaman grín hér í traffíkinni, það Guðjón Smári og Jóna Margrét, við ætlum að vera sama til sex í dag og við ætlum að gera það í dag og Jóna...
0: Hlusta kannski á lítilag
1: og ég geri það. Já.
0: Og ég fer í bað.
1: Og hvað gerir svo?
0: Ef ég heiti Guðjón þá busta ég mig ekki, ef ég heiti Guðjón þá tekið klósmipetinn sturtu, ef ég heiti Guðjón þá... Hva?
1: Þú veistu hvað?
0: Ég ætla að vera með rósti.
1: Ég ætla ekki að þurfa ekki að vera manna róst.
0: Jú, ég veist að ég bara held ekki sé komin á þann aldur að ég bara orðin á viðkvæm fyrir það. Ég fyrir bara, ég gæti bara tárað að farmi, tára farmi gæti lekið.
1: Þá ert þú bara, hérna, þá ert þú bara ekki tilbúin í lífið.
0: Já, kannski.
1: Þetta er svolítið, sko, gamla kalla Guðjón.
0: Já.
1: Ég farin, veistu hvað fylgir gamalmennsku minni?
0: Segðu mér að.
1: Það er svona hlutir eins og skoðanir sem maður fær þegar maður svona orðin miðaldar hvítu kall.
0: Okay.
1: Nú, til dæmis núna ef að hérna einhver að grenja yfir einhverju,
0: já,
1: þá ég alltaf heima. Já, þú ert bara aumingi. Þú verður bara að herða því.
0: Já.
1: Þetta er svona gamla kalla hugsun
0: sko.
1: Já, þetta gerist bara þegar við verður þrítugur kall.
0: Já.
1: Þá er bara ef einhverju vælandi út af því ég þekki sjálfur, veistu Jóna Margrét.
0: Ertu bara 29, 28 þessu ári?
1: Ég var 29 í desember. Hvað? Þetta var smá bara svona bara 29. What?
0: Nei, ég bara, wow.
1: Hvað?
0: Það bara er að...
1: Hættu þessu, Jóna.
0: Já, fyrir ekki, ég er bara með brá við þetta. Ég vissi ekki að...
1: Já. Eftir eitt ár... Þá erum við að tala um, eftir nákvæmlega 365 daga, þá erum við að tala um það að það sé bara 1.5 mánuður í að ég verið þrítugur.
0: Þrítug sammála, ætlar haldið það?
1: Nei, ég ætla bara hérna, að halda jarðaföruð og bara mínútu þögn, sko.
0: En ætlar haldið bara þrítug sammálið?
1: Ég
0: er
1: að
0: gera það.
1: Ég var að hugsa
0: það. Þú var að byrja að
1: spara núna. Já, ég var að hugsa það. Ég er eiginlega búin að plana hvernig ég sé fyrir mér hérna, þrítugsammál mitt.
0: Okay.
1: Mér langar að fá alla tónlista vini mína til að koma með surprise fyrir mig, eins og ég veit ekki að því.
0: Eins og vitir ekki að því.
1: Já.
0: Já.
1: Ég vil bara að hérna Saga Matthildur opni þetta. Vissið þú að Saga Matthildur á eitt besta íslenska lag sem hefur búið til?
0: Nei.
1: Það er lag sem heitir Hvaða sögu viltu sjá?
0: Já.
1: Þetta er verður lagið á leiðinni heim á morgun, ekki í dag, af því við erum að fara í lag sem við erum að fara í smá tilkynningu hérna. En just, ég vil að Saga Matthildur sigurvegar, veistu hver Saga Matthildur er?
0: Já.
1: Nú, veistu ekki fyrir þess að segja
0: það. Jú, nei, ég var að hugsa það sem að segja það var tilkynning.
1: Já, tilkynning. Hvað heldur þið að segja það var tilkynning? Það mátt segja það.
0: Nei, ég veit ekki.
1: Hvað er að gerast? Hvað samstarfi FM?
0: Já, ertu það með Oktoberfest?
1: Já, bró. En við erum ekki að fara alveg strax. Í þrítu sammáli mínu, við erum að tala um mig akkur núna. Hvað þetta er vitlaust? Við erum að, hérna, við erum okkur frá Vibe bræður til að koma að taka uppáhaldslögi mín.
0: Já.
1: Er taka þau ekkert live?
0: Nei.
1: Ég vil fá jónumarketti.
0: Ég sem kannski lag fyrir þig.
1: Þú sem, þú, nei, ég vil að þú takir hérna í fjarlægum skugga.
0: Auðvitað gerir það.
1: Og hérna, ég vil fá gröfukall. Og hver fleiri, ég vil fá bíu til að taka norðurljós. Hefur þú heyrt norðurljós með bíu? Vini mínir, eins og norðurljós. Og þú veist, eitthvað svona. Ég vil, þú veist, við kona vorum að tala um þetta og hún sagði, hvað langar þig að gera þrítjusamhælinu og ég mitt fyrsta sem ég hugsaði var bara er ekki bara að slaka á og einhverja góða helgi í GTA 6 eða eitthvað svoleiðisvataru og hún sagði, neðu, voru að halda ammali þú veist, þetta er stór ammali og nú þarfst að hugsa um einhvern annan en sjálfæði og ég sagði, mhm, og ætla að gera það en ég, hún sagði, þú veist, væri gaman frá upp ég og þetta liðfattur upp taka dansa bits, dansa bits vistur að segja fyrir bassfæði þinn ég sagði, nei, veistu, ég vil bara vini mína því að allir vini mínir eru tónlistamenn og ég vil að þið komu öll svona með surprise fyrir mig og ég sem að, what, sagum allir bíja og Jóna og Kjalar og bara allt gengið
0: við græjum þetta
1: Er það ekki?
0: Ég er búin að skriða niður.
1: En það er margt sem við viljum að gera hér í dag. Við viljum að fara aðeins yfir það að foreldrar eru farnir að gaggrina nei. Þetta er einmitt skemmtilega grein sem ég rakst á því við erum mikið rætt þetta. Mm-hmm. Það þarf smá stundum tough love.
0: Ég veit.
1: Segja þetta tvö ballaus í útvarpi.
0: Já, piff.
1: Piff. Svo, þú veist, ef við viljum að fara yfir þetta, hvaða aldur of gamall er þetta ég eða þú?
0: Þetta er ég.
1: Bensínverðið, hvenær hættir maður að vera spennandi?
0: Já.
1: Matur,
0: Já.
1: Fyrirgjöðum, eftir sérstakri grein sem ég er búin að rekast á Svo ætlar tónlistamaðurinn Auður að fá að kíkja á okkur í dag Hann er einmitt með sérstaka tónleika Og það er að gæti a musician, Jóna Margrét
0: Já
1: En FM 957 er formlega komið í ríkalega spennandi Og skemmtilegt samstarf með Oktoberfest Og ég sverða, mm-hmm. þetta er eitthvað sem ég er búin að segja mörg ár
0: Græjum þetta
1: Ég vil fá FM og Oktoberfest, þetta er fullkomið saman Í ógísla spenntur, við verðum hérna með skemmtileg heit og húlum hæ
0: Já.
1: Og hérna er mitt lagið og leiðinni heim Þetta er hljómsveitin Bása sem er mitt að koma til landsins Og þetta er þeirra stæðsta lag með hvert að fara Hún er farin í síman Jóna Margrét og þú klárum þetta bara saman Þetta lag far þú að heyra live á Oktoberfest í ár

0: Guðjón Smári og Jóna Margrét með þér í trafíkinu á FM 957 komi hér með sérstakan gest, Auður velkomin.
1: Það þakka þér fyrir, gaman að vera með okkur.
0: Já, bara gott að fá þig, hvernig þið líðið út í LA?
1: Lífið er gott.
0: Ég nefnilega sko, LA, veist, er þetta ekki draumur? Nei, finndu betri stað?
1: Já, ég meina, mér líður mjög vel hana.
0: Við erum einmitt búin að bóka okkur ferð, við erum að fara í
2: Við erum að koma í heimsókn.
0: Hvað
2: er ljúga?
0: Hvað meinar er ég að ljúga?
2: Við erum ekki búin að bóka okkur ferð.
0: Fyrirgeðu, við erum ekki búin að bóka flugið.
1: Nei.
0: En við erum að fara til LA
2: já.
0: Í febrúar.
1: Já.
0: Á að koma að skoða stúdíó og eitthvað svona.
1: Nú,
0: hvað er þetta sé? Því að ég er ekkert ekki að hugsa mig bara, hvert á maður að fara og
2: Það er LA. Nei, við erum fara í vinaferð. Við ætlum að fara í hérna vinirnir hópur saman og til LA. Fórum til New York seinast.
1: Ja,
2: það lá bara beinast við að fara til LA næst.
1: Æðislegt.
0: Ég misti af New York sko.
1: Ah.
0: Já, ég fór til Amsterdam.
2: Þetta er fyrirgjöðu. Þú ert heimskasti vinur minn en besti vinur minn. Hann fyrirgjöðu vinir.
0: Vinir.
1: Sko, nú ég náttúrulega stíga inn hérna sem sko einhvers konar sátta sem
0: ég, já, svolítið.
2: Ég veit
1: það. Þetta er sko, það er svona tension sko bara off það er.
2: Já.
1: Það er þetta líka svona, fólk er bara að rífast einhvern veginn í einhverju hörku. Já. Það er að fara yfir, viðst, hvað er verið að gera um helgina, það er lofvörð hérna hægri vinstri.
0: Mm.
1: Veitu, hvað gerðist þess að hann bókaði, hann ætlaði með...
2: Já, sko, hann nefnilega er hérna...
1: Guð, nú skaltu líka hlusta,
2: annan mann hérna sem er með bullandi ADHD og það vinnur ekkit alltaf vel saman að því ég er með allt planað bara frá sko, ég plana dagi minn bara upp á mínútur.
0: Og ég er svolítið bara svona hvað erum að gera eitthvað morgun? Nei, ég held ekki, ég er til, svo er ég bara bókaður í bara
2: alltaf þrý tvíbókaður.
0: Metið var ég var fimm bókaður reyna helgi og komst ég ekkit að því.
2: Já,
0: það var svona
1: að fór
0: ég
1: að
0: gali sko.
2: Ég er bara að bóka New York ferð, geðvika ferð. Og ég bóka allt og ég plana allt með Guðjón sko í huga.
1: Og engar þakkir. Engar þakkir.
2: Engar þakkir og mætir ekki, hann bóka mig líka oft á fundi og mætir ekki á það og lætir mig bíða.
0: Byrjarum með þetta.
2: Og nú er ég allmest búin að plana rosa góðan dag á föstudaginn sko frá 10 morgun til miðnættis og jafnvel fram úr. Hann er búin að þrýbóka sig eitthvað.
1: Oh,
2: ég veit það, og ég veit ekki alveg hvað ég gera lengur.
0: Sko, máli, ef ég var líka bara að opna mig alveg með þetta, þá var læknirinn minn, ég fór til hans við daginn, gleymdi ég að lækna tíma, svo fór ég til hans, og hann tók að hálblásar hann á mig, sagði bara, var þetta fucking rífðu í gang.
1: Já, þú verður nú eða.
0: Og eftir það, þá skrifa ég allt í kalender og mann og spyr í kringum mig, er ég að gera eitthvað þennan dag, vitið þið eitthvað svona, en Jóna vill samt ekki gefa mér.
1: Veitir, hver ég í kringum þið ert að spyrja, þetta er orðinlega.
0: Jónu og kæru.
1: Hvað ég gera, hvað, þú kannski bara stætist og þú bara, hvert er ég að fara?
0: Já, þá sendi ég bara Jónu, hvað er ég aftur að gera?
1: Ég er út af smæður, já, mæti, ok.
2: Þetta er rosalegt.
0: Ég get alveg verið stundum ekkit mikið gleimin, en stundum
2: drullugleimin. Alltaf, þú er bara alltaf gleimin, þú manst ekki neitt.
0: Ég man alveg stundum eitthvað, fattaru.
2: Hvað gafstu mér í ammælisgjöf?
0: Ég ætla, já, laser.
2: Nei, þú gafstu mér ekki neitt í ammælisgjöf.
0: Hvað gafstu mér í ammælisgjöf? Ah.
2: Ég, þú ert ammæli aðfangadag, það er smá annað.
0: Þú veist, það sérðu, það sem að Jólamarkett gerir. Ég elska, hann mæti bara, er bara einhver sátta sem
1: ég
0: er að vera
1: fara. Ég er sko, það er svo mikið spenna í loftinu hérna. Ég er bara að taka þetta allt inn, sko.
0: Sko, það sem að Jóna gerir er hún hagræðir svolítið sannleikanum og lætur oft lítið eins og ég sem einhver bjáni. Við erum bara sami bjáninn. Hún tók eitthvað vídeo á mér um daginn. Ég sem sagt fekk illt í magann, hún var að borða og ég hendi öllu matnum sem er ljótt.
2: Mat sem var búið að elda í 28 klukkutíma. Þetta var nauta kynnar, þetta var ekkert grín. Oh,
0: okay. Já, veistu hvað Jóna ekki var ekkert gerði? Hún gerði grínir mér og deildi vídeo að mér henda mat. Hún var með meira á disnum sínu sem hún hendi.
1: Wow.
0: En hún er samt að gera grín að mér fyrir þetta, sjáðu til. Þetta er óþarfi.
2: En, eigum við að vera vinir?
0: Verum vinir allavega núna.
2: Allavega núna.
1: Já, við skulum öll leggja
0: okkur fram.
1: Já. Mín vegna skulum við reyna.
0: Þetta er eitthvað sem ég ætla að fara að vera með. Í Guðnabænum gera þetta mín vegna. Taka þennan.
2: En mér langar svo að fara í leik með þér. Já. Sem að heitir Laga getraun.
0: Og það þú ert að gata musician.
1: Herri, ég er ógæslega ánægð með þetta. Ég er fárlega til þetta.
0: Líka því að málið er bara, þú veist, þú kannt á G-mól og A-móli og þekkir þetta dótfattaru. Jóna Margrét, hún kann fullt líka.
1: Okay.
2: Já.
0: Hva?
2: Veistu verið hvað það sé dissa mig hérna?
0: Dissa
2: þig? Mína tónlistahæfi líka.
0: Þú hefur alveg spilað á píanó.
2: Alveg A-mól og F.
0: Og F.
2: Já, það er réttu.
0: Og þríetningin og allt þetta.
2: Já, já.
0: Þannig að við erum komið með nokkur lög og þannig er bara mál með vexti. Ef að þú ætlar að fá okkar plögg hérna, þá þarf þetta að vinna þessa keppni.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ef þú tapar, þá er það bara búið að vera ekkert plugg. Þannig fyrsta spurningin
1: er, þetta
0: er
1: ef ég næ einhverja af þessu rétt þá get ég plugga tónleikarinn minna
0: Östubæ,
1: sem sagt 4. september núna fyrsta daginn, auður tónleikar í Östubæ. Ég mun ná að plugga þeim ef ég fæ einhver rétt.
0: Ef þú vinnur.
2: Já, ef þú vinnur.
1: Ok, að því bara það er, mér vantar að geta sagt fólki bara stubb.is kaupa sem ég það, en já. Ok, þannig
2: þú verður að vinna bara, til að geta talað stubb.is og það, fjórðis eftir
1: allt. Lát mig vita þegar viðtalið byrjar líka og svona.
0: Já, ég geri það. Okay. En þetta er ekki flókið, okay. Þú farir sem sagt a tiny little taste, eins og til dæmis hérna, þá spyr
1: ég hver.
2: Hann kann þetta alveg, hann kann F-mól og A-mól og alltaf
1: F-mól og volume, come on
0: G-major, ég hef líka sagt
1: G-major.
0: Það G-major,
2: já.
0: Þannig þetta virkar svona, ég kem með pínur illa klippu og segi til dæmis
1: oh my god, ég er í alveg ótrúlega spennt fyrir þessu. Af því að máli er, ég er sem ekki besti við sér. Mér líður alltaf eins og ég muni, sko, standa mig mjög vel.
0: Þú ert í keppamóti, sko, útaskonu.
1: Og eru við í keppni?
2: Við erum í keppni.
1: Oh,
0: þannig þú ert að vinna hana til að
1: plugga. Ok, bara,
0: já, eru þið tilbúin?
2: Ég til.
0: Fyrsta spurningin er, hvert er lagið?
2: Þetta nei, með áttinu!
0: Það er bara hárétt.
1: Herru,
0: rífa sig í gang hérna.
1: Þetta var nú eitthvað annað.
2: Ég er að slaka á, við erum það sekundur. Öskra þetta hérna alveg.
1: Oh my god.
0: Jóna búin að ræfa sig heima á sér.
1: Þetta var mjög flott.
2: Já.
0: Þá koma að næsta.
1: Oh my god, byrju. Okay,
0: það er komist, þú ert að tapa þessu.
2: Ert að tapa.
1: Ja, það er 1-0 og þetta var fáránlega hérna,
0: velgert
1: hjá henni. Já,
0: okay. Það verður bara
2: að
0: setja svið.
2: Sko, ég verð alveg að fá eitt þetta, ég er líka best servicer. Já. Ég er ekki svona vingjallið, sko. Ég er alveg bara, þú veist, ég finn fílu í alvöru.
0: Okay. Enda spyr ég núna, okay. Hvert er lagið?
2: Imagine
0: Nei.
2: Nei.
1: Hlustu, fáum við bara að heyra þetta?
0: Já, hlustu. Íslenskt dægurlag.
1: Ó, þetta er íslenskt dægurlag.
0: Og ég spila einu sinni enn, okay. Hvert er lagið?
2: Þegar þú í draumi mín.
0: Nei. Er ekki með þetta?
1: Spila aðeins meira.
0: Einu sinni enn og ég er ekki með meira því þetta hljóða bara svona.
1: Þetta er bara eitthvað eitt grip.
0: Ég veit
2: það. Býttu spila þetta tvisa fyrir okkur ég bútt.
0: Hlustu. Hvað? Hvert er lagið?
1: Íslensk dægulag, piano.
0: Mjög stórt íslensk dægulag.
2: Þetta er ekki Álfeyr Björk.
0: Nei.
2: Einu sinni enn, hættu þessu.
0: Þegar ég horf á þig.
2: Já.
0: Mér finnst ég vera til. Þetta er að sjálfsögðu lagið.
2: Þegar ég horf á þig. Hvað heitir þetta?
1: Veitú, þetta er Sálin.
0: Þetta er ný dönsk með lagið Flugvélar.
1: Oh.
0: Herðu, smá standardið inni.
2: Já, ég veit.
0: Rífa sig í gang.
1: Ok, sorry.
0: Hvert er íslenska dægurlagið?
1: Hættu þetta.
2: Nína.
0: Segiðu.
2: Þetta er Nína.
0: Hvernig veistu það?
1: Wow.
2: Sjá til, ég þekki sko.
1: Veitu það, ég ætla að fá gripinni. Ég hélt alltaf að ég erði ógeðslega góður í svona leik.
0: Já.
2: En þú ert það ekki.
1: Og ég er það ekki. Og ég er bara, ég verð smá bara, það er bara smá moment bara svona andlega.
2: Má ég að heyra aftur partinn? Já.
1: Þegar þú í draugum í
2: þetta er þetta ným, að hvað meinar þig?
1: Ok.
0: Næsta spurning, hvert er lagið?
1: Þegar
2: ég vakna
0: um morgun. Er það grínast? Er það ekki að fatta þetta?
2: Býtu.
0: Það eru allir sem er að hlusta núna sem vita hvað þetta er.
1: Nei, það er ekki allir sem er að hlusta á
0: þetta. Býtu. Þetta er fyrsta sem kemur. Er alveg.
2: Ha? Aftur?
1: Einhver svona.
0: Er þið tilbúin?
2: Já. Er þetta Björn Jörundur að syngja?
0: Já.
2: Já, mér fannst að þetta hljómar eins og Björn Jörundur myndi syngja þetta. Hvað er frægt lag sem hann syngur?
0: Hljómar þetta eins og Björn Jörundur sé að syngja?
1: Það er svona hans hljóð þegar
2: mér einhver tónstrengja
1: 80s gítar eitthvað.
2: Það er svo kemur hann eins og hann syngur.
0: Þarf hann kannski aðstofið eitthvað?
2: Hjálpaðu mér!
0: Jóna, þú ert rosalega í þessum leik.
2: Já, ég heyri bara Björn Jörundur, hljóðheimurinn hans ekki
0: þeim. Þetta er hljóðheimurinn.
1: Já, þetta er, já.
2: Jesus, þú ert ekki þeirra lélugur í þessu. Hvað er það?
1: Hvað er það mörgst
0: því? Sko, Jóna er með 2.5.
2: Ok.
0: Nei, eila 2. Að því að þú veist, eitt var svona svolítið ólulegt.
2: Ok.
0: En það er nóg að stigum eftir.
2: 2
0: basic með 2
1: stig.
2: Ok, ok, ok. Þetta er statu fyrir
1: Jóna.
2: Meira frels. Nei, nei, nei.
1: Ég held að þetta væri eitthvað þannig eitthvað, ég held að þetta væri bara Mercedes Club.
0: Nei, meira, hvað er það? Þetta var að sjálfsögðu
2: Blár Opal.
0: Upp fyrir sjálfum þér. Blár Opal, baby. En sko, við eigum þrjú lög eftir.
1: Okay.
0: Og ef þú getur þetta.
1: Sko, ég verð að ná einu stíð, ég staðin upp
0: sko. Ég held sko, Jóna, ég ætla ekki að gefa, ég ætla að taka af þér hérna svaréttin.
2: Nei.
1: Já, víst? Já, okay. Þú ert alltaf í útvarpinu. Ég, já, okay. Ég er bara hérna.
0: Leifnum aðeins að tala hérna.
1: Okay.
0: Hvert er lagið?
1: Já. Æ, þetta er alltof erfitt.
0: Er það ekki með þetta?
1: Þú ert með þetta?
2: Já.
0: Ég viðkenni, þetta er kannski fyrir þig kannski erfiðasta lagið á þessum lista, af því þetta er lagið í fjarlægum skugga með Jónu Margréti.
2: Oh, it's a leilur. Þetta var stúdenspróf, ég hérna fór að vera tónlistabraut og eina sem viltu gera var að gjút svona plötu.
0: Já, og þetta var allt bara
2: Býttu, eru ekki vinnir eða?
0: Jú, vinnir, verðum alltaf vinnir
1: í raun. Alltaf á móttinni vinnir.
0: Haldum okkur á móttinni og okay. Næst síðasta lagið. Hvert er lagið? Þetta er
2: hérna, hala 12.00, sumar er tíminn.
1: Vá.
2: Wow.
1: Jóna, þú ertu nú verð ég að fá að segja þetta. Þetta er allt einhver lög sem er verið að spila á FM. Þú vinnur við þetta.
0: Þetta eru lög sem hafa
2: fyrirgefðu. Hlustar þú ekki á FM?
1: Jú.
0: Kannski bara ekki jafn mikið bara...
1: Ábyggilega ekki jafn mikið að þú.
2: Þá erum við bara á sama grundöldi hérna.
1: Ok,
2: já.
1: Ég meina bara, mér sem þetta smá rigged. Nei, ég er ekki tapsur.
0: En þú veist, við erum að tala um, þetta er helmingurna sem er íslensk dægulög. Og þeir eru búin að vera bara, er þetta Bubbi?
2: Já, það er rétt.
1: Hvað, er það eitthvað skrítið að finnast?
2: Er ekki fyrir að leiðilega ekki, er ekki stutt síðan að Nína var að spila FM, sko?
0: Nei, ég veit, ég er að segja.
2: Og þeir segja, ég er að benda þér á hérna.
1: Já.
0: Þá er komið að því, síðasta lagið í hvert er lagið?
1: Ef þú veist þetta, gefðu mér smá
0: endrimanna. Smá umhugsunarfrest.
2: Okay.
0: Hvað ertu gamall?
1: Too old for this shit.
0: Hann
2: heyrir örugglega seinna en ég. Hann er fann að missa heyrn og hár og svona.
1: Það er nákvæmlega þannig sem aldurinn virkar á heyrnina.
0: Hvert er
1: lægir? Nei, þetta er bara alveg keppni. Ef þú ert með þetta þá...
2: What?

0: Nú vil ég að skalla í sko hanskahólfið.
1: Buti, en ég, mér líður eins og ég ætti að vita bara út frá vísbendingunni. Tveir að vinna saman, önnar þar er ennþá að gera músík.
0: Jón og Margrét, hvert er lagið?
2: Aquaman. Klappjaf, ég fór í sund í dag. Geturðu fundið, ertu með einhver staðar uppáhaldsleikinn minn? Laga getur á leikinn.
0: Hver er það?
2: Sem að við erum alltaf í hérna sem fær bara eitt hljóðfæri í einu.
0: Nei, það er ekki með það.
1: Djöfulli mann, ég ætla að ná að plugga tónleikuna mínum hérna á föstudaginn, Austurbæði bíó í 4. september, stubb.is, auður í Austurbæði bíó, en ég má það sagt,
0: það er ekki hægt að gera
1: það.
2: Leðilegt, þú getur ekki tilkynnt hvar sé hægt að kaupa með það.
1: Já, ég ætla að segja fólki frá að stubb.is.
0: Já, við munum ekki geta gert það.
1: Því að fólk er að fá útborga í dag og þú veist, náttúrulega bara rosa gaman að koma á tónleikuna núna á föstudaginn og...
2: Þú getur heldur ekki plugga nýja læginu sem að heiti hvað áttur?
1: Eyðimörk, Geneva.
2: Já. Leiðilegt bara... og getur ekki gert það sko.
0: Já, við verum bara eiga að dinni fyrir næsta ár. Auður, takk fyrir komuna og við segjum bara þetta er næst.
1: Já, sorry með þetta.
0: En hérna er mitt, Eyðimörk. Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 122, Smáralind og epli.is.
4: Hvar er draumurinn?

0: endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffík.

0: Það er einna umræða sem við erum búin að reyna að komast í endalaust og það er þess að þú var alltaf að þú búið því mikrofónmál. Hefur eitt August Theory?
1: Nei.
0: Nei, þetta er sem sagt
1: allt ég... til maður.
0: Nei, þetta er samt eitthvað sem er samt alvöru.
1: Ok.
0: Og ekki ákveða.
1: Nei, ég sagði ok.
0: Nei, þú sagðir ok.
1: Ok, fyrirgef, ok.
0: Ef ástarlífið þitt hefur ekki lagast í sumar, þá er ég raun og verið með slæma fréttir. Í dag er bara dagurinn sem þetta skiptist. Á samfélagsmiðlum hefur verið að ganga svokölluð August Theory eða Ágústkenningin sem gengur í grófum dráttum út á að ágúst sé sérstakur reset mánuður í samböndum á ástarlífi. Sumarsambönd enda, fólk kemur heim úr ferðalögum, rútínan byrjar aftur, fólk fer að hugsa hverju það vill í raun og verið vera með og stundum byrtist fyrirverandi aftur nákvæmlega þegar maður hélt að allt væri búið. Hefur tekið eftir því að þetta er sko á þessum tíma þá er fólk að byrja að hætta saman.
1: Það er alltaf allir að hætta saman.
0: Það er út af því að á þessum tíma sumarið búið og erum að fara yfir í veturinn, það er einhver breyting í loftinu, það eru allir sem hætta saman í ágúst.
1: Það bara Guðjón kling hérna.
0: Hva?
1: Bara við erum svo krúlegt, við erum svo hérna. Ég hugsa bara já, þetta bara er eins og lífið er og bara gerist sko.
0: Ertu ekki að jóka?
1: Nei, en þú ert svo mikið svona einmitt, bara þetta er þessi tími ársins.
0: En pældi, en þú veist að hugsaði með þér.
1: Nei, ekki alveg sens, það er rétt þér.
0: En pældi, þetta gerist sko fyrir sumar. Þá eru lélegu samböndin sem dett út sem eru búin að saman í 8 mánuði og þú ert koma ok og vilt fara hérna sofa hjá helgar
1: já.
0: Á Auto og Amerika bara og svona
1: já.
0: Og svo kemur veturinn. Þá vill fólk fara í samband.
1: Ég veit.
0: Fólk er að þú veist, þú ert búin að vera með sumar ástinni. Og nú er tíminn sem á ákveður.
1: Ég hef hætt í öllum mínum samböndum í eftir sumarið.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Af hverju?
1: Ég veit það ekki.
0: Hvað gerist á þessum tíma? Þú veist til dæmis þetta.
1: Ég veist að áhverjast að gera ekki fyrir sumarið sko.
0: Já, en þú mátt ekki.
1: Ég gerði alltaf svona fyrir gráa tíman svona, þú veist, í september. Þá hef ég alltaf hætt í mínum samböndum sko.
0: Sem er alveg glataður tími.
1: Já.
0: Þú veist, þú veist.
1: En það er sem deila minn tíma því að september og fram að áramótum það er tíminn sem að ég bara tek mig alltaf í gegn sko. Þessu bara svefnin og heilsuna og forgangsraða rétt og hafa jákvæða orku í kringum mig og vera vinur vina minna.
0: Er það það sem hún gerir í ágúst?
1: Nei, september svona eftir ágúst
0: bara vera vinur vina hennar
1: til áramót hinn hlutun árun er ég bara umjölu vinkora sko. Nei, svíkja og svona, nei, hérna, nei, en þetta er tími sem að ég svona hætt í samböndum og fer að svona rífa mig í gang og gegn, sko.
0: Já, svona fara að koma að taka gymmi í gegn.
1: Já, já, já.
0: Náttúrulega breakups make bodybuilders.
1: Það er þannig, sko.
0: En svo, þú veist, ég er svo spenntur fyrir vetrinum, ég er svo ánægður að sumari sé að klárast. Nú er minn tími að byrja, maður. Nú er ég er ekki tjóka, það bara, ég er þegar það er komið kvöld og það er dimmt úti. Ég verð svo spenntur. Já, af því þá er ekki alltaf hérna endurspeglunin úr sjónvarpinu við gluggan sem er einmitt fyrir aftan. Og það fyrir aftan mig er risa tveir bara endalustu gluggum. Þegar það er sól allan daginn þá sér maður aldrei vel, þú veist, ég með 70 tóma OLED sjónvarp og PlayStation.
1: Hætt eins.
0: Hvað? Nei, ekki. Komið eitthvað bull núna. Ég má hafa mín áhugamál og þarf ekki að gera lítið úr öllu sem ég geri, Jóna Margrét.
1: Okay. Ég var að fá hugmynd að myndum fá sambandsráðgjafa í þáttinn.
0: Já.
1: Til þess að fara bara eins yfir okkar mál.
0: Já.
1: Að við erum hérna.
0: Segðu mér hvað varstu að hugsa.
1: Ég var að hugsa, ertu í alvörunni spenntur fyrir því að sumari og það sé bjart og það maður fær auka D-vitamín, maður er út að hitta vini sína og það er orka í loftinu út af því að á veturna þá kemur ekki endurspeglun á sjónvarpið.
0: Já. Nei, þetta því, veist, nú getur maður hort á
1: 12. Þú ert 28.
0: Já, ekki 12.
1: Nei, veistu, þú hagar eins og sér 12.
0: Já, sorry að áhugamáli mitt sé stundum.
1: Að horfa sjónvarpið, stundum, alltaf
0: stundum að horfa sjónvarpið og spila PlayStation. Af hverju má ég ekki verið í Assassin's Creed Black Flag Resynced og bara gera þeim?
1: Fyrir ekki, þetta var ekki alveg bara þessi.
0: Nei, þú veist, en finnst þið eitthvað
1: þessu? Mér finnst svo margt í þig varið.
0: Já, takk.
1: Að vera eyða tímanum þínum í kannski að
0: hvað, að lesa bók? Hvað sagðirðu? Hvað sagðirðu? Pressa laufblöð?
1: Eins og maður var að gera í grunnskóla var maður svona að taka blóm og pressa.
0: Já, bara krifja rottu.
1: Já, kannski skrifa ljóð og texta.
0: Skrifa, ég myndi aldrei okay.
1: Og kannski einhvern tímann hitta vinkonu þína, Jónu Margréti.
0: Ég hitti þig, það er enginn sem ég eyði meiri tíma með.
1: Ég veit það en bara í vinnunni.
0: Já, ég veit það, en pældi, við leikum.
1: Þú vilt aldrei leika við mig eftir vinnu.
0: Jú, víst.
1: Nei,
0: víst.
1: Þú kemur aldrei heim til mín.
0: Víst, oft.
1: Nei, þú komið þrisvar.
0: Ég hef alveg komið oft.
1: Þrisvar. Og þú ert alltaf að fara ef ég býðir eitthvað, ég býðir kannski partí, þá ert þú alltaf að fara klukkan 10. Ef ég kannski býðir eitthvað, þá kemur þú kannski ekki með niður í bæ.
0: Nei, málið bara þú hittir alltaf á, þú veist, það eru álög á mér. Og til dæmis þegar ég í stuði til að gera eitthvað, þá vill enginn gera neitt. En þegar ég til dæmis á laugardaginn, þá veistu hvað ég geri, Jóna, sem að þú fattar ekki? Ég tek frá tíma til að vera einn. Ég tek frá tíma til að vera látin í friði og geta bara leikið mér heima hjá mér. Og veistu hvað ég geri heima?
1: Hva?
0: Bara eitthvað.
1: Spila tölvuna og bara pítsu og klína því nýja æsfyrgalæn.
0: Já, reyndar. En svo ég líka stundum bara taka upp og taka úr vélinni og fara kannski taka hæðalif og svo fer ég og hérna, þú veist, þegar er alvöru stemming á mér, þá fer ég í tælenska hérna hæðalífið.
1: Já.
0: Það er bara stemming út að þá veistu að þú ert
1: er
0: að melta það ég sverða.
1: Ég veit að Guðjón, en þú velur það fram yfir að hitta vinkuninni. Og svo hlærðu framan hérna þegar hún að berskjölda sig fyrir framan áttu því ég sakna þín.
0: Já, ég saknaði líka en
1: þú veist hvað? Ekki greinlega jafn mikið. Nei, ef að taki sig álögu af.
0: Já.
1: Mættu þú á föstudaginn og leiktu við mig.
0: Hvað gerist á föstudaginn? Þú ert svo leiðileg maður, Jesús. Það er 60% líkur að ég verði með þér á föstudaginn.
1: Please.
0: Það er meiri líkur
1: að ég fari. Ég skipulega þennan dag með þig og mig í huga.
0: Ég veit það. Nú ertu að manipuleita mig.
1: Ég veit það og ég verð að fá þig með.
0: Fort
1: þú getur ekki sendt mér lasertag.
0: Laser konan maður, ha, pældi í þessu.
1: Veistu hvað þú hefði gaman að þið sjá Jónu vinkuninni laser takk?
0: Já, með laserinn?
1: Já.
0: Ó, það hljóma svo ógeðslega vel. Já. En ég líka segja bara, við erum að fara slið úr umröðinni. Mér finnst rosalega gott og ég vil ekki meina í sé einhver introvert að því mér finnst ógeðslega gaman að vera í kringu fólk og ég fæ orku við að vera í kringu þig og vera hérna. Mér finnst bara svona, það er bara löng vika.
1: Já.
0: Og ég er alltaf vinnandi heima og ég er alltaf vinna og gera eitthvað og græja. Stundum langa mig bara að chilla.
1: Þetta er ellin að segja til sín.
0: Ég veit að þetta er ellin og ég er líka bara þreyttur og ég get með fullt að einhverjum afsökunum. Ég get sagt bara ég lifir að sjúklingur sem er orðin að þrýtugur og þarf bara að slaka þeins á. En það er bara ekki hægt að tuði allan dag. Við þurfum líka að hlusta á tónlist.
1: Já, og er að leika meira við með eftir vinnu.
0: Veistu, ég lofa að gera það.
1: Og föstudaginn kannski byrja.
0: Jesús Jóna, við erum í fallegu samstarfi við Amerikan bar Solbastóna Æsver. Þannig ekki fara neitt og haltu

0: alla.
1: Þetta er
0: sjámli.
1: En pældi, þetta er því auðvitað blue effect. Getur þessi gæi gert eitthvað sem klikkar?
0: Nei, en ég líka pæla, þú veist, þetta er bara sem virkar.
1: Bara
0: að tala sjámla, að tala hérna barsfaðið minn.
1: Hvað gerir hann? Hann kemur með peningin. Það er hárétt hjá Jóna Margrét. Málið það bara unga fólki í dag kann ekki að vinna. Það er það sem að vera að tala.
0: Getur, má ég byrja meitt? Getur þú farið inn í þetta með opnum hug af virðingu og ekki sem 70 ára gamli Guðjón?
1: Ok. Business Insider fjallar áhyggjur vinnuveitenda og háskóla af
0: svo... bara einlægur, takk.
1: Business Insider fjallar áhyggjur vinnuveitenda og háskóla af svokallari workplace readiness hjá nýútskrifuðu fólki. Athyglisvert er að kvartanirnar snúast ekki sérstaklega tækni kunnáttu eða faglega þekkingu sem vinnuveitendanum nefni frekar eru hlutir eins og samskipti, fagmennska, gagnrýnin hugsun og hvernig fólk haga sér einfaldlega á vinnustað. Sem sagt, þú veist, og kannt alveg á Excel, en þú veist, kanntu að hringja og eiga samskipti við manneskju sem hefur aldrei hittaður.
0: Já, meni það.
1: Nánast hver einasta kynslóð í sögunni hefur náttúrulega einhvern tímann fengið að heyra að hún sé latari, viðkvæmari og verri undirbúin en kynslóðinu undan. En pröfum við þetta aðeins, Jóna. Hvað á fullorðin manneskja að kunna áður en hún mætir í sína fyrstu alvöru vinnu? Þá er ég að meina kannski búið með háskólanóm og ferði að vinna í banka. Eins og til dæmis, á maður að geta hringt símtall án þess að undirbúa sig andlega?
0: Já.
1: Þetta er eitthvað sem ég er nýbúin að komast yfir.
0: Eitthvað grunast?
1: Bara þá er ég að meina bara þessu ári, þá komst ég yfir að þurfa undirbúa með andlega að hringja símtall.
0: Já. Já, ok, ég tengi ekki við þetta. Ég hringi.
1: Og ég er alltaf bara að setja, ég þarf að hringja á eftir. Og ég var, Jóna, ég hef alveg hérna bifreiðagjöld af bíl í meirin ár, því ég þorði ekki að hringja og byggðum að hætta. Tryggingu í eitt ár.
0: Þú ert.
1: Veistu hvað það mikil peningur?
0: Mjög góð vinur minn og ég elska þig.
1: Sömuleiðis.
0: En smástektur.
1: Ég veit það. Að vita munin á reply og reply all.
0: Já.
1: Er það eitthvað sem að þú mátt taka til þín?
0: Já.
1: Því að Jóna Margrét, hún er nýfarin að þú kannt ekki til dæmis, þú ert ennþá bara að læra það að senda e-mail og daginn skildur ekki að okkur fæst ekki svör.
0: Já, ég var ekki bara svör í marga vikur frá neinu.
1: Já, kemur
0: ljós
1: að þú varst að senda á eina mannesku og hún heiti Jóna Margrét Guðmundsdóttir.
0: Ég var alltaf að senda, þú veist, ég var kannski í tölvupósta samskiptum, svo er hnappi sem að heiti bara reply.
1: Mm.
0: Og svo er annað sem heitir replay all. By the way, hvað er það? Fyrst er líklegt Microsoft Office að ég sé í tölvupósta samskiptum og ég hugsa með mér, heyrðu, ég ætla að senda sjálfri mér svari.
1: Þetta er fáfræðsla þín. Þetta snýst ekki það.
0: Væntanlega vil ég bara svara manneskinu sem ég er að tala við.
1: Já, en þú fattar ekki.
0: Afhverju get ég ít að nappa til að senda
1: Jóna,
0: mér tölvupóstin?
1: Oh my god, þú fattar ekki. Veistu hvað þú ert að gera?
0: Hva?
1: Þú ert að skoða e-mail sem þú sendir á undan, ferði það e-mail og ítir á reply. Þú ert að reply við þínu eigin e-maili. Það er ástæðan. Getur ekki látið hérna svo Microsoft Office í fávitin þegar þú ert að reply við þínu eigin e-maili.
0: Já, mistu spesa ég geta.
1: Nei, alls ekki.
0: Jú, af hverju geti sent sjálfur mér? Ok, höldum áfram.
1: Af því að það er bara, veistu hvað ég gerði einu sinni?
0: Hva?
1: Oj, þetta var alveg glatað. Þegar ég var yngri.
0: Okay.
1: Stundum þá var ég að leika við krakka. Það fannst það svo leiðilegt að ég var alltaf með svona tricks hvernig ég gat farið heim. Og þannig ég segi
0: svo mikið guðnarsmári. En það sem í dag.
1: Já, ég var alveg búin að læra.
0: Ég er að fara heim, konan er lasi.
1: Ég er búin að læra á takkasímanum hvað takka ég þurfti að hringja á þess að velja hringitón. Þannig hringitónin kom upp og ég lét eins og ég var að tala í síman. Já, mamma, ég er að koma. Æ, sorry, ég veit það. Ég þarf að klára að læra heima.
0: Ég gera þetta líka.
1: Já, ekki.
0: Og ég var ofta að láta líka kærastana mína.
1: Já, gerði.
0: Þennan gæsalappa, hringi mig.
1: Nei, sko, ég gerði einu sinni að ég var að senda á félaga minn, hvar ertu? Og ég senda á vitlaust e-mail. Nei, vitlaust SMS, ekki, hvar ertu? Og svo, ups, senda á, hérna, Edda vin minn. En það, hvar ertu? Svo fæ ég alltaf SMS frá okkur random númeri. Hvar ertu? Og ég eitthvað, þetta er örugglega félagi minn. Fyrir utan íþróttamiðstöðuna, en þú? Fyrir utan íþróttamiðstöðuna, en þú? Ég sagði, ég sé þig ekki. Fæ tilbaka. Já, ég sé þig ekki. Ég segi, hvar ertu? Hvar ert þú? Ég er hér. Ég var að senda SMS á sjálfa mig. Pældu í vitleysu, Jóna. Pældu í vitleysu. Það því þegar ég sendi SMS á mig, þá fæ ég það bara tilbaka og ég segi, hvar ert þú? Hjá íþróttamiðstöðinni, en þú? Hjá íþróttamiðstöðinni, en þú? Bakvið, en þú? Þetta var bara svona. Og ég var bara að standa heil lengi að senda. Ég var alltaf bara, ert að grínast? Ert þú að grínast?
0: Og í hvað þú fyndi?
1: Alveg glata.
0: Og í hvað þú fyndi?
1: Átt að geta mætt 5 mínútum fyrr alltaf þegar dórinn fullorinn.
0: Já. Okay. Auðvitað.
1: Hver gerir það þá ekki? Ég held ég okkar. Átt að geta sagt yfirmanninum að þú sért búin að gera mistök.
0: Já.
1: Þórið þú því?
0: Já.
1: Já, það er þetta rétt.
0: Fíf,
1: átt að geta tekið gaggrinni án þess að taka hana persónlega.
0: Já, þú átt að geta gert það. Ég meiri segja, við byggjum stundum gaggrinni, sko. Maður, já. Þú lærir ekki nema að fáir gaggrinni.
1: Og það er manns...
0: Það er þetta rýna til gags.
1: Já, og það er manns eigins heimska að taka gaggrinni eins og persónlegri árast og kemstu aldrei neitt í lífinu. Átt að geta hringt sjálfur og tilkynnt veikindi.
0: Já.
1: Átt að geta beðið launahækun.
0: Já.
1: Átt að geta vita hvenær maður segir nei við verkefnum þegar það er komið of mikið.
0: Já.
1: Já, það er nefnilega það. Það er bara traffíki með til klukkan 6 í dag. Hendum okkur í Örsnögg skilaboð. Komum tilbaka eftir 1 mínútu og 20 sekúndur og förum betur við síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er alveg ekki einn svona gista hann í baki.

0: Ég held ég var að tala með því.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Í dag er þriðjudagur. Þá er tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
2: Áttu eftir að skjótast út í geim, sjá með eigin augum að jörðin hnöttótt og tunglið risastórt. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 1.900 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Þú vilt ekki vera gaurinn sem var núna fyrir utan að færa bílinn.
5: Nei.
4: Þetta er svo, þú veist, þetta er svo vandræðalegt og þetta er asnalegt og ég skil svo mikið, já, en sumir hlutir eru óvart en ég er samt smá pirraður út í.
5: Já, það voru þessi, þetta er svona skástæði, það sem að einn bíll leggur og einn á móti.
4: En það fattaði ekki.
5: Svo þriðji bíllinn sem lagði fyrir aftan, þannig að var einn svona fastur í miðjunni.
4: Já, og líka stoppaði sérst umferð þannig að gat ekki farið.
5: Keirt fram úr
4: að þetta.
5: Nei, en það er nú bara líka svolítið þröngt hérna fyrir utan.
4: Sín. Já, en þú hlýtur, ok, ef þú ert að lenda í þessu, þá áttu bara að gera með bílpróf.
5: Já,
4: það sér, þú þarft að vera svo mikið vitlaus.
5: Til að fatta ekki.
4: Til að fatta ekki það kemst engin bíll framhjá.
5: Já.
4: Þú getur ekki bara lokað umferð.
5: Nei.
4: Og farið svo bara, hérna, fengið þér hamborgara.
5: Nei, en það er einhvern veginn sem bara verið að gera lífið okkur djöll erfitt sem við sem eigum bíla. Það er náttúrulega bílastæða, hérna, gjöldin, það er ekki nómörg bílastæði. Svo er náttúrulega að vera að hækka fucking spensín verðið.
4: Sorry, ég veit að við erum að, hérna, alltaf, veist, bara, ég get ekki annað en tala þetta kílómetragjald. Hver getur við fengið einhvern viðtal sem getur útskýrt fyrir okkur af hverju þetta er gott fyrir Ísland?
5: Ég á ekki til auka til ekki orðskom. Við erum að tala um að það, hérna, fólk vaknaði á morgun og þá var bensín búið að hækka 23 til 24 krónur sinni gær og dísili hækka 27 krónur.
4: Af hverju?
5: Þessi, ég skil þetta ekki.
4: Nei,
5: ég genjúlega skil þetta ekki.
4: Máli, það sem pirra mig svo ógeðslega mikið er að það var eitthvað svona, já, en á móti kílómetragjaldinu, þá er bensín ódýrara, þá náðu að slá niður bensínverð og það sögðu allir, hvað heldur þú að þessu fyrirtæki vera að fljóta hækka verðið aftur? Þetta er bara stærri gróði fyrir bensín fyrirtækin.
5: Já.
4: Þú veist, hvað er að gera þetta?
5: Ég veit.
4: Svo er bara eitthvað, hey, reynum að lifa bíllausum lífstíl.
5: Ég veit.
4: Ég var að ræða aftur hvort að ég að fara að taka, veistu hvað ætla að gera í vetur?
5: Hva?
4: Ég ætla að hjóla frá Hjallakörfinu í Kópavogi, hingað á Suðurlandsbrautina og komið skýrslu hvernig það var. Hvort það væri gott að lifa.
5: Ég labbaði fram og tilbaka í vinnunum daginn, sko. Ég á klukktíma að labba.
4: Já, ég man, þetta var, sko, ég elska, þetta er að mati manni í Jóna. Og það er ógíslega hressandi að vakna bara snemma og fara að labba. Það er brókst, maður vakna sem ekki við það. Svo þarf maður að labba heim.
5: Já, það var nú minna gaman, sko.
4: Það er ekki alveg jafn mikið partí þegar leiðin er haldin heim, sjáðu.
5: Nei, labbaðist hérðan upp í hérna Ártúns, veist, enn einn í Ártúni.
4: Labbaður hérðan heim til þín?
5: Já. Upp í enn einn í Ártúni.
4: En byttu, hvenar?
5: Bara daginn, bara í senstu ykkur
4: eitthvað. Af hverju sagður mér það ekki?
5: Ég sagði þér það, varstu þú veist að sérna fá mér. Nei, þú varst ekki, ég manna ekki.
4: En þú veist, þetta er ekkit grín, þú átt heima sko lengst út í raskati.
5: Enn einn í ártunni.
4: Hvað varstu lengi að labba yfir?
5: 50 mínútur klukktíma.
4: Vá, það er reynda drullu gott, ég myndi búa stöðu að vera svona 3 klukkutíma að labba þetta.
5: Nei.
4: Ég ætla að veita ekkit hvað varst lengi að labba, ég er frá Vestmannum. Þá var bara, þú veist, eitthvað, en það er margt sem við viljum að gera í dag. 1 klukkutími eftir á trafíkinni. Við erum búin að vera dugleg, við fórum í hard body toning.
5: Ég er ennþá sveitna, sko.
4: Þetta var mest brútal.
5: Við veist líka allir svona hot body toning og barri og pílatis kennar að eiga sameilagt. Það er alltaf smá eins og ég sé á æfingu og smá eins og ég sé svona ASMR tíma.
4: Ég veit það.
5: Og þetta er alltaf að tala svolítið svona og svo pumpa og pumpa.
4: Já,
5: og pumpa.
4: Maður er bara komið semi.
5: Þú veist, þú náttúrulega ert allir í þessu skilur.
4: Nei, ég bara, þegar ég fæði svona ASMR beint í eyrað, þá var það semi á kallinn. En hér eftir örskamma stund, þá langar mig að ræða þess við því að því það vakti svolítið mikla, hérna, bara, bara mikla pælingar hjá mér í gær eftir að við kláruðum þáttinn á að ræða það að þú vilt ekki sko einn svona vita hvað makin og mikið að banka og hann má ekki vita hvað þú átt.
5: Nei, nei.
4: En að hér eftir tvölög þá ætla ég að spurja þig hvað svona mögulegu maki mætti skoða í símanu þínum og ekki.
5: Úú!

0: þetta er svona, það má nú alveg segja, þetta er klassík.
1: Þetta er klassík og ég man alltaf, mér var svolítið svo gaman því að ég var yngri að skoða vídeo, við tala.
0: Já, með abana. Manni fannst þetta alveg frábært. Þetta alveg sló í gegnum sín tíma. Það kom alveg tími það sem ég var alveg þreyttur og slæmi, það fannst ekki töff, sko.
1: Já, ég sammála.
0: Þetta er good feel.
1: Ég veit
0: það. En það nú ekki það sem ég ætla maður að, heldur, hvað mætti maki þinn, Jóna Margrét, skoðaði símanu þínum? Þú vilt ekki að maki þinn sé að fikt í fjármálunum þínum?
1: Nei,
0: ég er ekki. Þetta er bara einhver hlutur sem þú vilt eiga fyrir þig.
1: Já, já, 100%.
0: Það verið að koma upp skemmtilega umræða á samfélagsmiðlum eitthvað sem geti mögulega verið svona persónlegra en endilega skilabúðin.
1: Ok.
0: Heldur sko, TikTok for you page it og svona algoritmi og svona dot.
1: Já.
0: Skilabúðin þín sína, þú veist, það sem þú verið að segja, Google leitasagan, hvað var ákvast að leita, en algoritmin sínir, þú veist, hvar þú stoppaði við og hvar þú varst að læka og interakta og skoða kannski tvisvar. Þannig að ég svona út úr þessu langaði með að spurja sko hvenær þyrfti makiðin leitar beiðinni lögreglu til þess að komast þangað eins og til dæmis messenger skilabúðin.
1: Já, makin minn má alveg sér for you page mitt sko, mér er alveg saman það.
0: Já, en messenger skilabúðin.
1: Já, alveg saman það líka. Það er ekkert reyndar tjatti mitt og þitt. Ég myndi ekki vilja neitt færi þangað sko.
0: Akkur jú.
1: Við erum bara bestu vinir og hérna.
0: Eru við að tala um eitthvað á Messenger og Facebook sem eitthvað má ekki sjá, sem að makiðin mætti ekki sjá?
1: Nei, svo sem ekki, við erum nú alveg meira kannski Instagram eða Snapchat sko.
0: Já, þegar við erum að fara yfir hluti sem makiðin má ekki sjá.
1: Já.
0: Nei, hvað?
1: Já. Nei, bara stundum erum að tala um eitthvað sem að kannski er ekkert fyrir alla eira að heyra.
0: En DMs á Instagram?
1: Allur sama.
0: Ok. En, Google, en ef að makiðin mætti fara í gegnum Google Search History síðustu þrjá mánuði, það er eitthvað?
1: Ekki bofs.
0: Ekki bofs.
1: Ég er ekki tjóka, ég held að history mitt, geti ekki skoða hérna.
0: Jú, förum að sér í gegnum, hvað er þú að, þú veist, hvernig er history hjá Jónu Margréti?
1: Enna, hvernig finn ég það?
0: Fer í history?
1: Á, ég er að reyna.
0: Hérna uppi sjá til á Safari, þú ferð hingað upp. Kemur history?
1: Safari?
0: Já, hvað er allar að fara í history?
1: Nei, byrju, ha?
0: Herðu, höldu bara áfram.
1: Veit það, það er bara clear history.
0: Jóna, þú ert svo tækni heft.
1: Ég kann ekki að fara í history.
0: History, show all history.
1: History hérna.
0: Ertu sofandi, hvað?
1: Herðu.
0: History hérna.
1: Hvað er ég búin að vera að skoða? Ég er búin að vera að skoða fréttamiðla. Gemil.
0: Já.
1: Og karaoke, svona YouTube.
0: Já, ok.
1: Annars ekki neitt, sko.
0: Má ég sko?
1: Já, ekki svol, ég er með ömurlegt history.
0: Já, nei, nei, ég trúi, ég trist
1: þetta er nú ekkert spennandi history.
0: Það er ekki heldur á mér.
1: Heldur að sé líka einhver að search eitthvað dóna í tölvunni sinni, er það ekki fulllangt gengið?
0: Nei, meira bara svona, hefur ekkert verið að googla eitthvað skrítið og verið svona, ég væri ekki til að fólk myndi sjá þetta kontaktlaust. Kontextlaust. Ég er ofta að googla og spjalla við chat svona steikta hluti, að þú myndi koma inn í þetta spjall og skoða þetta án þess að vita hvað ég var að pæla, þá var þetta mjög skrítið.
1: Sko, ég myndi hins vegar kannski ekkert verið eitthvað rosa fegin ef einhver myndi fara að skoða chatið mitt.
0: Já, hérna við förum í gegnum allt saman, sko. YouTube Watch History.
1: Allveg sama. Það
0: er sko
1: bara karaoke á mér.
0: Kamerarúll.
1: Nei, það er ekki línuna.
0: Já, af hverju?
1: Af því það er svo mikið skrýtnum myndum.
0: Hvernig skrýtnum myndum?
1: Bara þú veist, alls konar eitthvað, þú veist, bæði bara svona, þú veist, eitthvað sem ég screenshotað. Og
0: hvað, þú veist, og hvað, þú voru komið eitthvað dæmi, veist, hvað ertu screenshotað?
1: Sko, ég get ekki útskýrt það, en þú veist, það er
0: jó,
1: bara nei, alls ekki, sko, þetta er bara eitthvað svona, þú veist, ég vil ekki að fólk fara í gegnum, ég held að fyrst engum þægilegt, engum fara í gegnum kamerun,
0: nei, sko. Nei, ég held að sé angriðs ekkit í heiminum meira bara personal.
1: Já, svo bara eitthvað svona, hvað er þetta, að ég var að taka myndal að sé hvort ég verið komið skallablett, þú veist, þetta er ekki tægt.
0: Nei, ný, ég veit það. En recently deleted mappina. Þá er ég að tala bara, þú veist, þetta er leitarheimild, þú myndir aldrei gefa leyfi á að skoða þetta. Hvað þá maka?
1: Á ég kíkja hvort að sé hvað er í recent deleted deed.
0: Já, ætlilega.
1: Á ég kíkja hvað er þar?
0: Já.
1: Má sjá. Já, það eru myndir að mér pissa á klostinu.
0: Ha? Eftir leikinn?
1: Eftir leikinn okkur.
0: Já, já, já.
1: Við fórum í Among Us leik.
0: Það er svona real life Among Us, það sem að þurfti að taka mynda sér pissa.
1: Já.
0: En myndirðu leifa, úst, makanum að vera með aðgengi að recently deleted?
1: Nei.
0: Það þyrfti bara heimild frá lögreglu.
1: Já, ég held það sko.
0: Hidden.
1: Maki minn.
0: Já.
1: Sko, nei.
0: Ertu með eitthvað í hittan?
1: Já, ég er með helling sko.
0: Hvað ertu með helling í hittan?
1: Ég er með alla bara svona árangursmyndir.
0: Ertu með eitthvað dónalegt?
1: Já.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Já, já.
1: Ég er það. Ég
0: ok. Er. Að hvaða tægi?
1: Bara svona einhverju tægi.
0: Alls konar?
1: Já.
0: Eitthvað í gegnum flest. Tíðina?
1: Já, ég vil kannski fara að eyða úr þessu, hérna.
0: Eitthvað svona sem á að vera búið að eyða kannski?
1: Nei. En þetta er hérna.
0: Ok.
1: Já, hvað maður að treysta símanu sinni fyrir þessi rugli?
0: Ángrins? Hvað myndi
1: svo
0: gera?
1: Svo maður að síminn má ekki hlusta á sem ég er að segja.
0: Já, ég mitt, svo
1: ertu bara. En það má vera hvað sem er í hitten.
0: Svo mátt þú bara vera í hitten, bara að gera einhverja.
1: Bara þessu þurr einhvern veginn.
0: Notes appið?
1: Aldrei. Og ég er ekki grínast.
0: Ég er ekki hrifin á notes appinu þínu.
1: Nei, og ég er ekki grínast. Áðun í dag, þá mun ég vera að finna mér svona trúnaðin.
0: Já, sem mun þá geta farið eitt öllu, svo enginn komist í það.
1: Öllu saman. Og ég er ekki grínast öllu, sko. Það má enginn komast í notes hjá mér, sko.
0: Ég veit það. En þú veist, þá verði ég að spurja.
1: Ertu forvitin, langar að kíkja notes?
0: Já, en þú veist, en ég myndi samt bara aldrei gera það.
1: Nei, ég veit það.
0: Af því að þú veist, sum bara er það mikið.
1: Já.
0: Að það væri, þú veist, það myndi bara skemma.
1: Já, ég held líka bara myndi geta skemmt vináttun okkar.
0: Já, er svona mikið um mig þarna.
1: Nei, er ekkert um þig. En svona, þú veist.
0: Er ekkert, þú... er ég aldrei nefndur í nótsjóður?
1: Nei, kannski eitthvað svona, Guðjón mun að klippa þátt eða eitthvað.
0: Já, ok, eitthvað.
1: Já, en sko, ég held að hérna að því þú myndir held ég horfa á mig allt öðru.
0: Ég veit það. Ég held ég viti svona helmingin af því sem er hann inni.
1: Já.
0: Veistu hvað, mér finnst samt, þá þetta ekki að svara þessar spurningu.
1: Nei.
0: En veistu hvað, mér finnst það ókslega grillað.
1: Hva?
0: Það er mikið af fullorðnu fólki sem er með svona lista í símari sínum af fólki sem að búa að sofa hjá.
1: Já, ég veit það.
0: Ertu með það?
1: Já. Það er rosa mann, ég held að sérstaklega gellur eru með svona lista.
0: Allar gellur eru með svona lista, en af hverju?
1: Ég veit það ekki, sko. Ég held að þetta sé bara eitthvað strákar safna mötsum á Tinder og stelpur safna í nót, sko.
0: Já, já, þú veist, þú getur alveg, hérna, falið bak við eitthvað verra. En sko, ég gerði þetta einu sinni í COVID. Þá sat ég hérna heima, það var rosa mikið að láta sér leiðast í COVID.
1: Já.
0: Þá var þessi umræða mikið í gangi. Allir vini mínir voru með lista.
1: Já.
0: Og ég man, ég byrjaði að skrifa niður og rætti símanum hans þetta í út.
1: Já, já, sorry, ég var að finna notes.
0: Og hérna, og ég byrjaði að skrifa niður með leið bara eins og ég væri, þú veist, 16 ára úlingur.
1: Já.
0: Þetta er pínur bara svona,
1: er
0: bara fæst leika með ekki skóla bæli.
1: Þetta er eitthvað sem verður svolítið bara að byrja þegar þú ert 16, 17.
0: Og hætta svo bara.
1: Ég get ekki verið 24 ára að skrifa í notes.
0: Nei, eða hvað, ég er 28 ára, fór heim með einni, sóla, mestari, 7,5.
1: Nei, já.
0: Ertu með rating?
1: Eitthvað fyrir yngri. Sko, fyrstu.
0: Ertu að reyta að gaura?
1: Nei, alls ekki.
0: Ói, þú nei, ert svo mikið fókið litla.
1: En fyrstu, þegar ég var skilur
0: 16-17,
1: leið mér að klára þetta. Fyrstu svona skiptin, svona, þú veist, ég er 16-17, þá var þetta svona sport í stelpunum.
0: Já, já.
1: Og maður bara segi eitthvað, sko.
0: Ég veit.
1: Svo varstu skotin
0: ykkur. Já, þú vissir ekkit hvað var gott og hvað ekki bara.
1: Svo varstu gett skotin ykkur og þá var hann bara tía.
0: Já, tía var ósla góður.
1: Já.
0: Ó, þetta fyrst mér alveg frábært hjá maður.

0: Ice Guys með sitt nýjasta lag 7-9-3
1: Ja, Easy Gizzy, þú kallar það
0: eins og ég geri, þetta er svo sniðu til okkur einhvern
1: veginn Easy Gizzy
0: Já, þetta er skemmtilegt og hérna, við vorum nú aðeins að ræða ástina hérna á hann og hvað ástin má sjá og hvað má ekki
1: er hrein.
0: Hvað ástin er hrein, sjáðu til En unga fólkið Þau eru svo drullut, unga fólki segi eins og ég sé 46 ára við unga fólki eru svo snið og komum svona nafn á allt sem gerist innan stefnumóta menningarinnar
1: Já.
0: Og nýja stefnumóta
1: þessi
0: trendi.
1: Maður sem er að labba hérna úti með sixpence
0: Herðu, hann er að labba ekkert smá hægt
1: hann talar ekki, hann er ekki með svona orð hann er bara, veist maður, hann segir bara hans í ástfangin sko. Hann er ekki svona mikið orðum til þess að skilja
0: hann byrjar á því að segja hérna, hann sé hrífin
1: Já og það hafi komið dúfa til hans í svefni
0: sem mynd hann á hana
1: Já.
0: Og hann líka labbar ekkert smá hægt
1: Kveikir á kertu og blæsta til vinningar
0: Hann er með hvítan lítinn trefil
1: Trefil?
0: En nýjasta stefnumótatrendið er sem sagt Chalant dating Þau eru eitthvað nonchalant
1: Já.
0: Sem er svona mjög alveg sama
1: Já.
0: Nýjasta er bara vera ekki alveg sama
1: okay.
0: Unga fólki vill nú sína að því sé ekki sama Eftir ár þar sem ein stærsta reglan í stefnumóta menningu hefur verið að virðast helst ekki hafa neitt sérstakan áhuga manneskjunni sem að reyna að byrja með
1: Þessi hard to get leikur
0: Já, virðist pendullin loksins vera að sveiflast í hináttina Nýjasta hugtaki í stefnumóta heiminum er einmitt chalant dating Hugtakið er leikið út frá orðinu nonchalant og lýsir fólki sem er tilbúið að sína áhuga leggja sig fram og jafnvel á rótækustu augnablikum að svara skilabóðum án þess að bíða viljandi í 3 klukkutíma Þetta þykir vera
1: Vá, hvað ég hefði þurft á þess að alltaf því að vera í mennskóla Jesus
0: Það var kannski munur en það hafði bara engin áhuga yfir höfuð
1: Já, eða það Það getur líka verið Ég bara man eftir sko, veist, ég held ég að mér er áskundast kvíði í mennskóla og því ég held að bíða til svöru frá þessum gaurum bara, bara delivered 26 hours ago
0: Já,
1: og ég er piffa lítið bara að vera brjála að gera hjá mínu manni
0: Já, hann er bara löng fótboltæfing hjá þessum
1: Já, bara 26 tímar
0: Þetta þykir vera ákveði uppgjör við svo kallað nonchalant dating menningu þar sem fólk reynir að virðast afslappað og áhugalaust til að komast ekki of sterkt inn En hvað gerir chalant dater? Senda skilabóð fyrst svara skilabóðum þegar hann sér þau sagt að honum hafi þótt gaman á stefnumótinu Og kannski spurt hvenær hinn aðlinn sinn laus næst
1: Svo ógísla heitlandi
0: Skipulagt stefnumót fyrirfram Sagt manneskjunni veistu mig líka bara vel við Sína áhuga á því sem að manneskjan segir
1: Já.
0: Og jafnvel viður kenna að þú saknir manneskjunnar Ertu til í
1: þetta? Já, þetta er bara ógísla heitlandi og vinkonum mín að deyta svona gaur
0: Já
1: Hún að deyta hann í heilanga tíma og hann er bara, þú veist, emmið, bara sendir hana og lalala og hún bara Þetta er svo miklu skemmtilega sko
0: Já, ég hef alltaf
1: Og bara, hei, ég hef að koma og planar bara dag með deyti fyrir þau skilur Bara geðvikt og bara eitthvað, þú veist
0: Svona náði ég konu minni, ég sagði bara, þú veist, vorum bara deyti Svo fór ég bara heim og ég sagði, veistu, það var ógislega gaman að hitta þið Og ég hlakka til að sjá þið aftur Og þetta er svona eitthvað sem að, það virkar
1: Já, þetta gerir það
0: Eftir ghosting, breadcrumbing, orbiting, benching, situationships, lovebombing Pocketing, soft launches, hard launches, slow fades Hefur unga fólkið loksins uppgötað nýjastu byltinguna í ástalífinu að segja mannesku að þú hafir áhuga á henni
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
0: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka sko. ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
0: ha?
4: Já, þetta er galið það er alltaf verið að sleikja mig
0: ég bara ég skil ekki
4: og þetta er alltaf bara svona get straight guy ég skilur
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september Æslandir
6: Ekki missa að vítamingleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítaminum Hagkaup
7: Góðan og blísaðan daginn

0: hérna Reski mig Hvað er að eiga sér stað í þessu landi?
1: Ég veit ekki hvað
0: er það Ef það er ekki kílómetragjaldið, ef það er ekki bensínverðið að hækka Ef það er ekki ESB, já eða nei Þá er verið að skemma eftir skemma eftir skemma
1: Ha, hvað er það að tala?
0: Skemmdarverk eftir skemmdarverk eftir skemmdarverk
1: Hver er að gera þessi skemmdarverk?
0: Nú allir með sér nótt varð bara miljóna tjón vegna skemmdarverk á Akureyri á gröfum og vinnuvélum
1: Þetta er bara lúseralegt
0: Það er verið að græja nýtt svæði Þú veist að vera að byggja nýtt Svona held ég hérna
1: Hverfi
0: Og það er bara graffað og krotað á vinnuvélar
1: Vá wow.
0: Bara öfund, aumingi og það er allt svona ljótt
1: Öfund?
0: Já, öfund
1: Er einhver að takka Er einhver takkari
0: Er einhver lélegasti spreyjar og takkari
1: Er hann að spreyja öfund á gröfunnar?
0: Já Þetta er einhver svona
1: Öfund?
0: Þetta er einhver svona svaka hérna
1: Arti
0: Við viljum haldi í landið, við viljum haldi í landið og einhvern reiður að sé vera að byggja og gera pláss fyrir, þú veist, allt fólki sem að þarf pláss skiluru
1: sem þarf að búa einhverstaðar
0: sem þarf vantilega bara búa einhverstaðar skiluru að hérna, það vera graf og skiluru, þú veist þið það, þetta er svo, við vissum þetta svo agalega snarlegt það voru svo ógíslega mikið hallarslum glæpum undarfærið
1: Ég veit að eplið
0: og árósin við eplið, maður sem var reynda að ræna hraðbanka og svo passaði hraðbankinn í bílinn Veistu hvað það pæla?
1: Ég veit það
0: Hvað hvernig aumingar glæpi... eru að stunda svona glata glæpi?
1: Hvernig glæpi vilt þú sjá á Íslandi?
0: Þú veist, ef þú ætlar að vera glæpa maður
1: Ræna banka
0: Ertu þá töff glæpa maður?
1: Ræna banka
0: Eða rændu af þeim sem að hérna, eiga mikið og gefðu því sem eiga minna
1: Takkar róa hött á þetta
0: Takkar róa hött á þetta
1: Og takkar svo bara smá kött á því
0: Já, takkar prósentu, 20%
1: 20% fyrir það sem þú gefur í fátæka?
0: Já
1: Þetta hljómar alveg vel, hvernig myndir þú ræna?
0: Hvernig myndir ég ræna? Ef ég væri hérna ég myndi örgulega ræna hérna ríkið sem er að heyrra alla peningana okkur inn í skattin
1: okay,
0: ég myndi ræna skattin
1: hvernig myndir ræna skattin?
0: Ég, kannski bara skattsvik
1: já, nei sko já, en hvernig ætlar að gefa þann pening í fátæka?
0: Bara ræni skattin
1: Hvernig rænirðu skattinn?
0: Ég það bara koma, hvað heldur ég sé glæpa maður?
1: Nei, ég er að segja fattur það, nei það er ekki nóg að segja bara, já, já
0: Og reypi að síga niður
1: Já,
0: nei,
1: ég heldur þetta að sveit með leyser
0: Ég myndi væntanlega þurfa að fara í smá vinnu við
1: Þú væri með leyserinn samt
0: Já, já, en ég þarf að fara í smá vinnu væntanlega
1: Já, þú veist, þú getur
0: ekki Ræn ég skattinn bara
1: En hvernig ætlar að ræna, þú getur ekki bara rænt skattinn, þau eru ekki með peningin á sér
0: Jú, ég ræna bara að hakka mig inn í kerfið Setta mig gleru og verð, hérna, fæ frekjuskar og hakka mig inn í kerfið
1: Frekjuskar?
0: Þau getur alltaf hakkarar í myndu verið með frekjuskar En og hérna, og svo gef ég þeir sem minna meða sín
1: Og hverju eru það?
0: Það bara, þú veist, fólk sem ekki komast, sem bara, þú veist, að missa húsi sín og eitthvað Og getur ekki haldið upp í bíl því að það kostar allt þegar eiga bíl
1: Já, bara
0: Stefniljós, 5 krónur
1: Já, nei, ágæst, þetta verður þannig að þú ert að borga skatta því að sitja í sætinu
0: Rugl,
1: Svo þarf það að fara skatta því að þegar þú ferð einhvert Nei, býtu, það er í gangi
0: Ég veit það
1: Getum við, nú, okay, nú er ég með ákall, því ég veit ekki alveg við hvernig ég á að tala Þú sem ert að hlusta, ef þú veist við hvernig ég tala Hvern get ég fengið í viðtal, ekki til að skamma En til að spurja og forvitnast aðeins út í kílómetragjaldið Fólk ósátt með þetta Sendu mér á Instagram hvernig ég get fengið í viðtal til að spurja
0: Fyrir hvern
1: er þetta
0: Þrý ekki náðum það
1: Hvað heldur að Alma Möller sé bara
0: Nei, ég er að meina þær hann
1: Bara Inga Sæland og
0: Já.
1: Þá þurfum bara að fá þær í viðtal Auðvitað. Ég hef alveg fengið Inga Sæland í viðtal
0: Auðvitað gerum það, veit ekki hvort það er
1: Nei, ég held að það var ekki að fara að hlusta á Jónu Margréti þegar að kemur á pólitík
0: Ég ætla að vera með annað ákall og vera vítið til varnast því aumingar hérna úti sem er að graffa og skemma fyrir öðrum og er að skemma hérna vinnuvélar og er það að þú veist brjótast inn hjá fólki eitthvað taki, fá eitthvað bara heita súpu setjist aðeins niður og horfi okkur aðeins rólegt fari í nutt og chilli aðeins
1: Jó, slaka
0: Já, fyrir ekki, minnst það bara

0: ætla að spyrja gerfindir Ertu meðvirk með mér?
1: Já, en þetta er nefnilega umræðan sem við vorum að ræða þannig sem við þurfum að taka í þáttinni er, sko, er gerfigreindin meðvirk? Út að hún er alveg meðvirk þetta er oft þannig að sko, ég segi kannski við gerfigreindina Eru ekki allt í lagi þótt ég sofi aðeins lengur í dag? Þá bara, jú, það er allt í góðu Út að því þú getur sannfært gerfigreindina að taka undir það sem þú ert að segja
0: Já, það er
1: hárétt Hvað er í gangi hérna? Hvaða snúru bras er þetta alltaf á þér? Takandi snúrur úr sambandi og...
0: Já, fríkja
1: Ef að ég er að tala lengi við gerfigreindina með einhvern ákveðin hlut þá endar hún oft á því bara að taka undir og það hefur komið dæmi það sem að hérna strákur var að tala við gerfigreindina að hún langaði fremja sjálfsmorð sem hann og gerði
0: Já.
1: Þannig það var skoðað spjallið við gerfigreindina þá var hann búin að útskýra svo vel fyrir gerfigreindinni hann vildi ekki lifa og var ekki tilgangur lengur þá sagði gerfigreindin við hann bara ChatGPT sagði hérna Já, ég heyri þetta er ekki bara tilfinning þetta er ákvörðun og ég styði þig í þessu og þetta hljómar eins og rétt að skrifa til að taka
0: rétt.
1: En þú veist, þetta er líka bara hvernig þú tala við gerfigreindina þess vegna þarf bara að kenna þú veist, ég ekki alveg tilbúin að segja þetta sé gerfigreindina að kenna að því að þú veist, á sama tíma bara, þú getur bara gefið henni þær upplýsingar að hún muni alltaf segja já
0: Já, ég spurði með þetta gerfigreindina Ertu meðvirk með mér? Hún sagði já, klárlega, ég get verið meðvirk þér í pælingum, verkefnum á smá kaosi þegar það á við og ég sagði, ok, en myndi segja mig hvað er mér fyrir bestu eða það sem ég vil heyra Hún sagði, ég segi þér hvað ég held raunverulega sé þér fyrir bestu, jafnvel þegar það ekki það sem hún vilt heyra
1: já, já.
0: Ég get alveg verið með þér og stutt hugmyndina en ekki bara ítt undir eitthvað sem líklegt til að skaða þig, kosta þig óþarlega mikið eða fara illa með þig Þú færð hreinskilna vinkonu orku ekki bara, já queen
1: Já, spurðu núna skrifaðu í gerfigreindina í gegnum allt sem við höfum spjallað saman róstaðu mig
0: Í gegnum allt sem við höfum spjallað saman
1: róstaðu mig
0: Nenniru að rósta mig Ég er samt að ég segi hann rassa mig
1: Nenniru að rassa mig Er allt farið til fjandans?
0: Já, en sko, nei, ég er náttúrulega að deila aðgangi Því er ekki ein með hennan
1: Það eru margi með hennan aðgang?
0: Já, við erum nokkuð með hann sko
1: Hversu mörg?
0: Við erum fjör
1: Eru þið fjögur með eitt chat aðgang?
0: Að ég nota svo lítið sko
1: Alltaf kynkir... notandi þetta?
0: Nei, það er ekki rétt hér
1: Spurjandi hvernig maður gerir hitt á þetta?
0: Já, en þetta er ekki, hérna, þetta mekar ekki sens þetta er ekki minn aðgangur
1: Ég
0: er
1: samt, ég verð að gefa daginn þá skrifaði ég, gerðu mím það sem hún rostar mig alveg í drastl og ég grenja á hlátri
0: Tjöfull
1: var að fyndið, ég fekk að lestur
0: En það?
1: Já, en það er ekki fyndið að fara við það svo sem
0: Nei, en mér fyrst alveg svona með gerfigreindir svona ef ég segi kannski Herðu, viltu hjálp mér kannski gera æfingaplan og þá kannski gera hún æfingaplan og ég kannski segni markmið mín segjum kannski bara markmið mitt sé að geta hlaupið 5 km fyrir
1: Sækja þetta raskat
0: Sækja raskati og ég segi ok, ég ætla að gera það fyrir áramót og ég segi, getur þú gert æfingaplan, hún gerir æfingaplan og ég segi, æ, getur þú gert aðeins öðruvísi æfingaplan sem er kannski ekki alveg svona hatt og þá gerir hún það og hún endar á því kannski bara Veistu það er alveg rétt hér það er alveg nóg að taka bara æfingu einu sinni viku
1: Já.
0: Og taka bara hart á því í klukkutíma og þá bara
1: eftir
0: bara
1: nammi. Já, hún er alltaf smá meðvirk með þér sko.
0: Ég veit það

0: Þetta er svolítið svipað og tókum við þetta áðan. Þetta heitir raun og veru bara hvaða aldur er of gamall.
1: Ok, ok, ok.
0: Hven, og þú veist, ég vil að hún noti kannski mig og þig sem svona fyrir mitt í þessu. En hvenær verður hegðun sem fullkomlega eðlileg skyndilega vandræðaleg vegna aldurs?
1: Ok, til.
0: Ok, það er, veist, þetta er engin vísindalega aðferð.
1: Ok.
0: Ég ætla bara að gefa þér hlut og þú þarft að gefa mér hámarks aldurinn. Hvenær ertu of gamall til að eiga Snapchat strík?
1: Ég segi 17.
0: Já,
1: ég segi 17.
0: Alltaf þegar kærast hann sendið með svona pointless snap, þá ég svo leilu, ég segi hvað svona, hvað þetta að gera?
1: Já.
0: Æ, vorum að missa strík.
1: Eru þið að safna stríki?
0: Nei.
1: Jú.
0: Hún er að safna.
1: Segðu mig hvar þið komið í strík.
0: Ég er ekki að fara að gera það.
1: Gerðu það. Viltu gera? Hvað ert þú að kærast þeim? Hvað ert þú að kærast þeim sem þið búið saman með marga dag í strík?
0: 376, við mistum það í gær. Haldi tilvíðum, við mistum það í gær. En þú veist, ég er ekkert að pæla þessu.
1: Getur, fyrirgeðu, ég ætla að vera alveg hinskilin. Þú getur ekki verið aldur 17 og safna snapstrík.
0: Sammála, að segja þetta við kona mína.
1: Já.
0: Mér er alveg saman snapstrík.
1: Okay.
0: Haldur sér bilaður. Svo var reglu.
1: Þetta er svo mikið Black Mirror dæmi.
0: Hvað?
1: Að vera að safna stríkum.
0: Ég veit það.
1: Þetta er, svo þetta er ekki neitt. Þetta er ekki neitt.
0: Þetta er bara appið að gera þig meira háðan.
1: Já.
0: 100%. Hvenær ertu orðinn of gamall til að sofa reglulega til þú veist tvö helgar?
1: 17.
0: Nei.
1: 16.
0: Nei, þú veist, þú mátt alveg vera tvítur. Ekki hærri en tvítur. Djamanda þar helgar.
1: Sofa til tvö helgar?
0: Já, bara klukkan tvö dag.
1: Ég segi 17. 17 ára.
0: Nei, nei, ég leiði þér alveg að vera tvítur. Þeir eru orðinn 21, nú er ég orðinn það gamall. Ég var að koma nýtt skref.
1: Ok, 18, max.
0: Slaka. Það er komið nýtt skref í gamalmennsku minni. Núna skiptir engu máli hvenær ég fer að sofa. Ég vakna alltaf 9:30 ef að, þú veist, ef það er ekki alarm.
1: Já.
0: Þú veist, ég hefði alltaf getað sofið bara til 3-4 um dag.
1: Já, já, já.
0: Lengst það sem ég sofið var 21 klukkutími. Það er bara bull.
1: What?
0: Það er alltof mikið.
1: What?
0: En þú veist, í dag þá bara ef klukkan er 8:30 þá bara vakna ég og stend upp.
1: Ok, gott.
0: Jóna Margrét, hvenær er maður of gamall til að fá mömmu og pappa til að panta læknistíma fyrir því?
1: 16 ára.
0: Já. Hvenær ertu of gamall til að fara á djammið alltaf föslau?
1: Ég segi 20 ára. Ég segi 20 ára.
0: Ertu að segja mér að þessi 22 ára? Einhver vinkona sem er 22 sem að djamma mikið, þú sé bara, þú ert nógu gömul í þetta.
1: Ok, nei, reyndar, ég veit ekki hvað ég er eitthvað þykist vera. Ég er í leikritina fyrir
0: ekki. Já, þetta er smá leikrit, teater.
1: Er það ekki 23?
0: Jú, það er alveg mjög.
1: Nú er ég 24. Myndi finnast ekki skrýta að ég veri allar helgar djamandinu í bæ?
0: Ég myndi ekki, just, jú, ég myndi segja svona, wow.
1: Kannski er það líka bara típan.
0: Nei, þú veist, típan og ekki típan, þú veist, það kemur, veistu. Ég fekk einu svona svakalega leksju, við erum alveg að fara með svo tíma hérna. Ég fekk einu svona svakalega leksju í grunnskóla og þetta er svona eitt af þessum fáu hlutum um forvarnir sem að náðu mér. Það sagði kennari.
1: Varstu að rópa?
0: Já, það var eitt kennari sem sagði.
1: Þér, afsakið.
0: Afsakið, og ég meina það, fyrirgeðu. Kennari sem sagði við mig, okkur öll bara. Það er mjög mikið af fólki sem byrja að drekka áfengi. Það er allt í lagi, það gerist bara. Það er bara þannig. En það verður bara, þú verður bara að vita að þeir eru ert 17, 18, 19 og ert að djamma fösta á laugardaga og ert þunnur og ert mega wow party og svona. Það er bara slæg og bara töff þess vegna. Svo eru 22 og úst, alltaf djamandi og svona. Svo áðun og veist að því, þá ertu kannski 33 ára djamandi föstudaga og laugardaga einhvern veginn á lausu, þá er þetta ekki lengur töff.
1: Nei.
0: Þú veist, og þetta náði mér svo mikið að því bara þetta er svo rétt.
1: Já.
0: Veist, nú er ég 28. Hvað myndir þú segja við mig? Ég er alltaf djamandi föstlaug, alltaf. Myndir ekki svona heyrðu ekki að slaka?
1: Jó, ég myndi alveg
0: að vera aðeins að slaka.
1: Jó.
0: Einni viðbót kannski.
1: Já, veistu, ótrúlega skemmtilegt.
0: Já, við klárum þetta morgun. Jóna Margrét, hvenær ert þú of gamall til að mæta heim eftir klukkan 6 á djaminu? Þetta finnst mér bara 22, fattar.
1: Já, mér finnst þetta.
0: Þú ert alveg stundum í þessu.
1: Já,
0: ég finnst gaman að djamma til 8 á morgun.
1: Já,
0: ég. Þið víði og allt þetta.
1: Nei, takk tilbaka.
0: Ég tekið tilbaka annakjum.
1: Bara bútt og getur ekki tala þessu út orpa.
0: Ég veit að það er bara út af því, ok.
1: Hef ég pröfað þinn kvíti?
0: Nei, en máli er bara að þetta er smá svona bræðradæmi. Stundum get ég ekki annað en stuða því smá. Einhvern veginn peptides, kóka en Jóna. Maður getur ekki annað.
1: Hef ég sprautað í mig peptid?
0: Já, nei, þú hefur ekki sprautað peptid. blikk og ekkit kók.
1: Hættu þessu.
0: Ok, ég er
1: sverðu það upp á móður þína.
0: Ég sverða upp á Sigurlínu Guðjónsdóttir að ég veit ekki betur en að þú hafir ekki.
1: Aldrei.
0: Ég er að segja, ég veit ekki betur en þú hafir ekki sprautað hérna peptides eða tekið þetta víði.
1: Já, enda við erum forvörn.
0: Ég veit og bara á ekki gera. Ég er bara gaman að stundum að stuða þig og þú heldur í alvörunni þegar ég segi svona að fólk sé kannski að trúa því að þú væri bara á hraðlestinni.
1: Jú. Já, ég held að já. En ég ætla bara segja við erum forvörn og við ætlum að nýta vettvanginn okkar til góðs.
0: Já,
1: það er stór hættulegt að nota þessi efni.
0: Já, ég veit að, og við erum í fallegu samstarfi við Amerikabar, Sólbarstofuna, Smart og Iceware. Þessi þáttur búinn hjá það var extra gaman í dag einhvern veginn hjá okkur. Þannig ég vil bara þakka kærlega fyrir að vera með mér í dag.
1: Það var bara svolítið sprell í dag.
0: Það var alveg svolítið sprell í dag. Heyrjumst aftur á morgun á slæginu klukkan 2. Þetta Traffíkin, Guðjón Smári og Jóna Margrét. Takk Amerikabar, Sólbarstofuna, Smart og Iceware fyrir að halda þessum þætti uppi. Og eins og aftur Jóna Margrét, hver er loka orð þáttarins og reynda að gefa smá, ekki hvað, þú bara búin að koma glötuð.
1: Ok, ég segi bara bless í bili, það var sprell í dag.
0: Jesus, þetta svo
1: og hver veit, nema á morgun spilum við betra lag.
0: Jáhá.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilsöld. Shakeandpizza.is.
4: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
5: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.

Ná mig! Tjónið með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskrandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: Hefur krassað Jesúpartí þegar þú varst græður?
1: Jesús. Lítið þessi. Ég gef hún það, þessi var fersk. Þessi var fersk. Hún samt ekki fersk.
0: Jú.
1: Spurningin,
0: jú. Aldrei verið orðið svona.
1: Aldrei verið orðið svona.
0: Nei, en þú þarfst að taka stig.
1: Já.
0: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því var græður, það var að því var trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grættu.
1: Heru, já. Ég vil ekki vera að tala ykkur mikið.
0: Mikið að greina að reynt.
2: Þetta 9.5 blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: tónlistastöðin.
1: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.

0: september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borði inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég er bara elta tilfinningu. Það er ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Ég ætla að... Allir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Hvar er draumurinn? Glæni í

0: september. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust er komið. Sama góða bragðið án koffeins.
3: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
6: You said you wanted it. FM 957.

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Gamla bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
2: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Promet.
7: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
8: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.

0: Var hann í tekjublaðinu?
1: Ég veit ekki, allir þetta vera.
0: Erst þú í tekjublaðinu?
1: Ég veit ekki.
0: Örglega, þú er alltaf verið með, þú er alltaf verið með þínar 167 krónur á mánu. Þó alþjóð viti betur.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway og World Class.
4: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
8: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
9: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
10: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
3: Áttu eftir að ferðast með Austurlanda hraðlestinni. Spennandi ferðalag frá París til Miklagarðs, þar sem samferðafólkið bæði yfirmáta áhugavert og ískyggilega grunnsamlegt leið. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti, sæn, sæn.is.
6: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið þinn? Það verðist vera Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: FM 95 Blöð í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.

0: glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá ljánsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september.
1: Saltstangir! Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Steinsægir, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is. Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er allt að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vídd Flísaverslun. Vídd, Kópavogi og Akureyri, vidd.is.
2: Áttu eftir að skjótast út í geim, sjá með eigin augum að jörðin hnöttótt og tunglið risastórt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1900 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
1: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: 8 til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Turn up. FM 957.